5 Tuccio 15 20

Jill, se til her tja mer. Læt okkun minnast, føgru tuju i vær.

tacka mer. Du färger med vår för med i vår här. Räck mig ut ur natten när morgon är gott. Kör

tar kult og vindar blæsa blæsa tar så bästa te fjalter tankar ofta tungt i råk att bära Man är tåk och tam till djeva svär Er mjörsken vin och tog

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Hör vart här nytt arbetskläger? Vi är norskt om på att ta väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talta till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
2: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 24, 06, så får vi till värska. 4-hållsrush, 24, 06. Välkommen till Betsyheim.
3: Ska du flytta till eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytgåse till Horsena. Safari ger livet lättare.
4: Utsäljande pressen ger Jaguar Vaje. Att utsäljvara är nu minst 50%. Jaguar Vaje stiger gott och tutsch i halv. Telefon 35-38-25. Vaje.fo.
5: Visst du att jag kunde klaga på att det är vinter och hur är det vinna? Bär ett luttlar och stora värskatlaner? Tempe vinter och tre alla vinter och altanhurar, ettla showturar. Vi mejer en tre törrar runt om och vörer och från hemstadsavajdaren blir allt till att jag kunde klaga. Kunde klaga. Tofta Jack 2, kunde leva ett.

0: du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til av kjær. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Följer till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är utsiktat här för att packa, så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna om till det och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tåg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen för att du har events.fo. Allt du råd är hela vittna och
3: Dola B36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Velkommen til B6-utvarpe. Vi sender kvann høst til 18.00 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sender kvall klokken 23, og det eneste enda sender sondag klokken 13, og så kommer vi litt hjemme oss inn i fm1.fo som potvarp. Og i det har vi et vidtjene av noen førermesteren. For at i seneste vikskiftet tar Steffes til akkurat og 16 jenter førermester heter, vi er noen 2-2 anleggere mot Silvervinner og Wichinch. Og det her er den første førersfrihjøren 2016, og B6-utvarpe vinner FM-kjøysen her alderspørsjonen. Velkommen til B6-utvarpe, Helena i Skårene.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til B6-utvarpe, Bente Solheim Godsen.
1: Takk for det.
0: Jeg har alltid at vi må begynne med en ganske sinte løtta spørning. Hvordan føles det vi har for hjemme hos deg?
1: Ja, det føles ordentlig godt. Endelig har jeg vunnet for hjemme hos deg.
2: Ja, det skjønner det er deilig. Altså, at når det helt år jeg vinner. Ja.
0: Thomas Lenter her, og ferdig en god medalje om halsen. Hva tok sammen?
2: Ja, det var rød og glede. Det var selv som hokset om alt året, og ut av spaltning av dyster. Og så, ja, kjenslen, altså man var bare, det tusen riktig at forklare, men man var bare rød og glede, og ja, ganske synes vi glede, eller så.
0: Bare takk og sier til det.
1: Ja, det er veldig deilig, det er bare så hardt. Og endelig har jeg kunnet vunne til ordentlig godt.
0: Nå gjør det til at jeg rådler en tur når du sier på Jerry her som de spalte han søste dysten og fikk lukket som opplevelse ikke at ikke vi av søylingene. Og dysten selv, han var ganske et løytsinter ta ene veien og henne veien. Han gleder ikke veldig godt. Men hvordan er det å spille?
1: Jo, det har vært fullt å spille. Vi tatt nekve chanser. Men allikevel så gjør du det snakke feiler. Men ja, vi fikk også en jævlig.
0: Hvordan ja. Opplevde du dysten, Helena?
2: Jeg helt var ikke vinter. Så det var ganske riktig å få altså, ordentlig spill og så. Så det var nok snakk at fram. Og det var noen største lager som man skal anse etter og så. Men rød er helt vidt enda vi har skåret.
0: Ja, det kom atter ut 1-0. Og så Jana dit. Og så kom det atter ut. Og så var det straff.
2: Ja.
0: Ja.
2: Man blev alltså inte, alltså jag släckte också att jag inte får skåra det. Så jag sa att jag var ensam bättre att inte missa vann och prövast att ta. Så man kanske ska lägga hej än att lyssna det.
0: Ja, till det är inte jag i Huxa syndrom på en tag att jag dyste kvar på andra maten. Till det här var ju vunnit i FM från en ontan. Det här är det sista dysten kvar och man ska ha ett ivsteg och så ska man få medaljer och stejp. Hvordan huxa man tar man fyrt till en sån uppgave? Vill de inte lycka så allvarligt som är i dysten kanske är det avgörande? Eller hvordan huxa är till?
1: Ja, vi skjønte at vi kunne vinne. Selv om vi hadde, vi visste langt vi hadde vunnet FM, men vi ville enn vinne at det så det føles ordentlig. Så vi hadde fortjent da, å vunne FM.
0: Ja, men tid virker jeg litt sint nervøs her, alligevel vel, da vi ryster for å gå ut. Jeg har sett ikke noen kreere at ryster hver tid i ånd på en av veien. Det var ikke ordentlig her i Sjøpskjør.
1: Nei, det passer. Vi visste at vi hadde vunnet, så var vi slik at det
0: Og så er det bortgjengene der, og jeg kunne vinne silver.
1: Yeah.
0: Der skulle helst jeg oppe på juristen.
1: Mm-hmm.
0: Gjør det til en gang om?
1: Ja, så der presset jeg alt, der følte vi beina ved, så kjøtte jeg bryr av. Men der hadde vi det så langt og tog som var inne, der skulle vi standa klare på. Og, ja.
0: Hvordan opplevde du juristen, Helena?
2: Ja, altså, det var ganske sin ringte å komme og bryr av. Jeg tror at det var sin ringte å sette seg opp til det at man skal vinne, at man vet at det ikke er sånn jeg kan se. Och lugga väl, jag vet att kusse irriterar, jag vet att vi är jättena av sig inte hade vunnit och så skulle få medaljer och stejp och så vidare och inte hade vunnit. Så vi ville inte gärna, men det var ganska sin ringt att finna det. Alltså jag klarade mig ordentligt seriöst, jag tror jag var som bara var glädje för att alltså, jag släppa spela den sista distan så. Och så blev det sin tråkast. Men jag hade aldrig gått, alltså jag hade aldrig gått att vi hade några gålöter och några chanser och sånt här som vi där nöjda vi. Och ja, og glede for just lite, så som Destin Jack.
0: Ja, det var kanskje i førsten, ja, at det er ikke ordentlig at du hørte vidt om stå i hoksa.
2: Ja, det var liksom direkte å finne det, hvordan vi skulle spille på igjen og sånt. Og eisen i vinteren, at det var en ekve kvirler som var nok så ekvislig og sånt.
0: Vi fikk å vite til at det var best av alt i Sarpekjøret, men jeg måtte ringe til pappa Pente og vite at det ble det som distrikt noen spalter.
1: Ja.
0: Jo, jo.
1: Ja, jag var där den liksom motvinter, början av distan och där var det inte alls jag klarade på. Så där hade jag var ensna en grund kvar att bit köper jag så gott, men ja, vi kommer kött att sen ut distan och skor så ett mål och ja.
2: Ja, jag hade ju sen mål chatta med Sinter, alltså det var görna som jag sen helt istället alltså så. Så det var helt tror jag det var alltså var pura. Pressar att det eller så så att det var okej och så skrädders.
0: Det kan man komma till minne på sjunk.
2: Ja, ja, alltså fick ett löje i eller så är så på en bulter som ända i här ute så ja, ända när vi för mal vet jag en gång för det var som skulle ha gjort lite så det var sent. Han hoppar runt in i 5 minuter nu.
0: Ja, det fick kanske veck.
2: Nej, det är visst.
0: Ja, här är vi.
2: Jag stod på min i hukte och det var som man är och hoppa i och aktion till att men jag hade det nu. Ja, alltså det var tävlas några stora och största läkare här inne som vi och tar vidare gott här och skulle ha näck mal på hjörna. Så där, ja. Det kör inte vill man allra helst ha en veck men det kan vara sådär riktigt.
0: Och det känns som att man är i vissa bättre just när Kappgar och Örn så det kommer från att jag var vunnit silver i fjör och till första året jag tycker och 16 men år 4 då har jag varit där och ägst vunnit silver och nu lukkast det så äntligen vi att få det här gott det visar man mer som att det här var tidigt till gränningar för och nu skulle det vara hur har du upplevt att jag har Kappgar och arbetat?
1: Jo, jag hade vidare arbetat här från början då. Från så januari, vi började och långt i januari vi att renna och vänja här. Och så pratade vi här vi bara tisdag. Som, ja. Som
2: ja, jag hade här. Ja, vi då tisdag hinner jag framgång när jag hade snett. Alltså, ja, vi då spel. Alltså, och det bästa spel hur har vi haft sedan början, men jag syns att det är stabilare.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Om du skulle sätta ord och styrkna Kjallinen, hur hade det varit starkast?
1: Jag vet inte

0: oppe i år. Jeg steg på dette, og så kjøper jeg litt i landskapingen. Det er ikke det som jeg husker om. Og den første, den måtte ha, han vinner dit 2-0. Fisk var det vår vis, om vi som minst.
1: Ja.
0: Jeg har ikke sett at 16 år ikke har på 6-3 spiller så fysisk en fotboll for, som tidgjør det her. Det var ikke begynner for noe.
1: Ja, vi var ørtaksvare på tantisten. Vi visste at det ikke var største jenter. Så ta var bare stand mot det, og så vann vi ikke opp et eller annet. Så er det bare spiller akkurat spillleisene. Og ja, så fikk vi det 2 mål.
0: Og det var ikke så løst, ja, at det var vanligere enn tid, så det var bare tid som var bedre enn så det gjorde til.
2: Ja, så vi hadde, det var en rad intense dyster, og første dyster med den akkurat Berlin, og ja, alle kordier, 100%, eisen i Habelie, og, men vi, altså, vunne sin klare belt der, og enda vi bare, altså, få noen agent, 2 agent mål.
1: Ja.
2: Så vi hadde, ja, halvdige helst her hadde, så rævne ikke chanser, så vi klarer å stande mot det, og så straffet her.
0: Hvordan står en tøtning her i tantesten for deg om?
2: Halvdene står en tøtning, så er det fordi jeg trykker på meg selv, og har lagt meg gang, og jeg trykker på at vi faktisk kunne vinne mot Rødland, ja, vi visste jo at vi tar her og rævde størstlig, og jeg var gode lagere, så det er alle dager ganske sønt i begynnelsen, og på at vi visste vi godt kunne føre etter, og jo trykker på at la det snart, tror jeg.
0: Så det två om ting för vidare så söner. Tegna till er att det spelar en stebatist i Vodrahape. Att det är månader sedan eller vad det är. Och tar vart det fullkomna jag vet vi i hållen. Vad minns du från tvittisten här på en dag?
1: Jag minns att vi hade ju vunnit en tist. Så då tror vi kanske att det var sint lättare än vad det får av er. Och då kom det här 100% och vi kom kanske inte akkurat lika väl in i tisten. Och ja, så var det bara man klarar att tänka på att det blir vår.
0: Värt att det här vi är att nu har det vunnit först. Och yeah. Nu kan inte ha lagt för det sätt.
1: Det var det här vi till, men så kom det här bara in.
0: Och så tar du upp den?
2: Ja, det var sånt där. Alltså, jag följde, eller vi visste ju inte hur viktigt det var. Vi visste, alltså vi hade tog som att det vi skulle vara klara. Men vi klarade oss att finna det fram. Eller så, så. Det var sånt där inte akkurat finna det här. Kus vi skulle spela att jag tänkte som vi gjorde hinder sin rika i 100% och vi tappade. Jag sände flera dueller och så hade jag sånt där. Ja, så får det mål som ger och när sitter med pressar och vidare. Vi skulle långa fram och det var sånt där riktigt att jag skulle satsa och föra långa fram av ötlen.
0: Men det nerva när du spelade sin drinna är snett som det var en semifinal i Stepnum?
2: Det var det helt säkert. Vi var nervösa.
1: Ja,
2: Det var vi, det var en distan som blev flottig. Man är fyra dagar till landskolan vid vikskiften och så det är annat årspunkt och så vi var helt säkert nervösa och visste hur viktigt det var att det här som var gå var. Så det var det helt säkert. Vi var inte helt roliga och klarade på att spela. Det var vi inte.
0: Och så lät hon bara nämna hans sista. Han ändrar ett och ett. Att man tittar här och lamenterar bulten och stånden och ivläggerna. Eller fyra fyra tjocken distan. Det här såg inte snett ut.
1: Ja, det har alltid jag snett. Vi hörde nästan att spela. Hinnar spalt är väl. Men jag har alltid tagit klar av dock en ordentlig av den distan. Vi manklar bara att skåra. Annars hade vi stor på distan då.
2: Ja.
0: Jeg husker kanskje vi skulle ta en liten spørning på tredje, og en sponsor i Jokken kommer inn, og det jeg spiller litt på at jenter ofte er mer erskvistende av vøttene enn dranger som er boldt sted, men det har tid ikke mer. Altså, hva er det som gjør at det så mye herrer og trykker på at det ikke er på enda måte?
2: Jeg vet ikke, altså, jeg har ikke alltid at vi er så... Altså, vi er jo folk, når vi kunne ikke skjønne som dranger og sånn, så jeg vet ikke om vi tar... Jag var fullt här. Så när vi körde bara på åkken och vi körde där. Alltså, kan jag inte göra mig? Vi såg jag gott. Att här är det, alltså, säkert sin mer framlir och särskilt förbult är man får slå förbult i och alltså inte är mer kännlig och sånt. Men jag har aldrig vet. Alltså, vi körde bara av, vi talade där av stålslas på förbult så för åkken så handlade det ganska slugande om att vinna och att vinna, alltså gärna gå och tackling och sånt där. Vi tar det stort till att spela och göra spel. Och så, ja, kör vi då.
3: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soraya Sperkasse och Morsens Bossar.
0: Men det

0: kommer jag att huxa om när jag annars samband med här kapgör i höpa inte och det är att KUI ändrar vi att bli masterer, ja, steppamasterer och sådär, ter vinna i vår HP och i steppafinalen och så är KUI faktiskt den närmaste konkurrenten som jag tycker om att tillkomma och i ändra spel och kappen inte blir så komplicerad i år som till att jag vill ditcha men till spelar första tyst mot KUI och till halva där det är 5-1.
1: Ah, ja, ja, det passar. Ja, det var klart och bästa distri jag hade. Vi spelade väldigt väl till distin och vi skorade på chanserna. Och vi tog ett stort på spelet och allt gick som det skulle. Vi höll ett av när Jokon och ja.
2: Ja.
0: Vi är några universitet och Arne Tandisten. Alltså det är ju Tandisten som ideellt är Outer FM.
2: Ja, alltså jag hade, vi visste ju gott hur viktigt det var och att vi ska ha en urhalla där och hon. Självt, vi hade liv främst i allt det här. Men jag hade då gav vi... Alltså, det här följdes på en kram att inte lugga väl. Eller alltså, vi följde inte lugga väl universiteten som vi hade gjort någon annan dist. Vi var... vi stod samman och vi får in smärtlig halvdje. Då så jag snitt om det och vi skiftade om någon och ja, jag hade en känsla av för inte det som var ordentligt och vi tänkte stort lite och liksom ja, växer var gott och vi tog naken ordentligt och så gick det så gott att vi blev bara via kvar och
0: hur ser man att någon sån artist?
2: Det, vi var ganska glada. Vi visste gott att nu hade vi ett förmiddagen för jag är ju där själv var och så ja, alltså vi var ju glädjare och glädjare för Malmö och jag hade det som var sin trupp när jag imponerade av Akon Kjolvon. Till vi spelade väl och när jag kunde spela någon så vill jag ränta få honom fram i allt och det här fick vi ordla fram. Han hade det sen.
1: Ja, för allt jag sen. Allt gick bara gott och vi var ordentligt glädjare för idag och då visste vi att ja, så att vi kunde gå och vinna vid Troas på Akon Kjolvar och det gikk bare akkurat så det skulle være.
2: Mm-hmm.
0: Et annet som jeg har lagt mest til, det at det for oss som snakker og anskår til dekoratister, og det er ikke bare foreldre og vinner, det er ikke akkurat tre. Hvordan står han til uten til at det at få gå oppbakning og ta noe fra?
1: Jo, det er alltid veldig godt. Det gjør det enn jeg vil lide. Vi trykker mer på oss selv, vi vet at jeg vil ikke kjøre oss, og vi er heppe på oss, håper vi vinner, så det gjør det enn jeg vil lide alltid.
2: Ja. Ja, jag hade alltså där vi ska med livande eller så så man har ju folk ropa och alltså visst man får ändå det känns bäst i och känner du ropar att du ska alltså tänka så tror du känner mer på att och vill ta mer till för alltså till först så det ju talar så där som visst det kanske sent är alltså och till pura fredet och angsten är ut jag byggt så viskar allt att synda mera. Alltså du är först inte. Du tycker alltid lugga lätt att göra det allra största som kan vi erkända.
0: Vänta, det är ett annat som huxar om ägsten och det är att du har haft pappa den där sölen som hjälper mig nere. Hur ser det att här var han standade här till spela?
1: Det är aldrig gott. Han kylde eller han kylde väl mot spel och allt där. Så det är gott att han kan gått så råpa ett mer till att han tår ganska bättre. Och vi tar så att Nick om dyssnar efter honom och han fortäller mig ofta hemma att han ska göra bättre. Och så vänjer vi då tar så att Nick om dyssnar. Så det är alltid.
0: Vi må lika nämna att du kommer oss i en fotbollsfamilj.
1: Ja.
0: På aften han var en av förrjamöstaren i 1925. Det är tilltäckna år 2630. Og Bacetun, han har finnet sin debut og har bestått inn i kjøkken vi har. Og pappen er Jan, og Bacetun heter Heine.
1: Ja.
0: Så til den neste rettene.
1: Ja, det kan man godt si, ja. Ja.
0: Hvordan er det betyr det for det at familien kjøkken er som fotbollsfamilj?
1: Det er kjønne, vi elsker fotbollsheimen. Man ska spela fotboll. Jag ser lyssna på att jag spelar och en syster så det är nek, det är sinek. Ja.
0: Och Lena, tror du att du i två större, tror du haft en pappa vän nere?
2: Ja, det har vi. Han är vän nere till mig själv att vi var yngre. Det var en stor slutt. Alltså, det var man ganska... Ja, vi var ju yngre så det var inte lugga. Ganska slugga taktiskt och så tar de här och... Han är med dem här stort lite, men han är sin hukt och tossat. Nu, det styr jag här och så hör till han, det är ett spaffobelt. Men ja, nu så vi vänjer det senast när jag kör mer. Tar man kör. Men nu tar man kör en yngre batch.
0: Pappen, han känner vi där snitt på 60 till Heini i skåren.
2: Ja. Ja, han är väl på 60 till alltid. Och det är nästan till ESP på 60 till han. Alltid har spalt här och blir över vänjer här. Och göra. Och tjej inte alltid där värt här.
0: Han fortalt mig en av fyrner att tog han bekymt i vänja dikken. Då hette han och en annan pappa i avgjort henne skulle agera det som är att Vision 2030. Hette varst om det?
2: Ja, det har vi. Det var en tog som i öra. Nu började han ärskast. Och det var ganska det första skrift. Eller det var första ordliga tecknet på att ta ber en till för ett gott kvinnligt 2030,
0: 26. Ja, och kan du pröva att sätta ord? Vision 2030 är gott kvinnligt 2030. Det är FN man ska ha 2030, eller hur?
2: Det är det som vi tar var, alltså det är det som Dallon och Gunji utför att det är 26 kvinnor ska vinna för mig i 2030. Det är därför vi tar sådär, men jag har aldrig haft det gott nu. Och jag har alltid sett 26 kvinnor att börja alltså gänga upp efter det. Så
1: jag sa att...
0: Så hängt du på det, Helena? Du kan inte ge oss i fotbollet nu.
2: Nej, det kommer vi inte köra. Vi börjar via kvarra. Jag har aldrig ens när vi tävlar det. Alltså, vi är flera som tog mig väl och alla börjar via kvarra. Och så får vi det så tja.
0: Hur ska du vänta till att du helst inte ge oss i hållbar läge?
1: Nej, en kusskän. Men som gott det var vi ena det jag tror att. Jag hoppas att han ska komma upp och kunna lia och kunna hjälpa till här. Kanske ska vi nokkost.
0: Ja, nu är det ett annat år och 16 och det är sådana så här, det är tredje år kanske som är så det är ju kurser ett år och träd och 16. Låtar du vi att du prioriterar det här mest nästa år? Eller för att du kanske ska ha förnäckat drömmar om att slippa på bästa livet, bästa kvinnliga? Hur ser du det vi tror?
1: Sean, du vill man gärna komma upp på kvinnliga, men jag hade vid din nekvar som mest tur man väl att spela vid 16. Det här har gått en chans att vinna FM efter nästa. Så det är alltid vid samtal om det kvar. Att det tummar vi väl efter.
2: Ja, alltid är tjock. Hon är osäksna att åka och gänga helst i kvistet. Prioriteter och så är det kvinnor med bonus och släpper över vi här. Och så är det tummar till att alltså, man tummar ofta äga av björningar så vi är. Men jag har aldrig vid samtal om att alltså, vi prioriterar.
0: Och här är Eisne en grej på att det inte vunnit.
2: Ja, det skulle jag vi köra det efter nästa år, Eisne. Det här är Eisne ett känsligt år, men det är tjeckiskt.
0: Jag må inte lycka för Eisne att vi har tagit det. Det här är första FM till 36 och 16, sojan 2016. Så det är 90 år och är det inte sojan det här senaste. Det är Eisne.
2: Ja, det är nog bra. Det är nog bra kanske. Men jag vet inte bara glädje för att vi kunde vinna FN och få det att bli 60. Och jag hade något som vi då ville. Alltså, något som vi hade över möjligt och vi då hade spalt och vi i toppen och tar vi då vi yngre. Så vi då hade lärt att veta till som, alltså, kört om 60 under lunch så kunde vi gått. Och rädda allt det där. Ända jag vet att det kommer att kunna rädda ett lopp 6-21.
0: Men jag sitter ju och också om ganska en annan spårning av en rörelse spårning. Det är er bästa upplevelse jag tar vi har. Hvis du ska sätta året till. Är det att få medaljer om halsen? Eller är det också dystare upplevelse? Eller är det helt trea?
1: Jag har alltid att jag helst inte ska få medaljen av halsen. Men så kan det svira och jag säger att KOI har vunnit 5-1. Det var en rejält god upplevelse. Så jag följde vid ordet att jag var tatt på att vinna. Och vi klarade oss så väl att han distan. Och ja, det är jäkbra.
0: Helena, ditt bästa upplevelse gör?
2: Ja, alltså jag hade ganska spärligt jobb. Men det var sitt bästa med KOI, men... men det var det allra stort att vinna och vid alltså vid där som visst och Arne hade där fyra gånger sent i så det var det allra stort slut och skåra vi skårar ju helt ända någon så vi var alla mega glada och det var ja alltså en känsla som vi kanske inte fick akkurat det vi fick jag vet att vi vann i FM tror jag att det gjort vi ostantist Och så ordla släppa att utlösa ja, tagglin
1: och så att
2: ja fira då det var rädd
0: ja det här åttonde så det var inte platt för dem så var det inte
2: ja ja det var det helt sikkert jag fick det vid skolan någon alltså så det blev ju inte mega grej om man fick alltså men det var inte ordla vi möttes de kvällte där vi skulle just baltist och ginja vet någon var jag sen så alltså
1: Ja, det føltes ikke akkurat som vi hadde vunnet FN2. Vi var alle nok så forvirret her. Selv om vi hadde vunnet da, vi var ikke sånn klige ut feire av deg snøt da. Men det føltes best da vi fikk opp medaljen her.
2: Ja, jeg har aldri kjenslen kommet, Cindy. Ja. Da jeg egentlig løyde jeg av i Goethe. At, altså, det føltes dårlig som vi vunnet, tror jeg. Vi ikke hadde haft disse kjenslene her.
0: Det var kanskje en forløsning du kom til.
2: Ja, det var det helt sikkert.
1: Ja,
2: det var det. Jeg rendte inn å hoppe rundt ting sammen og så. Ja, det var jeg og det føltes deg sånn. Det var ganske jeg stod ut så gjerne ville ha hjulpet for neste jeg ikke tappet, og jeg visste ikke at jeg hadde haft disse kjenslene før. Så det er jo ikke hørt å si. Så det var, ja, det var en forløsning, og jeg hadde jo sånn vi finket de kjenslene etter som ja. Vi ganske burde ha finnet.
0: Kanske så väl nu så här det att han har tid finka som medaljerna och tid won the staples och stände på en tv så nu på en flott störst stap. Det nästa fax som oss nacka vi tycker om det här det nästa range till locka.
2: Ja, det är locka. Ja. Det är alldeles säkert.
1: Ja, det är flyg som har sagt locka så att och har fått spara gott och äntligen har vunnit.
2: Ja, jag tänkte man se alltså det är spännande och kanske kan vi få på någon med att ändå så. Jo, vi har vunnet, og ja, til det
0: er det helt. Jeg får gjøre det her, at vi får høre et le som kjentene har valgt, og vi får ikke nye å bytte om her inne, så vi får takke Helene og Bente for at dere kunne komme i besøkstøverpet.
2: Selv takk.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, og en annen fyr til Lokke, og om en annen løtt løtt, tar vi det av Horstet i hele leie, 12,2 erespillere inn, og til at leie vi skulle høre til bursdag vi Løndermål.
3: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: stola på 36 varspen hon hava, tja kissa, Sorøyar spærekasse og Morsens bussar.
1: Velkommen atter til Besekset og Varspe. Nå har vi et skift mann her inne, og noen gjester til Susanna Jonsdøtter. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Monika Sigurdøtter Bank. Velkommen.
3: Takk for det.
1: Først av Øtland, det er modig til å fortelle oss nå, så hvordan kjennes land?
2: Hun rettelig gå, vi har ja, kjempe her, sitte kappingar, og vi er bare mega glede, vi kunne finne
1: Jag ser medaljerna till det.
2: Ja, jag ser medaljerna.
1: Monica, känns det inte att det är?
3: Ja, det var Augusten. Det är alltid vid att jag är stolt där jag åker över i år.
1: Vad är det bästa och jag är för det?
3: Bästa, alltså jag är alltid driver att jag är stolt där jag ser. Vi har haft ett gott liv. Alltså bäger spelar med sig och alltså nu går jag åker samman alltid. Vi har haft ett gott samman.
1: Jag tänker saker här på något som är att hörsta sig inte mer om samman allt. Det är något som jenter alltid snackar om är öjliga viktigt. Hur så viktigt är samman allt i hopen för det här så sådana?
2: Ja, det är öjliga viktigt så sälja för jenter på bälte. Att ja, vi där har vi inte så gott samman allt mellan lägarna utan vi vet den och innanför det. Och ja, nu tvinar bont och så där.
1: Det är en sinter av alltid som hon medlemmer, det kan du att det är ju trutcher arkanger,
2: ja?
1: Och det är ju i migene, så det är en arkanger yngre, en arkanger äldre. Så hos er medlemmer och det här som är äldre, hos det är matik när det kommer och i hopen?
2: Ja, det är äldre vart nu, det är en 4-5, så det är sedan ett kvar, men det är inte rätt gott moderation och vidare, nu spalt. Att han kör med någon gång, så.
1: Och så till upplevning, hur många kan ta i det du kom upp från 13?
3: Alltså, det var ganska synd i, man var ganska synd i bänken för jag flydde upp till det. Så var det också knappt lite skifte för att spela Hållandvöd till Hållandvöd. Men alltså, man blev bara bläggare ut i det att spela Hållandvöd och allt det var så gällande. Man lärde att bina vid och alla gentlar och alla fittar och tog väl mot rocken.
1: Kanske är det här för upp på fotlandet och vettla så kräver det inte mer av kondition?
3: Jo, men man är ju ensam det mer av gentra vettla. Jag är mer så gosig. Alltså, kanske är man lusen trötta när man är arlen.
2: Ja, alltså det är nog störst lov från uträttande till sexan. Men man finner väl, man finner kött i det alltid från början, ja, och hur man spelar och
1: ja, fortæller mig lidt sådan, du tog en position af vettlen, så sådan en kvør i hånd.
2: Ja, jeg spiller mine, jeg spiller som tutsjere, og du har vi spiller seksere. Ja, her plejer jeg spiller.
1: Hva er det bedst?
2: Altså, ja, de bedste spiller tutsjere på sådan, her er mere offensiv, ja.
1: Mange kurser vi til her af vettlen, hva er det tog en position?
3: Jeg har spiller ikke som bakker, oftast högre backer men tusen skiftande och så annars är som tamandlar men oftast också defensiv.
1: Kvärt de man tog bäst.
3: Det är alltid ja, backen och alltid.
1: Är du högre backer eller vänster backer?
3: Högre backer.
1: Men då ska man ju ens renna det när vi söjlen så där då var man väl trött och då slog ni vi.
3: Ja, vi skiftade essens in det ut så. Det är fint.
1: Också lutsenter atter och ett land tidspunkt så väljer tid på år att börja spela fotboll. Hur ska om det stod att du börjar minns det?
3: Alltså jag har alltid varit om tjejers ålder. Och där var då henne och Brottby och bara och tjejli.
1: Så tog var ensen i parstre och vi kör 2030 som vid det första syndrom.
3: Ja. Yeah.
1: Och Susanna, var du jag gammal?
2: Ja, jag var faktiskt sen 5-6 år gammal. Och ja, jag har alltid blivit stolt att spela fotboll. Ja, min familj jag har alltid spelat fotboll och vi besäkrade det. Så ja, det var mig.
1: Ja, du är det Jons dötter. Hur ser du på honom?
2: Jan Pedersen.
1: Ja, och han känner vid för besäkrade.
2: Ja.
1: Så det tog liksom twin line på 60 det var rätt lika grej.
2: Ja, men.
1: Hur ska det här Monica för line in på 60 lika grej?
3: Alltså i början jag slog fotboll till jag till Helena vi gick ju jobba när jag och så satt jag på pappen han var bitly men annars så är vi bei Papa Moin og jeg holdt jeg sin ødelse snjæpe. Det var sparska fotball til besteksstedet, men ganske, ganske ikke så seriøst, eller ikke så langt.
1: Hvordan var det her og kjedelig? Nå har Heine Skåren som vant det der, reipet rett og nekve og Kosta Tjekk, og etter som vi så i utenfor, det var det at det var øyelig nekve kjenter, og jeg begynte å spille fotball til han. Det var det vi har slått litt.
3: Ja, det har alltid vært øyelig skrike vendinger. Alltså jag minns, jag glädde mig alltid till att få alla vänning och sälja att vi tar mest sådant spel, alltså vi gör det ofta. Jag minns att det var så vi spelade trödle och ja, det var ganska halvda punkten, det har vi vant
1: då. Vad gör du det med sammanhållt, Susanna, att ditt vård som nek och ditt hugga och ditt kommande mat?
2: Ja, alltså sammanhållt är mitt gentnär. Vi har bara alltid haft en stort vänning, men jag tror inte att det är så här, men... Ja.
1: Det kommer vi tog inn, det blir jo seriøst.
2: Ja, ja, men ta, vi var jo ikke, eller ja, ta, var det bare spjall, og hørte det hun hadde sammen.
1: Et annet som jeg nesten spurte henne på var om, det det vi stod noen åttende fra, altså, det det for oss som snakker å aske var til tekradister, og det ikke bare familie og vinner, til reisen i andre kommer hit. Hvordan tenker du det for tekken, at folk stod noen tekken?
3: Jo, altså, det er alltid det jeg var, Asgård och folk som stolar där alltså till en helt annat som man ständer och spelar vid någon tomon stadion alltså det bröddes inte.
1: Och så tror du att vi tror så som då?
2: Ja, alltså vi är bara alltid tacksamma att här var snygg Asgård och ja, det här bitchade ju upp via Europa och ja, det är positivt.
1: Det är det östen att den är gråskar i Särpiger och jag minns från att han var artisten då i allt en liv och titta och hoppa och dansa och allt det här så för det är den ett vänjärn. Vad fänkade du först?
2: Ja, vi fänkade för Strambo och huvudsvänjär och väck alla champagne alltså.
1: Vad slags champagne var det?
2: Ja, det var nog bara champagne.
1: Men det var inte något du hinner vi var sin jaktsträger.
3: Ja, ja, alltså... Det är otroligt få sån där karma.
1: Jag har alltid med minnen sett att han sysslar ihop med vänner. Han är inne på appen så han rann och öjliga kött ont. Och så blir han överraskad över sin
2: sätt. Ja, han fick det sin hjärtan då. Han var vatten av det.
3: Det var mer vi tog om min.
1: Hur var turen att han har en sån här prestation som helst?
3: Det var hon har lite god stämning i det. Vi måste faktiskt gå inte och komma hem till att vi skulle hona kväll till det här.
1: Jag kommer inte ens för det bättre hon har kväll att hon har.
2: Ja, jag har alltid fått lycka hem en timme och svara bättre på sex hus att äta och fira att vi blir FN-vinnare.
1: Och då är det så färre några idéer. Hur ser man det? Vet du, alltså, är man framme så en ljusare i en skuldse eller hur?
2: Ja, alltså vi är en sån där chockerade att vi klarar oss väl. Men ja, svara bara. Att kämpa på er nästa år, alltså. Vi är samma hopp.
1: Ja, det är det jag har trätt. Ska det vara ett nytt FM eller vad är målsättningen?
2: Ja, vi huxar att vi har nästan det samma lije, så hvis vi kämpar lika hårt så kunde vi gott rycka ett FM-trätt.
1: Man ska kanske passa lösningen på att inte tänka det allt för i GV.
2: Nej.
1: Och Monica, till det här stäppar kappet nästa år?
3: Ja, det är så. Nästa år, det är strömt på isen målet att vinna Steve kaffeinna.
1: Nu spurte jag nästan hinner om det här habitisterna som det var trutsidisterna, det var öliga olojer. Det är ordentligt om man har en och ordentligt down ut i nästa och Tantri, han är bara snedig på alla matar. Hur såg du till listerna?
2: Ja, alltså det var ordentligt snedigt. Men jag hade bara, vi var så klara till den nästa listen. Det är bara, och det här man skulle gå ut i här vid fotbollet. Och ja,
1: kan man spela fotboll på den måten som tidskjer, og spalt så mye lunsje, og til det opplever bedre at det går godt, og kanskje ikke at det går helt etter vilt. Hva det som gjør at man blir via trymme?
2: Det går til vendinger, at man skal ha det stort litt, man skal vende en nysvir for her, og begge ned, og ja, bare ha det stort litt.
1: Det vil si at vendinger skal ikke ta en dråp etter.
2: Nei, ikke for meg.
1: Hvordan er det så, Monica, hvis du i onkel og papen eller mannen kjenten til her eller hinnestand og råper inn av vettelen, hvordan føles det som spillere? Er det irriterende, eller hvordan er det?
3: Nej, alltså det är alltid gott att få ett syndre av alltså feedback eller så också man kan göra bättre. Det är alltid dejligt, men så att visst nu alltså visst inte min fötter som ser där med så man kanske är syndre argor om det, men annars är det lite fint.
1: Ja. Hur ser vi kritiskt av vettelen hvis jeg omkring av tikka vi spiller en knapte begynner å råpe om akkurat?
2: Jeg har alltid vi tjekket den nok svel, men vi går se her var eller vi alltid prøver å si hva vettelen og hvis jeg kritikker så det god så ikke bare ringer man da.
1: Men så er det også sånn der. Det kan jeg godt finne på å sykke det kan jeg
2: gjøre. Ja. Huxa vi huxa schön om te att vi vita hur så akar spel är och hur så går vi där då så vi drar en bit till sitt hem.
1: Monica tid har vi ju varit kapast rubian tacht vi har ju ju sen det som vi har dock det vet vi kännast utanför vällen. Hur ser det här spelet mot det mot för som man kanske känner rymna väl.
3: Alltså vi får alltid vid Arden distin att alltså tar vi track in över den så är det chokra vinkeln med Mira så är det några motståndare som vi ska den vinna mot det där ja. Och så alltså nu så är det bara där vann jag tror.
1: Är det någon som tar och vi ut av vattnet?
3: Alltså inte som är av uppleva men det vet jag att är ganska just ja men ja.
1: Vad gör man vid det?
2: Ja man ska bara i hook som där och bara leda den fjärda faktiskt.
1: Kan du minnas en annan, ja, det är bara att tänka till. Vi tar ju tyvärr om du skriver i gentefotboll och skriver i gentefotboll kommer att vara rymliga våldsamma tag i det här hända. Jag har tittat upplevt några sår ut.
2: Alltså vid i år har vi inte upplevt när man skriver en äggvislig skriva. Det är ganska aktivare. Man vet inte också illt och inte spalt en eller två distrikt men annars kommer ut att träffa vettlen.
3: Ja, yeah, det är alltid ju vi några ordla seriöst. Det är mest bara vi det. Ofta som man lyft ett knän och nödla. Försäkt och så där. Pekla.
1: Ta ner och tycker det aldrig så dit till er i andra års O16 spelare. Så ta stämpa ju visst det växte ju ta på rum man kanske mer utsatt för olika ting. Skaun eller luktande. Är det några i tillvänjning att det är just några vid kanske vi då skanar det ett syndrom och inte korta för hårt.
2: Ja, alltså vi har ju svär utsatt för ting skaun och
1: jag har tänkt på vänner inte rocka rätt.
2: Ja. Vi det är då seriösa till vänner, men inte alltså och exklusiva men inte för exklusiva att några färska. Ja.
1: Monica, kvart helt till det bästa i fotboll då.
3: Alltså det bästa.
1: Hur det?
3: Alltså det är alltid något skott att komma till vänner och ha finkor ner och att alltid ha fram tåsa vi har det stort tillsammans och så där är det alltid gott att vinna.
1: Så jag har ju det du kan säga till er sammanhållet som, och vänskaper som är viktigt.
2: Ja, alltså det är alltid er det viktigaste att vi får upp allt det. Ja, att man ska bara att gå sammanhållet av ett någon och ja, att inte tacka för ett seriöst, som man säger.
1: Så sådana, hur är drömmar du som fotbollsspelare?
2: Alltså jag om några år, eller ja, alla mer kanske matchar i delarna, spelar vi kunde någon. Och så om jag är helt i kanske till balanslig.
1: Monica?
3: Ja. Om det går väl så tar jag mig.
1: Är det någon som kan huxa om till dag till det? Att man inte hittar som en bon och så att hvis det kommer så kommer det?
3: Ja, är det inte som det kommer. Det är inte säkert. Kanske man är i morgon.
0: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Sorajar Spärrkasse och Morsens Bussar.
1: Det var Susanna och Monica. Jag kan huska ganska arg att det blev synd att vi är någon spårning som gick fram i tröjorna. Visst är vi har tecken på en att vi på 60 varp om 5 år. Visst är det på 60 varp, det var det där vi är. Kvärt helt det till så att du får fortälla mig om det är öarna som är gingen från nu.
2: Ja, det är säkert svårt något steg brått i det. Då vånade det svar ju i marsjördeltene ganska. Ja.
1: Det är nästan akkurat som, jag vet inte om det pressar på hemmanen fram, men mamma inte nu så blir det mest där i 4-6-30.
2: Ja, det är bra. Jag är inte alltid, och så heter det en målfilm kanske att jag kan röka lika länge som hon kanske gör det och ja, det tar vi som det gör
1: Monica, om 5 år hvis du sitter rett og gjør hva tror du vet hvorfor det er Martha?
3: Ja, altså så har vi vannet til vannet jeg vet den så har vi spalt det sammen og har helt igjen fram
1: Et annet som tid har vært inn i, som ble hit, og Helena og Bente, at her til her vi tar i begynnelse å spille fotball til at det skulle være stått litt, og at spille alt mulig for hukkeskilt, så vet jeg, trøtt, eller hva jeg vet ikke, hva jeg vet
2: ikke.
1: Hvordan er det vår tid tar vi tid til å være spille, minnes det her?
2: Så vi var ikke så mer enn 20-30, kanskje.
1: Det er jo enn
2: jeg. Ja, det er det. Jag ser på en sån kan alltid.
3: Ja, mest an på vevor alltid. Så, men aldrig vår, för det är mest i ödlom veckor.
2: Ja.
1: Men grunden till spridat här till tog att jag har sett att Arkansas har varit stor upp efter. Tog att vi har er, på 60 det enaste fället som har 2 li och 16 kappisna. Tyvärr inte alla kappisna, men det mesta är hon. Hur spridat till att sådana kvinnor hänger vi?
3: Alltså, allt det du vill ha det så gott samman och vid... Vi spelar gott och ja och det gick ju inte ända och när det hade fel i men det är ju är utrotter som är snö som kräver jag mig nekv så mamma stäcka.
1: Är det andra utrotter du håller till eller hur ser du det?
3: Jag själv har vi kanske utifrån sån utrotter och det är vi ganska väl centrerar att få fram men jag också samståndes men annars är jag bara utrotter nu hjälp för nu så får jag bara tjotlägga och kom till i ögonen.
1: Ja, till akkurat här är det att poppaspelare i olika frasan och utrott att de får ett gott ränningar där som man kanske inte färger på samma mata. Så, och du ska bruka speed till backer.
3: Ja, det har aldrig gjort mig en ägg för.
1: Och hur ska det så snart? Och annan utrott?
2: Ja, jag är utkärs när hon först. Det har vi gjort, ja, så igen. Alltså, jag kan säga 6 år då. Men jag har alltid tidigt fotboll framom. Och alltid vill jag täppa i
1: Du har haft känslig av att du ska välja på en negativspunkt eller ska du välja nu eller hur stund du är?
2: Jag har också inte välja nu men jag har alltid kött mig för att välja. Så allt blir för negativ och så är
1: det. Om man lyckar 2 utrotter av hästen i Östlande men har du varit fruktad negativa vänningar?
2: Ja, jag vänjer en tjocka färna och vikna fotbollst och det ser jag med handbollst någon. Så... Det är en 6 chefer en vikten.
1: Och från sådana utrott och fotboll, hur snygga vänningar är det här?
3: Ja, alltså fotboll är just rutschar och från sådana utrott är det vänningar skönt det. Det är så vi vänningar manat det och så får vi tysta in inte och så är det mycket det här bredt och hösta inte. Så, och så och det är vi vänningar i sin ferie och det är inte snygga pauser.
1: Ta mat, det betyder att jag inte får gå och stå när man från föräldrarna.
3: Ja. Så det är dejligt att det är man kan göra med. Men annars så bygger vi så när vi så tar det ofta man ska gänka. Och att det är allt att göra tog med. Stolar man just ner och att ta det om man ska hjälpa till så är det allt att göra.
1: Så som han nu säger till att fotbollen håller att den är i te och i värande stöv. Men hvis man kanske huxar bara brett så så. Hur ser man fler i gentry att spela fotboll?
2: Ja, jag också att bara visa hur så gott det är att spela fotboll. Hur stolt det är att man får utan en god vinnare bond via olika fotboll. Och ja.
1: Hur så viktigt är utanför vattnet det här vi vänjar alltså, nu vet vi att Tito har haft pappa vänjar och så är det och mamma vänjar in i mitten. Hur så viktigt är det att ha vänjar som de känner väl?
2: Ja, alltså jag har alltid jag har haft pappa och mamma mina som vänjar och ja, det är väl för inte att ångra det också om det att ja.
1: Jag tror när du upplever att det här kan du tänka vidare från vänning och hem till kökspåren.
2: Nej, det har jag angått i. Vi tar sig inte om det. Vi ser vi kan säga en inte lika god dyster så jag tar som det här med annars inte.
1: Det kanske syns du är övrigt att det här månader. Det gäller inte att du är inför äldre och har varit vänjar.
3: Nej, men det vet jag ganska. Det vet jag spelar ner det så det är ofta inte sånt. Jag vet inte. De måste lyssna till det här. Hvis det är vi rätt att det är inte vet jag att det är då som. Men man bara gör sig bästa.
1: Och tycker jag bästa att jag alltid tittar vad jag gör. Det är ständigt här.
2: Ja.
1: Det här är det stäpps och det här FM kan inte täcka så att det kommer. Nu har jag tittat.
2: Kör vi. Gå så gör.
1: Ja, och kosar vi så till nästa år så rottan det vi att det är käfter för detta på sig och hoppas någon alltså ut hit här som för upp så att det är på gamla men rottan det vi att jag vill näck för vi för att hålla fram eller kosar vi det här
2: är det inte näck för fler tror allt de flesta som här var eller jag har ju känt ett i som orka hoppas eller kan göra och där så jag att vi kan gott binda FMR är
1: bara chat. Många kurser viktigt är att helt ett hopp för det tycker hopp är att Neko är att det kommer att hålla fram nästa år.
3: Talldjur och det är viktigt att vi är här. Det är som läkare som vi kunde alltså stå på. Men det är ju så att jag som färre. Det nu är det ju. Man ska aldrig ett skuld och sådär. Så vi får gå och missa ankrar. Men
1: jag tror inte en spurning jag har fyra på, men vi ser ut med också om förhört vi den ovarsamkappen till jenten eller kvinnan som är borste nu. Hva helt du är bättre? Är det bättre att man var 16 för att bänta upp till där vuxna eller hur du gjort? Vi har haft ut 2 år och 3 år av ovarsamaren. Hur ser du det här betyder?
3: Ja, så dronsen jag har gjort här och det är alltid det är lika väl, det är ganska ich lüge das Schlop so kann man lüge sind da du i und das so bloß ein Arman für upp i massa delna
2: ja vaxen också stormoner a och sexan och så spär vi massa delna så är halta borde vi ett osäkert eller vartan
1: Man har alltid att kämpa med att onkel sitter och lustar ut som hela den kan säga att det är för att bröta sig av kärn och införa sig kapp i snatter och grunt till att säga att det heter vi själv och inte i öjl härst inför det att det ska vara en vajan kapping.
2: Ja.
1: Men tid på var Susanna Jonsdötter och Monica Sigurdötter Wank vi är så smått vi att narskast ändå med oss hänt inte men är det nära till det jag sagt som det gärna vill säga så är möjligheten här.
2: Allt gick det. Jag har alltid vidare sagt allt. Ja.
1: Ja. Det är onkel ska ha en hälsa vi har vänner så är det här möjligt. Och hvis inte så kan jag sända en hälsa.
2: Ja.
1: Och jag får sända hälsan till Tikkun och 16 jenter. Tack att jag kom Tikkun för året. Det är väldigt förnöjelse att fylla Tikkun. Och jag må lycka säga att jag är inte det första året jag har fyllt Tikkun. Tikkun har gänger. Han är sin speciell för mig att jag var vitt att välja att jag vänner det här vid vår OL. Så det är att det är ju inte så mycket välkänt Tikkun nu. Det är något som vi på 60 vi är sera stolta av. Så tack för Kappagrar 2016 till på år och att livfälla er här.
2: Kjell takk.
1: Og takk for det at jeg kom her i studio, Susanna Jonsdøtter og Monica Sigurdøtter Wank. Vi skal nesten takke Helene Skåren og Bente Solheim Godsen som var her Bente i forholdet ikke. Men det her sendte ikke noen endesendt i kveld klokken 23, og hun blir nesten endesendt søndag klokken 13, og som vil høre av heimansyn fm1.fo som podvarp. Teknikere Gunnar Justinsen, og ikke Gunnar Justinsen, Gunnar Johansen. Det var rett. Og Ronny Thomasen. Takk for det.
0: Stola på 36 Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Så får vi alltid välkommen till en annan utgave av fotbollsskolan. André Kvillan som säker är färgen att från back förgör vunnit omgandest, men tappte faktiskt heller omgandest. Förgör lite av en öronplats i batchen och kunde avgöra allt själv av sista like av Torsvötle. En legenda tackar för sig. Hattler Hansson lägger gacknar hittlarna efter hetta kappingarare. Han spalte 6-4 landslister för det första landslige, skorade 5 mål och han spalte i SM 100 og 24. Dyster i beste danske deltene. Mesterdelten så sannlig eisen i gang, og når man kan bare fyre omfør, enn så det fremst, og her fremmes ikke avgjørs om hvor under mesterdelen, hvor ender i den europeiske posten, etter hvor flyter nyer i ødelføren matematisk. Vi som gjester, Esmer, A.G. Hansen, gjester, velkommen til inn. Og Ronny Thomasen, velkommen. Ja, nu för bulten roll, men det här han så att säga alltid värre. Kan hålla tid om sig landslaget att han så drick vi landslaget som det faktiskt värre är för när Aje.
1: Ja, att det är en sån annan kaffe hatt man är uppe. Alltså det är också ta i minnes att det är var vi i landslaget någon ta alltid inte att de ska så lunch, men det tar man utan för att bo i rätt eller man ska så kom gång att vi lokala fotbollen tar vi ska det ekvilia lunch. Men alltså om det är bättre att du har fyra dyster i så står det på råd till du har trutja stäcker. Jag har en mening om det, men så har det kommit att ta som skier och sådant. Så är det säkert helt att trejta vid oss om. Men det står hela, alltså är det landet under klubbfotbollen och alltså i trutja vik eller vad det är.
0: Och sen är det bitar upp och peppar vid det kaskiga. Säkert att det är det.
1: Premier
0: League peppar generellt. Och sen är det på ett näckliv att det är att Angelica var skatter. Gakpo och Isak är skatter nu.
1: Ja, och det är konsekvenserna av att det kan skatter. Men Sean, det blir skatter just det fyra. Det blir skatter just det ett eller två. Så det är inte tydligt på fyra just det. Det blir skatter. Men några grannar kanske syns ut det. Så och tar man spalt nek. Här skulle vännen ju ta en fällan ju ansett att han nu tar kommer hem efter. Så har han det här utan några konsekvenser. Det syns ju.
0: Kallar du honom?
2: Jo, det är ju något att göra vi att det är stor politik grupp som fotboll. Någon till kommer fler dyster. FIFA och Journey har sina kappingar och fylla kalendern upp att Majra. Och som har UEFA och en rationaliserad center. Och så gör det att vinter är en större men det här till färre. Och det är så betyder ju för den vanliga fjärparen som AK och med och försåda i snitt helt tryck vid Kjolten Torell sin professionella i mitten. Jag har alltid rätt irriterat. Jag har gott vilja haft det sig bitarna vid landslinjen. Jag spjattrar sig inte mer ut och har arg när det här var allt koncentrerat på hämtamaten. Och hvis vi så hittar jag att vinklen kör landslinjspelarna som skulle färdas i mitten Följer och Moldova och så att till Följer och så i Kazakstan och så hemma till det. Så det är förkomliga vanvittigt. Så jag har alltid att det är näka och kan förbättras till att det inte är en förbättring mot det kostar bara åren halvdje.
0: Och jag lustar ett samtal, nej, samlarna som vi hade att han var Kazakstan till sen och ta vår näger som nämnde det faktiskt utan fast med spurs om det, ta vår trötter Gesa Tori och Aja Samman som nämnde med ett annat, ta vår
1: fullständigt fäcke. Men jag tycker att det är en mental möj som det är en fysisk möj att spela fyra dyster skulle det nog mäckna i resort och görska, det är alla som gör till fällan och lugga väl, va? Men det här vi alla chefferingsne och bygga hotell i Sverige och det är så jävla något annat ting som spelar in. Så jag vet inte hur det är som eisen möj spelar en rödande. Det har följt landet över att man tar sådana examen. Så det är tycker jag att man börjar inte vara blöd att man färger sig lärkullner som man säger. Det är vi inte hur det är.
2: Nu kom akkurat det ordet som jag sett och att jag följer. Det är gott att du tog sig som band och inte till. Kanske här att den största troblasen är att ta det värsta samman som inte landet. Det kommer forskjelliga knytningar tog jag för att bli irriterad i att det ska gå och grånas upp efter kvörnören så som jag var i, så som jag tog i. Och kvar ända mal vet du i nu tar det och det är kvalifikationstester i Nations League. Det är väl ända spel, så det är väl något annat. Så nej, jag hade det här kunde vi kört bättre. Och något annat, och i Eiste kunde vi kört bättre till så programmet för och hela tiden ser Nations League är att följa skulle ha fyra spända matan och så ligger den sista distren en månad till han tror jag. Den är inte den distren visst oss nu.
0: Ja, det är flest mer på halvan det att jag låter där. Det är hvis folk kommer upp på torsmötet den dagen.
2: Det är akkurat det. Och till Eiste UEFA som dikterar är att följer skulle spela samstånd som distren är i Kazakstan. Ja, men kvi hunden lägger man sig att distren i Kazakstan och i följer samstånd. Det kunde man köra programmet över så att jag följer och Kazakstan inte hade hemma vet du, så att det är kvar kräver man ska spela samstånds. Tog jag månader som är större. att här att det är ettla Stefan och FA och helt så en samråd vi en Klackstein kvar han säger det följer ju nog till land i och i Rinkasfyr mot Kjellsprogrammet.
0: Och ta jag hukte det snir isen till är det väl nog en av de största distansen som första gången sen jag hade spalt det där vi kunde göra själva faktiskt att ha svårt det. Ska vi nästa distans så kommer vi till annat också. Och vi kommer i playoff det.
2: Det är kommer till lägga kväll klockan nu chant en sån distans en finala till EU 15 för Katarsvall. En man att land tror
0: Ja, har man haver neck vad spel om. Det är också.
1: Ja ja, men då så vi får bara köra rätt alltså men då så nu vaktner som skulle vara här skulle ju ästen och det var en man i studion som vanlig vakter han var ästen dagar så fröj och att det var det vill han inte ända och det var ju mer eller bara skulle bara så som kunde vara torsdag till hagen så ju alltså man hade alltså väl igen då det gick ju inte för neka för att ta sig fröj men väl igen är det så snart men det tycker ju för DJ alltså tar ju vi tar en mindset på nära mata att ta luta kast blev alltså hur slista scream blev det bara ändå så som man inte vill huxa om att det här blev scenario man skulle spela en mata
2: jag tycker fyrre tog in vet jag sålais att ta ut det här veri ett luta kast ta sett London sin nyer ett hoppasamhans nyer och förhandla om program det har man inte gjort just för det här det har vi skilt helt det har bara blivit dikterat det ska vara sålais och hoppasamhans när vi har haft några avskan och spela program och det har inte gjort och det har dock vi inte bara följer och ger i tog stövande att man är här av livet att det har varit diktat men det är större London och det är bara det större London man rätt tror jag vi får se ut till.
0: Jag håller att det är bara ganska fejl och jag tycker att det är faktiskt bara att tjockorna kommer att förstöra sig inte till att vi är kvart är det 5 timmar i månaden med Lakon och Kazakstan. Jag håller inte att det är också ordentligt att Europa är det är vanligtvis mer än 2 timmar. Det är tvärtom här för att Moldova. Det är inte
1: så länge. Nej. Vi har haft en heimadus för tjockvall, vi har haft en heimadus lejakvall. Det är som känner vi är heppe,
0: ja. Vi hoppas att för att kanske klassa ju ett attack till då så kanske vi vill kunna fylla torsvält han där in. Vi får så göra för dem. Men vi kunde lika snacka så kött om så för Jan Agen som har varit där faktiskt som det synd det här i vet att bara Jan Agen mot Kazakstan. Men alltså det är så shit och hej det så för Jan Agen alltså ja vi skulle vinna Kazakstan men vi skulle sörm dansa med att ha haft mot Moldova. Ja det var det. Det kallt kallt det vi att
1: Jo, alltså men sjön men alltså som man bara ser i vi skipa och på det förra stället så är det väl sagt hans okej. Okay. Det är en goal light där. Jag vet inte om man kan inse man vann någon kan

0: och malramna eller inna från malramna. Och står linjen fyrstan så det är ju så jag vill. Här är det postift. Vi tar ett XG på 5,5 måste linjen ett XG på 4,85. Mm. Så här det är att postift. Sjóna, at sum kanska er sindi kjelt, det er við að haft. Det var ulla góð på deibaltar, det var undan hann kapin var ulla góð på deibaltar, men við haft nýtt chan og mosulin af Sheichu, Hotnasburg. Så det er kanska sindi kjelt, við haft meir Hotnasburg í mosulin, det er kanska det fyrir flarm mal på tæsa. Så sum kanska hyggrið at tøy sum kanska vi kanska skuldi for betra lusin, til kanska skuldi blabbi til. Eg veit gott, og tað liggur utan fyrir konseptið, du konseptið er utan við liggja sindur buja og spella sindur på kontrafotbolt. Men vet du, jag har haft bollen 40% och Mosulin 63%. Och det passar ju att få till hos i konceptet väl, men skulle man ganska brötta synter till hans linje som spelar mot nu är Janko och Jokon, så kunde man ganska ökta synter till, möjligt kunde man till. Och så har jag hört att det är en älverens nevläggan. Han är till Mosulin 48%. Och här är vi nere 44%. Så det kunde kanske vara att tänk man kunde hukt efter kanske kunde vi då ett syndrom tätalle så heter det helst gjort. Och så där sista smukt det var elvering grad och sista change då. Det här som mål när skorar. Här har vi haft 44 elveringar i mål och most of line 116. Så in i linje har jag tagit bort och mer och kvar change in vi har haft att ta change. Jag gott och ta passar det för det oss utan kanske efter det haft. Men så vi skulle mot ta mig jag gå linje. Det är ganska tydligt att spela jaunlag. Alltså det är tydligt att alltså vi får checka att alla senaste modellen som Kazakstan, Moto Moldova, Berkasan ut i hemma. Det är så lite man har känsla att de hickar det. Det är helt rätt det alltså Kazakstan hemma skulle vi helt säkert ha vunnit. Och så när det står man blir som blir det Kazakstan då vi förra 2-0 så hällde man helt säkert man skulle ha vunnit han destina. Så här är vi 60. Vi hade att det vi spelar allra bäst här mot Slovakia hemma. Det har aldrig vi spelar mest öppna fotboll kanske är det tema också lite kommer sen långt fram av vallen in i hinne. Det hinner kanske något att säga koncept så vid. Här är det ganska ett förtjänta vunnit han det väl igen. Så egentligen skulle du ganska alltså visst var allt pallockar och låt så du kanske haft något just det. Så det enda som stävde show egna förtjänta det är väl igen. Det är Moldova ut ja. Det här är väl igen förtjänta katapta.
1: Alltså jag syns för att jag vill säga vinner mot Slovakia. Behöver jag en god period
0: men jo men jag har den här själva så chansen så åtminstone skott ju hand och så som Malmar och Björkar får trycka någon annan väl men men XG-mässigt, att vi inte har nöjt det till Jan, ta till en nöjda lojte. Det är alltid till 0,3, jag tar 3% och 3 och 100.
1: Jag tror ju bara att det är en ståndsnäde dock.
0: Ja, det tror jag bara att man skadar lite utifrån. Men om man tänker att XG tar då räka mål, så blir chansen så större. Men det är ju kjolt att du skårar mål utanför 16 meter och i hästen 18. Men nu tar vi sutja och mamma ligger för på tryggan och färre för akra fingrarna. Så är det ju en gigachans.
1: Ja. Slovakia listen det är såna Tjeckia känsligt
0: han. Ja absolut alltså det är han alltså där det var en jaun och goda dyster han eller kan men vi aldrig vid in låt annars på det kanske stannar i vi vill låt annars så bavon på tamma där inte possession mess upp men så vi frakt för jag och så på tamma där man följer att man borde kanske vinna.
2: Mhm. Jag sitter i huxa med en rage i färden och jag knatt här Excelers chanser att en affär när vi äter en forskningsrör i Brettland i Katarfyr, Benjamin Disraeli, så säger jag känt citat: there are lies, there are damn lies and there are statistics. Jag tror att det här fast att det var två Exceler spalt mot kvarnören att höra sig tjockt gång när jag har alltid att jag väljer att vi man ska ut från min nej och stäng för några tölen och samband några formeln.
1: Det är ju goa här va?
2: Det är goa här va, men man ska omgå till det att det täcker i runt. Och det här vi är upplever här på det här är vi har tvärdigt mot Kazakstan. Kvar vi är faktiskt samt där vi att vi spelar till det vi där. Jag vinner där vi är i åhäppnare i Kazakstan och i Utdestan. Hvis det inte är för att en spelare tänker att ska vi avgör i en splitsekund så heter vi ta bonden igen. Det är ånden i juni till. Och så är det Kazakstan hemma. Här så vi följer i utlätt att slett inte vara on och vara klar. Och här är en stort lippe sånt. Och i Utdestan som nog inte är vid milen för en nu som jag har utlätt nämna. Och det är att ha i följare skåra. Da stand jeg bare etter for verste tjokkene til Trygva, som sitter og sier fra. Jeg stand jeg en halv meter fra Trygva, skrått etter for igjen. Og da okay. Trygva sier fra, han ble jo så spent og så glad med det målet, at alt høtte til å brøtte fra å være et vanlig hovfra, til å være blårett. Så pulsen kjører der i ferden opp av kanskje 200

0: så glad jag blev då.
1: Det syns ju själv då.
0: Och jag stod till att för och huxa heter här var verkligen skek eller jag skulle vara akkurat här ta i tryck fram för helt här upp. Vill jag se vet du vill ju försöka att.
1: Nej, tack att du shit.
0: Så jag gör det helt. Jag var nästan klar på men hade väl en öle stött upplevelse. Men tyvärr så var det här hade punkt av att när det var mal och hade punkt som mer det var så chat.
1: Ja ja ja, men det är så så det är så så att man ser för landet man är fjäppar faktiskt.
0: Ja, och det var
1: så mycket som ett land är, ja. Det är
0: det var faktiskt det har faktiskt stått där att äkta och det var som sagt helt av tillvilt.
1: Ja.
0: Men ta vi så hin by det Slovakia det strön. Ja, för jag spelar väl bättre om man är attriot, men ta och man ser hur finns det mål. Ta lätt man sig fettla sin dratter och hin med klara Slovakia inte jag skapa det som är förväntat att man lägger det här kraftiga trust och förringar så så det var en väl outlaw dyster. Och så har vi ett Moldova och är här vi ändlar idé om att man har några gärna vi en Andrejan Tour eller åker till att här var mor tror jag så syns det halva timmen här att han var förfärdlig.
1: Ja.
0: Och att det var ett powerplay som där skulle ganska skåra en 2-3 mål och i åkning vi inte att göra det. Och så sist men inte minst, vi får ett fantastiskt mål till Gessa i Astana som jag har inte ett ivligt i hötten i vår god förisk landslidsmål men att det här man också kommer ta touch.
1: Ja, det är pura samtidigt faktiskt om det. Alltså, att sula flott mål och så får det Sean din YouTube att hon har hittat ett mål som ganska vore nörglunda luknande flott är fan fej som är helt bära Några lunda här uppe är snä. Jag hade visst jag gissar. Jag hade först tänkt som att se det uppe i topp 3.
0: Och jag kör en två andra visst du fair lighter så nog funnit flyg. Men du kan mycket tro. Vi kan väl säga som det att det blir ett öliga flott mål och jag hade att det två ting jag hotar sig om gissar att ena till er att han har nog tidigt plats som Brad Henderson har haft. Och jag hade gissar med Aida nu. Och den nästa
1: till Schweiz plats på Bavon.
0: Ja, till att få det så.
1: Ja.
0: Men Gessa är en säker startar från nu jag och vånade nekvar fram.
1: Yeah.
0: Och det nästa till er är att jag hade Gessa spelat en förluttlig adress.
1: Yeah.
0: Han ska inte ditcha i fjolbästa delen i England. Gessa är ett runden kom nu i en klass där han kan sakta störa sig i championship.
1: Han är ju bara, kan han bli 25 år gammal då?
0: Han är bäst i år.
1: Han blir 40 år.
0: Ja, men det är nu faktiskt till nu du ska flytta.
1: Ja, han
2: har
1: skrivit han tvärs tvär, ja. Han skrev under, en sortman där vid Grimsby.
0: Ja, kanske akkurat här som underrämmer jag kände.
1: Och ta schack någon, faktiskt.
0: Ja,
1: men... Han tappade för det styr.
0: Gessa är blivit så mycket gåvor att det är alltid att han är för gåvot att hänga till Grimsby.
1: Ja. Men han är så helt för nu och så man bara spela och göra som han gör och så blir det säkert.
2: Ja, jag vet inte, jag vet inte, han har adress rymliga kött och det kommer hans sagt.
0: Ja, men hans borde väl komma här på förhållande så jag är färdig till att hans inte kommer att göra att han har ett fantastiskt landslagsvärde när jag gör.
2: Nej, helt otroligt faktiskt.
0: Det har man ju något att göra vi till ombudsmannen när som inte blir något av oss.
1: Och först är man en listan nästan, hur ska det som kvar för när? Han har väl en bunch som tar en av eller gå så?
2: Ja, förutom allt det var.
1: Han flyttet om Moldova, ja, passar. Och han är pirater.
2: Han är gässig, och det här gjorde man faktiskt. Jag vet inte, han fortfarande är bäst spelare än Johan Udvill.
0: Jo, men så var det ett av det här som är där som kunde stäffas. Det här var en klagstid att vara lutsinter attrahållande via tog som generationsskiftet. Men han och Atle tog vi. Men nu är det en spekulig fel vi att jag kunde för att det här är generationsskift.
2: Det var skadligt naturligt nu.
0: Pura naturligt.
2: Det här gör det.
1: Ja.
0: Och det är alltså vi får Aga Samuelsen och Mattias Hettelstall in och Lee nu och Martin Agnesson har varit en atoj och själv finns det, vi har tryggt spelare i Allsvenskan och att vi är landslinjen, det syns ju kjolt.
1: Och Otmar Ferre är nog det enda som är det, vi ska också man kan nästan skånka det han vet till att han som är efter Lars Åsen är en kan man säga, det var faktiskt sån raktan som spalta och men annars var det, ja, att det spalta allt med vem då under starten så var det sån räknar med synner
2: va. Man säger issues med gamla va.
1: Ta genish. Han är stadig att han bäst med vem som är i första kom fotboll det så det är han helt nog några år att säga att det går väl. Tas man lucka att lucka ända vidare. Det är tabell tvärs skuffande Jan Ajer och så smöter upp på torsvället det Slovakia och man får ta sig några folk och så spelar det nu kan vänta då är det stund och det är inte så gott och se i rockne vi en Jan Ajer i rockne vi en post med Jan Ajer mövde en tid säger tog att till er ett land vi tar följer möta en liv som är stärskare akkurat nu så är det väl bättre. Imorgon till att möta Leon här där är det en liten favorit.
0: Ja, och då du ser starkare. Då är det inte starkare, starkare vi snackar om. Alltså, vi snackar inte om...
1: Nej, vi snackar om FIFA, alltså Slovakia.
0: Nej, men nu hugger jag om ett land som... Det finns sex år, ja. Ångland, Frackland, Spanien och så vidare.
1: Ja, okay.
0: Det är
1: inte
0: här vid det, ja. Men det är ju europeiska medelklasser som Slovakia. Ja, då kan det gott göra det rätt.
1: Ja.
0: Och följer är hinner en fruktlig vanlig till att spela en disk som följer skulle skapa och styra. Det här passar släckligt till åkra koncept av landslinjen. Vi är alltså ett liv som är väldigt känt först och främst. Det här som är åkra like-låter. Och han klarar vi det väldigt väl. Men tar vi skulle att skapa en disk som till döms mot Kazakstan hemma.
1: Det kan gick inte säga väl. Ja, alltså jag vet inte många alltid kan häva bäja då gav alla så den finbackskedjan så säger att det är väldigt skapa det så den finbackskedjan är det så här
2: att det är du egna spel vi du och andra på andra spel en trippaskedja finbackskedja alltså och att du spelar en finbackskedja trippaskedja vi fem åtta så inte ju att här bara backa och lite hacken där så det är egna väldigt gamla spel vem tror man Sverige. Men det andra på som att ta hit lige så spelar alltså Kazakstan spelar alltså hur som Atlant som vi tar va och Malta och hur nögla som Atlant som vi tar va så så dungeon hur liksom säger att så blev det sen det chele till så på tamatarna men mest Slovakia kanske vi hur och jag spelar mer fotboll så blev det mer uppspel och så spelar vi den gående mot en liga som inte är jävlen ett bättre vi alltså vi kunde alltså alla för Jota är där ranklistan där vara men tar det som är spalter Allt inte man ser att det är ödlösa plåsen i munnen. Inte på nära mat. Det är alltid den jämnt godist. Och jag följde med en öle väl utan
0: Nu har vi ett Slovakia efter att ha utbildat med en Maltova i Kazakstan. Och det här vill nog märka att det mest sannolika är att vi skulle vinna av Maltova. Han syns att det är för att komma i playoff. Det är kostet här som är mot på.
2: Och ja, men kanske inte att Moldova vinner mot Kazakstan.
0: Moldova är kostet nog att få stig.
1: Det är faktiskt lika mycket. Och då får jag anlägga att de vinner syndest.
2: Nej.
1: Det är inte så att det tar jämt i åken. Så vi tar på mot Slovakia som Eisen är en stor chans för det händer sånt.
0: Det är Eisen i mer än vit.
1: Så det är Eisen i mer än vit. Och så skulle du vinna det syndest.
0: Ja, men det är så mycket poäng.
1: Ja. Det är så att det är lika mycket om att ta vinna syndest. Det är så att jag
0: anlägga. Det hänger samman vid akkurat det jag sitter och säger nu om hur man kan gänga till en dist om man ska till att vinna eller som väl ska få ett urslut. Visst vi vet, och i sista disten skulle vinna, så kommer vi att spela en helt annan fotboll än det som vi är van vid. Vi tar lite mer defensivt och boja. Och det har sett några andra krödlar för ska landslig. Så när disten kör Moldova mot Kazakstan är faktiskt rymliga viktiga för Jokon. Och på samma sätt, visst vi kan klara att finna ett gott urslut i Slovakia, så det blir helt fantastiskt. Visst det följer kan klara sig vid en jävlig och till Moldova som har kommit fram här i Torsvöld.
1: Mm. Ja, det blir allt för en spännande att följa vid det här. Tvärdister som vi har spalt under vem på måndag, jag glömmer inte det sen till det
2: här vi kommer. Det blir vad säger det, alltså allt för en trutsch att när det är fyra distan och spalt som har spalt till ungefär ser över.
1: Ja,
2: det är lite sista slag i Kazakstan som är spännande.
0: Men det här är att Nations League blir så spännande. Det här hade ju en gavad för att få.
1: Ja, det är absolut, ja. Och att Möla kommer i en B-pass, är det några kanske sina mer stortliga landslimon till Moldova och Kazakstan och Slovakia, all respekt för men ja ta väl som man ser ska man vara men i halde bara hissen distrin mot Slovakia ta viska bara som för förr han kommer här va så sånt tutning ta ska vi bara vinna mot Moldova och så är man i playoff till B.
0: Ja, vi ska skulle vinna mot Moldova rakt.
1: Ja, det är säkert vi där.
2: Ja, och ta tryckas med dig.
1: Ja.
2: Det är att lägga ut.
1: Fantastiskt. Vi får så köra för nu med manna och så får vi ta här långt så får det akkurat ner och kommer vi följa med sig men det här kommer så till sättning. Det första är att lägga att tror vi till att Hallur Hansson tackar för sig. En landslig legenda vill jag kalla han och en parser av akkurat bästa tog under Lars Olsen en superliga lägare spalt i 124 det är superligan med en parser spalt som vi Asi Horsens näkar får vi Weile och Ape, og han spalte så eisen vi Kauer i Reykjavik, det er ikke så nekva dyster, men og vi så kanskje kjort at han sammen hadde han sånn i Ta en kontle kaj i 2022 var det. Men jeg minns han som en motor av mine, og jeg setter han opp til å være en av dere aller beste leikeren i førsk og fotballet. Jeg vet ikke om det er ganske fornekt at jeg sier om han er tatt vid tåta eller gust evig tog i, men jeg vil si at han er rettelig høyt oppe. Hva er det du har ikke?
2: Ja, det är att det här vi att som Messi, Maradona och vad det är.
1: Ja, det är ju här det.
2: Han var så omedelbart viktig för det första landslaget att man som man behöll det som förra året hade möjliga mellan men i ödlandistan och så tog det var vi och hade unga möjliga och så tog det inte vi så viktigt det var Hattlund och unga för landslaget det, alltså om man var vilig ja. Han skjolta mig aldrig, han är en helt fantastisk spelare ja, alltså nu är det vänner inte alls i undersvaren i Hapi ja, vi har haft han och en, och säger inte han landslaget nästan så jag har ganska fyllt hans här fotbollslag i Nicky Myron jag har fyllt åt oss och så jag har ganska en större personlig aktie och vi har haft han mat han och ganska vill på en kramata alltså han tror ju sig att han är ganska lika goer men Tóti var nok helt spesielt. Altså vi hadde ikke haft nokre sånne leikar som Tóta, altså hadde det sinde sint alt sama lukta der bor, altså ta rollen at han der hadde og lina nest, ja. Man får vanta i nokre helt selta Tóta kvar for han har rollen nest. Det var det som har til Ron Rias, det altså for jokkarna.
1: Ja.
2: Så men helt sikkert en kjempe legend. Och säger att det tar han som hemma att ta han spelar utchen ja och skora touch mål vinner stäppa cup i snabb för där
1: och skora finalen
2: då att alltså på tamma att annars i första fotboll det är han kanske han ser bättre kanske blir mer att ta jag tog det spelat ända mer utanland än inte hans stora karriär är ju FCK och han är ju en kämpelegend där inne här då men Hattler är en landslagslegend absolut heter han så ingen ju inte
0: en kämpelegend är det väl störst år det har alltid inte för bruk om Hallars Hall Hansson han
1: kan det vara kämpelegend då
0: förstås ja kämpelegend då ska du upp i tanklassen som tog till dig och kämpelegend det känns kanske en legend jag har alltid jag säger att vi brukar sån stor år om spelare det har vi kört lite hot till Hattler är ett av vär en fantastisk god spelare han spelade superliga fast i 6 år tyvärr kom han inte vidare för Horsens det är ju faktiskt hoppet att han tar han spelade här på det att han kom och första landslinjen han spelade nekvatister ja men det är kanske inte att göra vi har ju en svenska landslagsvänner som bara uttog spelare per automatik så att det är några spelare som finns fler landslagsvänner än kanske där borde ha haft Hattler kommer efter ur Ryssland han har haft den där crossbandsgen han blev omgående helt ensam och jag minns det jag menar så blev han vid att snacka om att landslagskiparen och så vidare ja, men han var ute i väl ivrigt år då är det inte landslagskiparen att vara ute som i Slöntja men man ska inte tacka från honom han är en av de bästa spelarna vi har haft i de senaste 15 åren. Han hör till en gilda generation med bland annat Shaki, Eisny och Otmar och jag vet inte om Karl Gunnar Nilsson och Puy här, och William Dawson och så vidare. Så jo, att det här är nära 5-6 stjärnspelare och till det här vill jag kalla Hattler. Så han är en förskur stjärnspelare och till det här kommer att minnas han som och så är det snäggt att prata om Arlen jag har ganska ett eka ting vi Hattler och till det här att han har låtit ju en dyst för i Horsens att vi tvälls nå att han mot Brömpi kvar i Horsens och i all den sista dysten av Arlen den sista dysten av Arlen klarar att stjäla mästerheten från Brömpi som inte kan torka och onka det har kunnat torka Brömpi är 8-2-0 och Horsens janar ut och i 90-forsen av 15-80 och stjäla mästerheten från Brömpi och Jesus som Brömbjörn, att han har på ett stand här på Horsens stadion. Det är guttlvärst för en FCK-are som är Hattler Hansson spalt i Atlantan och tog är han nog eka plus och i mina karaktärbok som han omgade för att missa. Så det ska han ha tack för det. Här och du i talbundna rum. Så allt i allt, jo, att det här är en av de stora i Jeust. Men alltså, jag tar mig inte brukar sig klischéer som legenda, kämpelegenda. Det har jag aldrig för nekv.
1: Nej. Men alltså okej okay, nej typ att det bra värst att säga att jag kanske kommer att tanka om neckwear like som har varit en neckbase som handlar till första
0: klass. Nej, vi är som sagt
1: vi ska bruka det år. Vi ska näka ska bruka det år. Kvinn ska man så bruka det
0: till också. Till dömes.
1: Ja, tot det spalt inte kunde ju mat.
0: Nej, tot var en betydande spelare för det bästa laget i Danmark då. Så då i FCK Reis i Atter och Sifte Brøndby och Pinnon. Så hade jag en med som Jens Martin Knudsen är en kjent at vi har vært den personligheten av her. Og jeg hadde eisen i at Jakob Mikkelsen har fortjent at det var mynter til han den første som vil teka et DM. Det kjenner han som valmøver. Og vi kan føre langere at du tog inn og finne noen greier store spillere vi mer. Men altså, Kjell Kajsen, hva Kajsen sier, og god til hva du gjør. God til er, og i hesteføren her på en, så eier Hattler i Kostesver at vi har mynter som en av de store ogjøst i søsta 2015-året tog jeg skal i. Og det var han velvillig fortjent.
1: Ja, det er også mer at vi snakker om Kjell Landsli. Altså, han skår 5 av 4 for Landsli. Han vant tvær for mot Grekland og mot Øren Lio nesten, men...
2: Det var fantastisk mål mot Kazakhstan.
1: Ja, men det var faktisk det som jeg alltid har nevnt, Jan, faktisk. Det var et øyne flott utrasøy skåta som jeg eisen sett her.
2: Jeg kan lukke nevna det. Du nevnte jeg at Hattler spalte, først før jeg var involveret ved Sejan Landsli, da var spalte Hattler sånn det vi. Men han var nu i vår halv av, altså nå kjefst han å spille, men han burde minst til at det var det tredje spillere, for det fyre spillere, at du organiserte noen, fast utfeirer at han kom noen yngre, men var vi som yngre landsli noen. Tauri Nishaki og Boi Pedersen spalte av til landslinn og tar spalte her så aktivere enn og så John Gittle og Klagsvøk og så Søren Samuelsen og Arjen som er eisende
1: Søren Samuelsen, ja, det ikke bare en kjappe
2: så han kjæft Arndt her
0: det interessant, men bare lykke for endes ned en legend at vi hadde, Torsten Nilsen
1: Ja.
2: Så det må alle bli legendariskt på alla möjliga matar. Så det här kommer alltid liva. Det här må alle bli omgående glömt. Så att du blir down, jag tar inte helst aldrig glömt.
1: Ja. Alltså jag huxar kämpande legender som Fro Benjaminsen, Hattler Hansson. Alltså typerna som var i här under Lars alltid. Alltså här man sätter den nivån. Jag känner inte det här upp faktiskt. En kan det vara åren. Man vann inte mot det som Grekland och dess lin och
0: det. Nej, att det är årkämpligen där är det blivit en klisché.
1: Och
0: jag ska vara försiktig vid att bruka sådana klischéer. Jag känner att det är väldigt utprykat att man pratar om fotboll. Men en av de stora,
1: ja. Ja, okej. Vi lockar det här på en. Ta nästa till Sean där. Kommande ungefär. Och näkvar spännande så skrannar. Mitt landa är det en som är spalder i morgon. En som Brynjar J. Paulsen för att se ifrån till Ebesheimer och Nolsche Vesters. Och Ebesheimer kan sitta sig här faktiskt det är faktiskt något som kan hända här. Alltså, det som kan hända med andra, det är Björtors kunde finna nyer. NSOI kunde täcka ett störst styr från KAI, men det kan också hända att det är totalt omvänt i sån omfärd. Jag hade det där ordentligt likt omfärd som vi hade skrunt här. Ibn Seymour och Norsi Wester som spelade morgen. Ibn Seymour vi är en säkert tryggas här 100% ivdelse och i bästa deltene. Norsi Wester har allt att spela fyra och tar må vinna händandesten. Men så då lycka till. Kvart för hända. Och kör möttes sig din syster omfärde. Men kanske det bästa det snar han inte. Han inte i 3-3 och när Sjöväster klarar akkurat vid en fralliga bergning för Ari. Så inte det snar att Ivliv var ju bästa delt.
0: Vart är Västerö?
1: Jag är Västerö, ja. Och det var man att säga. En fralliga det som man släckte var klarar på. Det var så kallade kardinatio fotboll som det så väl damar säger, Ronny.
2: Men precis nu kan Nolsjö Väster vinna ett av vikskiftet. En brötter ska vinna ett av vikskiftet. Skala kan vinna ett av vikskiftet.
1: Uppsättningen, ja. Men det var ju...
2: Hvis det här händer så blir det ju... Så blir det öjligt.
1: Ja.
2: Det är samma stream i omföring.
1: Det är värda. Tänk att vi tänker lite på sig. Nu ska jag väl säga att... Kan man ta dit? Jag vet inte det snart. Ronny, hur blir det där?
0: Ja, det är fruktligen inget, tror jag. Vi nu sitter vid 18-års i pausen. Og vi vet ikke ordentlig hvordan vi gjør det. Jeg vet ikke hvordan vennerne har brukt disse pausene, og hva de har brukt denne til. Andre enn til jeg ikke vil preparere livet oss så godt som mulig til å være klare. Her er ikke en ivi om at det er en vinner til hvordan vinner noe skjer. Altså, det skulle ha vært fæter i linn om man får strikene. Og her er det, tror jeg, det er Ebbe Streimer og Api og Skala vi 26 av de der, og 24, 22, og 23 stigen, og til 4 stig opp. Så til han ikke vet, det er skulde, og Ebbe Streimer har alltid, det har jeg hatt funnet for en gjerne. Så hadde her, tror jeg på, det året som du nevnte, att det här är en, nu ska jag säga att det här är italienska året, men en väldigt känd att det är från ena linjen, och det här ena linjen är utlige, men att heimallien för mödvis har kommit en så kallad kontrollerad offensiv för jag brukar nära klisché. Så det här luktar är en dist som då tjej ska vinna, men det här bara drar så är det väck. Det här kunde inte bara föra all in på ena vägen.
1: Jag kan säga så mycket att när såg du uppstrema på 60 spela i Margaier, han tar 2-2. Jag sa inte att det är för sig att uppstrema lite. Jag
0: bestämmer, jag vill inte spalt och lycka så ovansamma fotboll, jag kommer allt och är ju är som i fjol.
1: Det är det. Chetan är väl hackre nu. Där finns det några intressanta typer.
0: Ja, Chetan är hon är inne i mitten där hackre. Och det har ju Sigfrid han gjorde det på att då att med 60 blev kom ju åtta så det har är att han sa kvar några veckor var ju han spelade på 60 som tror jag. Simpelt. Och det här som är irriterande med Woodson är att Toto Hever att Lisa kan spela på andra men han kunde ju inte spela det så ofta så där häs. Ja. Det halt ju att vem är det kanske oj så ofta fälla att stäva för att släppa handbromsen nu. Det gör det sig för det och vi finner vi något dist. Det är för Vitalis mig helt vi. Men det är så det är.
2: Han har just tagit först att ni då och kan dist i hand och han har moder app och som när jag snä så han där kunde gått. Och tar det just nu av över det framåt det tar ordla vill det. Så är det ju då så väste för det så Ja, det tycker vi. Det har varit trubbelt att någon ska vinna distan som där alla är små.
0: Ja, skulle vinna. Jag får så länge som att säga att hvis det inte vinner distan här, så är det ganska tro.
1: Ja, det har fått stig upp.
2: Och det spelade kursen sinter i handen av Jessica Fröer, att Ali som var ut och ger allt för att vinna. Han är donalig till utnyttja det ofta, ja.
1: Alltså, det har fått stig upp till skala. Och skala här så under så ju
0: short. Först upp till skala 12 i det extra spelet.
1: Ja, det är som är. Det är det center. Men här kan såna hända i ända någon. Man får gå med bajen, fast det är förskälet då och så väster. Tar så det fjör. Och tar det att du är.
2: Alltså när jag väster är ständigt mot Bjottrusha och där var app så sista det startar ju va.
1: Ja.
2: Så det är sån här det är väldigt viktigt
1: det. Det tantisten det är inte något gött det är nog så väster upp vi kommer ju inte att till tantisten sätten jag snä. Vi tar något annat nästa det är Skala och så. Han är klockan 15 runt en så syns så från till dess någon. Och så är det lukat där. Det tycker jag det en liten dess för så och det för vi så för att jag att ha ett kombin. Men ta med oss Skala som är tappt.
0: Det som du ska minnas till här är att det är ett lokalt element i Snätra kommun i Uppkärs. Och det här inne och i Ronavga kommun, det förtäljer så att det är som är i Västra Armi och Östra Armi och Fjörn är att det här ligger näkt mer i när det är en kväll vi vet som är utanförstandat sådja. Det är inte en element ännu så i Björk och Kjott i Kjär och lyckas så hysteriskt. Så han har ju spalt av Skala, känner du det?
1: Jo.
0: Ja, och Skala är markant stärkare i heima än vad det är gjort. Och är det inte vita för att geva ännu så i Skarpangäng, Kjott och ännu så i Kjärnkombaren?
1: Nej. Ja,
2: jag har också bara på samturande. Det är inte så länge sedan vi var och skallade vid HP. Och det är otroligt troligt att vinna skala. Alltså då, overall var HP säkert en bättre liv, men det är bara att det är rinsch att vinna. Det är helt extremt röster och tar liv och ut till alla senaste bruksel. Och det är också när vi är så i kämmer att följa. Det är inte nämnt. Och det är att lokala krydderöja att man har trä att det är till livet att äga och är näck upp av spel och jag var så bra hon ligger. Så att det kan bli en kanondister.
1: Och till kjoltan att ska tappa vi så är näck mer än en mål. Minst att tappte en dyst var det lötchen. Då tappte 4-0 eller ett annat att skåren så är nog tullig dyst om bena vena. Men och då har alltid tagit att syssla dysten till Paula.
0: När jag ska ha tappt mer än en mål hemma senast.
1: Ja.
0: Vi såg i Klaksvik. Ja, det här hade vi där vänner som inte får hålla fram och vi såg vad hände med Linta. Så det här är något som avskar ett omklädningsrum på ankra mat och ankra tog om det så ger det och gästen för en det var inte som det inte får det sådär.
1: Det som är så avskar det är att Skala här faktiskt finns det mot Ötlandlinjen i år. Det finns ju mot det, ja. Det sa jag bara inte, det skedde inte på jag i alldeles.
2: Det är rättligt avvärst.
1: Det är rättligt avvärst faktiskt. Så fast det som det här finns ju så det finns ju mot Ötlandlinjen. Til den neste stund, det så den gamle klassikeren, det HP og KOI, og han blir så spalt klokka 15, vi sier så eisne fra til distan her FM1, og et som hugsa igjen, det Aje, du kan svære spuren som du vil det ikke, det HP kom der fremme svinna FM1.
2: Ja, så ska så ska nek fettle hack vis det ska bara till. Så det nästa som att så ska man garantera att det blir 8 kilo lever. Det men jag har till.
1: Alltså vis vis möta ju bara. Det tror
2: jag. Ja, möta ja, absolut och alltså vis det skulle hända då som jag snackade vi har vinner mot Kai. Så och ska alla ge och vinna så i. Så kan det plötsligt vara spännande, men att börja vi så skulle minimum tejpa ett ingen fettlig akt, hvis det ska hända. Mm. Så det är inte tryst att ha för att vinna när FM, men det går gott att vinna FM.
1: Ja.
3: Fyrir at HP skal nå tær. Tær og for en så jeg stekker opp så mye at det ikke klarer å halte seg tjej stiv fremover for HP og til 12 stiv etter å spille om. Tjej minus 12.
2: Men det snakker så stund for en så jeg HP, ja?
3: Ja, så en så jeg må ikke få mer en så jeg må ikke få mer enn 5 stiv i den seneste fyra dysten. Men
2: det rett og slett, det er rett og avhørt. Altså hvis nå, la meg bare si at HP vinner, man gjør til at vinner mot Kaui, vinner mot Ubestreme, skala och en så blir vi tappar det stämmer mot men så måste skala då.
1: Ja, det är jävligt.
2: Det är jävligt. Och så och har vi så vinner runa vi går och då ända vi är ett sti är så stort ungefär har vi spelar och går då 6 7.
3: Det är ju ordet fjärde på det där så tog man kan sitta och inte att möta men nej
1: jag ser att det är en stort
3: men det är så stort för att det är sannolikt att HP blev mästare och kan ju hålla den så i men inte om möta fotboll det vill jag sätta för man har ett ängst uttryck som typ är garanterat känner sig vidare ger en down lock och det betyder att jag ett lite läkt främst så börjar ska gänga till alla sista skritt i rum så stäcker man fullkomligt upp en annan kommer i urhållar. Det kommer att få en gammal vettlöp i Haltrusch och för vi den bräska drottningen är en häst som stäcker upp och han ligger där i bergen och 20 meter tror jag så är han kommer från Momo Hovund Grand National. Han är en lock. Och det är ger en lock till att det missar så har försprung. Och det har också inte vi den så i fregera. Men hinvin så är man spänt på hänt vi kvar nu.
1: Ja, jag förstår det. Vi så lägger men vi så lägger hålla fast just när det är att 2006
2: Ja, ta kommer upp för back you law.
1: Ta vart dem har på smör och hålla i sig. Back to is as just like they. So.
3: Ja, och det visst blir det att inte om möjligt fotboll, men du spelar om det är sannolikt och Sverige är nej till att det är inte så sannolikt, men det kan hända.
2: Men det ska bara kan gå och server till Tryckva och någon gång klicka för näcka lustar det då så då så någon gång.
1: Ja,
3: är rent väl att tycker vi gärna vill
1: är rent hype på något ting.
3: Skapa narrativ här på ett men alltså nu har vi då tyvärr onkel skeptiker här inne i studion där.
1: Är rent hype på något ting upp på fjärdlem så kanske att hjälpa kunde vinna i Klaxvik eller så där men
2: det är inte
1: det. Det är inte det, men är ser bara.
2: Så du typ har skrivit för.
1: Är ser bara att här som förn heter Kappinger där. Här kunde tänka hända. Här kan allt hända.
2: Det är ett ovanligt Kappinger på den kommer där.
1: Ja,
3: det är dejligt
1: Kappinger. Här är det är simpelt bara här är nu men Ronny du ska vad ska du säga om Kai?
3: Jag skulle säga till om Kai att det är nog till Leo är mest spänt på att nu att han ska pausa ner vad händer vi Kai? Tui nu är det har blivit kunskört att han vänjer sig att han ska inte hoppa att han fick åter han som skapte det här KS-succéen när vi då ser sig här senaste åren Michael Thomasen han är färgen till HP. Og spurningen om at her trøttheten man ser i midten kvar, eller hva som sinter oppgivende tann attityden om hon hever fest seg, eller om det er klare at litt av seg sjøen opp i haren og nå levere er breka en dyst i motor HP og i Gundadel, og på samme måte som dere har gjort så ofte før. Er det fruktelig spentere på sånn, ja? Om det får lukkas jag kvar i ett litet men spyrst du om sannolikheten för tog så hade inte det så öliga stor jag såg inte han det grundat det som en kurser trus fjörd till HP kanske ändå 35 till HP men kvar är det här vi att kunna överraska att man
0: dömd där ute till det här var trots allt en av grundläggande styrka. Så har vi givit dem så snäck FM och säger sist i åren att det har gått för att klara att finna det här framåt. Det här är ju öjliga spänter på sådär hur vi har för att klara sig nu sånt där.
1: Och det är inte att akkurat vi ska alla, det här är en oförtliga fåstid att ha önskevant att ta fram dem. Så det är som jag också
0: säger. Det är tillräckligt, ja. Och hvis vi nu drängt upp det här så att jag nu håller KS upp och NSOI kommer in igen ofta i mot skala i kommunuppgärerna så är det att det pura jant. Och så är det KS som nedsida och döma ut det nu. Knappt favoritter och attet till
1: det här
0: KF.
1: Det är så att det dömas ut det här trist i hjärtan för jag har bättre malmån. Det är så lite som ska till faktiskt till att komma upp av första plats i hjärtat. Det är
0: en av lite ska till men det är färre som att KS ut i att lycka.
1: Ja, men det är det. Men det är alltid inte man ska göra i hjärtat för.
0: Min mening nu må jeg lukke som røyne at jeg er så appetit som jeg kan jeg alltid enig prøver til at B60 mot li men B60 teper onkantist så lunch som en spelare som kallas Torkar Bourbon i fjellan lukka kjøtt i han fyr i fjellan så teper man det første og teper han greit 3-0 til NSOI og så igjen da hva det da til touches det i 60 stund det här alldeles och så rätt så det är markant skift och är alltid att vi händer till er att här ryker en likel i strukturen av liknande ut som det inte finns i start och det man förra lejt ett förklaring kunde fyra kvi och i besäkstret ränner in i det här formet inte häpen så alltid är att det hänger rätt länge samma vi tui minstel det är alltså en toppskorare ju bästa delen i norra och jag stämmer professionell lotta för norra och man har haft det inne i fällan och han fantastiska rutinen här på då och han så där fotbolls hel här fram jag vet han är inte blivit nästa över och det här som vi har att säga är först och främst mankla och besäkstredelin och så väntar man alltså i en formplutje kvar och man inte får hålla sig upp att man inte kräver ju av någon gammal dansk spelare som kommer in i fällan han ska erstatta Bourbon och det är det som har gjort det så man manglar när jag är här uppe man manglar till att jag skorar mal och man manglar kanske det här första genpresset och till att jag startar i ötlandisten och så kommer och så är det här vi tar vita tid som fotbolls vi man kör är att tar man inte blind och är en negativ milde ja men så har vi ta tendens att försöka sig kjolt och till här man har varit från halvan juni eller från juli och framöter och nu ska jag senast som är ett av åren till att hålla sig upp att och det här blir intressant och själv lägger jag och som helst, om det blir fruktligt desto bär han ända vid trimestin till på 60-tröd.
2: Jag hade rätt lövärst, då nämnde jag spörven till att egna tar han spalt, ja. Ta kanske bara känna att han spelar om man tar sig ner komma. Men ofta uppdelar man det inte för man är mistare. Eller så går egna stånd ut det här fället. Så det är alltid rätt lövärst. Och är på samtidigt, man är inte funktionsrättan vid samma kvaliteter. Det är man bara inte. men så har man skickat upp i huvudet utförande och lycknande alltså väl annars så tar det form du är inte så rädd och lukt det är på 60 och det vi så vidare sitter här för och då som att AB är totalt säkert är det komma inte på några mat vanta det kan simpelt känt men kan hända
3: Ja, och till det som är så stort till det här, vi sitter och kommenterar lötemyntor och knappt det, så händer det här att Apis stäcker upp. Och det enda vi tror i är att det är Apis som vill ta en allio i och fördyra, så kommer det inte bara någon annan och säga att det är vi som är skitbytt, eller vad är det som händer
1: här? Alltså det som är så avvärldsvisande till det här, att Apis tar skuld i häva, man kan säga att om Norsk och Väster får trust i flera än Apis ger det nästa triumförande, så har vi faktiskt en final i sista omfär. Och det är så drejande också om man är röst Apis så näkta kappen går och man kappas ändå så stund.
3: Och Norsk och Väster blir i den final i fjol, kunde vi säga.
1: Ja.
3: Så det är final vi tar skuld i avgörande sista spel. Nej, det har spelat inte mot dem, det är direkt mot sådana. Men det var ju en ärje. Och i gasen i finalen vet jag att det skulle levera i sista artister för att hålla sig i delten. Det gör det så.
2: Jag kan också säga att alla filmer där inte är att inte är att görs med Lenzo i Kauai till sista omfär. Och inte är att görs och nyhetsledning när vi finalen är att görs och nyhetsledning.
1: Det säger sig just.
2: Och att ha på 60 och spela om Europa plus i Gunnardal.
1: Ikke bare filmen der.
3: Jeg minnes en luktende støv at det var Norwegian. Ta i B6-3 och kva i spela ena finale om FM och sista det i en stoppfotlån kundadel. Vi minns att Disney och Arn, det var det näka i HP på så att det inte blev en final. Man gick och krossade fingrar och allt vad kunde krossa sig bär att det inte enda vid en final och sista det i att det är så stor vant för det gång gäll.
1: Ja, akkurat.
3: Och det här är ju det här som är till och öjliga stort lite som inte är så öjliga när vi involverar ju i en och fälla mer än en öron fälla och säljer en fälla som lovtycker och en sån dist för att han ofta välta vet är fantastiskt för att han som är involverad vet att förvärldligt
1: Det här sista dissen tar ju någon flyger sig och de faktiskt inte kämpar undan någon det här sista dissen är alltså Björn Trush och Wichinger Wichinger så att säga inte spelar för det här kunde så att säga bara för det kommande kappingar Europa är ju faktiskt trutja men Björn Trush här vill säga här är trutja tjejmar i kistne och att han man kan lycka den sista och han kan faktiskt komma nu hvis tar täpa och hinner först det så är det jag vet inte matematiskt men det är bättre att det här var så mycket program och det här var NSU i ettor och det här var KAI i ettor så det här och Wiching som är källande Wiching är här och Norsche Väster
2: så det så det kommer inte att det kanske vara 60 för ni för att upplytta för att lite upp
1: alltså Taimo har
2: alltså
1: Taimo har något just det ja alltså Taimo har något just det för jag har en chans att det blir faktiskt det bästa där som är så just det och ta så hinna fullständigt steg upp som är framför dem där där skulle du ha skala i snö och skala skulle steg upp
2: alltså vi har något just det ändå där just det som är på samma rör nu
1: ja något just det
2: Ja, det är det. Så ändå där 60, ja.
1: Ja, men så tar skulle 60 för att komma upp på för komma i jätteskala. Där skulle du ha en skala. Det är 60 för att skala
2: upp på.
1: Ja.
2: Och spelar fram den nästa dist för att komma upp om sig. Nej, ja, sig det vill syns att det är och samma sätt att det är extremt trubbel.
1: Men så säger vi att få något så här vad är möjligt att det vill men det sker den stora det
2: för. Det ska nästan inte till.
1: Ja. Ja.
3: Nej, jag räknar vi att reellt är Björn Trush färre. Och jag råkade vi att jag kände Wichinger stäffes då. Och just nedisten och där här var. Wichinger här är en sån mentalitet som heter att det här stäcker sig upp för det här. Att det här var tryckas här i Europa och det här var tryckas här ett rymligt och tröstligt för i året här kvar vi gör. Det här blägar bärna unkar svänkar spelare in. Visst är det unkar att han är äldre som kanske är delar av ett center. John Peter han kvar radar och han backar och kusser inte en tomma för nattlivet. Så han för att han för att köra och är dock inte vi att Piotr och Kjöta halvt för vi ska till för att sifta watching. Så mitt på är att vi kanske inte matematiskt men vi reellt stäffast att det är att han har ett här omfärde, att han är en nyflyttare nu i året här vid Piotr och
1: Och vi har sån ordning så halvt jag vill lägga tippa hese fem omfärde, Epi Seymour och Nolsje Väster
2: watching kind of do yeah no and all the golden mowers me when you're chip streamer but they have nämnt att för att jag har dock snägga Mulcha Wester, så de bare sier 2-2, og så vil de kjenne underholdene de eisene.
1: Ja.
0: Ja. At det var en liten pressbelt til deg, jo, ikke? Jeg har vi hod til at...
1: Du sier ikke noe lov?
0: Nei, jeg sier ikke noe. Jeg sier til at jeg råkner vi at Tor Inger, han fører at blanda korsene rett, så at han fører Trusti og Duncan Sante, og tar fører han i kjøkken en 2-1, sier.
1: 2-1 til Nolsje Vester. Neste distrin, Skala og NSUI. Vi ber over til Ronny.
0: Ok, så er det frøkker. Jeg sier at Skala vinner om distrin 1-0.
1: Wow, ok. Det må jeg si. Så da tror jeg kommer, jeg kommer gumba nå.
0: Råkner vi at det en mulighet for at det henter, og altså, distrin forferdelig omøvelig at jeg tipper, og jeg har alltid lønn å funne på ferie 8 samt av distrin her, men ut fra Saul og Mana og til at det gjør med rundt og alt sånn, så tipper jeg at jeg kan hente et ivrasj av Skala, og at Skala forstår en 1-0 sikker,
1: ja. Ja, det er ikke. Det var det ikke, ja,
0: fantastisk. Ja, altså, det er sikkert at det henter så lengt forfra, men altså, at det det tipp.
1: Ja, det sier jeg ikke.
2: Ja, altså, Ta tippa ma blue as inte vi restar sen jasta.
0: Jag hade inte rätt att stått lite. Ända så vill jag ligga i pool position till att bli mästar. Och kvärtsen av åken tippar ända så i vinner.
1: Ja, det var sitt det, ja.
2: Det är nog bara för att få spänningen. Jag syns inte alltid. Men jag syns inte att jag hade skala är tärdigt grämma.
1: Ja, men jag hade bara att
0: det är så... Det är som jag tippade utifrån.
2: Ja, absolut.
1: Ja, men jag hade bara att ända så är sådär på utlöver så grej för att yttra skala. Och det är rätt typ skala kan nu. Att tacka stig en sån dyste. Så jag hade att det hade intressant.
2: Ja, och som du nämnde, det är ju stig från ödlin.
1: Ja. Akkurat. Och med landen
2: Att ha vunner och ha vunner 2-1.
0: Så säger jag att Kai tycker det är på HP och vinner 2-0.
1: 2-0 till Kai mot HP. Lyckas som det är.
2: Så ska man åtsa till att åtsa ner 35-35 till HP.
1: Gör det
2: det? Och Kai för att vinna.
4: Kvartar efter FMR.
5: Och i trotteren av FMR är Stolavr av Movi. Velkommen til Beinleis Fåbelt her av FM1. Vi skulle si her fra Tveim og Distin samståndes, men Distin med den Hapi og Kaui, han flotter iver av Torsvall, vekna en skia av Åværavall, og han blir så 15-15, men Rune klar, og det var jo kjattla til kommunale grann og kjøren av Skala. Så, kjøsvall Rune, det var i pappen.
6: Jo, takk for det her, ja. Jeg oppe på plass her, under Møyre Kjattla og Skala. Og i kommunen oppkjørende med den Skala og NSOI. Skala som ligger av 8. Plass i Ardisten, vi tror ikke å si om vi igjen. NSOI helt oppe i 8. Og Atlas bestemt at få førjere marsje etter i år. Det jo lengst igjen senest. Da det ikke har vært vi 8-4 stigen. Og vi kan trekke linje i kjøkkenen der enn Disney her. Hvis vi tenker gesten her først, så det Tom Amos i mal. Så det William Davidsen. Daniel Abbekir, Beine Nolse, Mari Sjögerlind, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Jolin Benjaminsen, Emil Veje Johansen, Mihao Sibilski og Meinard Eilsson Bolsen. Fyr Heimalie det Hans Jakob Arngumsson og Val, det Dunkey som har vært rettår. Siden det Marskos Heidestel, Jonne Petersen, Karl Marsten Johansen, Silas Gort, Jakob Paule Fredriksberg, Malte Barsballe Nilsen, Teitur Poulsen, Sebastian Stettigård Petersen, Maxwell Fjom og Maurus Heine Mortensen. Altså, her ungen Bjarste Torlefsson, vi skal i det. Han hever Leikmann, og Det här färg är att bedla mig in att det här är en stor missur för Skala. Skala som ju finns en ekpa mål på debeltar och tog lukt. Och inte minst orsak av Bjärsta Torlefsson som bäg över tidigt har hattna spark och tog lukt. Och sen särliga inkastande tjänar som färger vara sakna röj i det. Dömmar ett till dagsins dist är Höjne Vihöj. Jag träter över han Jekvan Klagstaden och Gunnar Elit Siversen. Fjördömmar är Ragnar Lockberg och ägglöjar är Christian Sofos Eldevik. Och här finns kött över det klars till början. Vi kan väl tacka bänkarna ganska utöka någon. Christian Johansson och Christian Johansson är Egemalver i Tjänesöj. Så gärna ta Aron Knudsen, Tobias Hestad, Clement Andersson Olsen, Joel Trendarjik, Beethoven Hansen och Marcus Klein Danielsen. För hemmaliga är det Ulle Mikkelsen som Egemalver, Reudal Olsen, Christian Martin Jakobsen, Jan Johansson, Andreas Egeberg Jakobsen, Beiner Sigurd Høygaard och Sebastian Larsen. Till den söj som tjävar balten upp, en söj som är i sin vanlig och god och bonan. Kullar Blåser svarskjors och gular hoser. Medan skala är då apelsinkuller, allt som rör dem. Ja, här är skala som vinner bästen för enas och gör någon. Och vinner sig rätt frispark. Och en trauma för Emina. Maxwell som är halvaren kallt. Och här är enas och gör ner. Här är då Adam Rallar från S och Fjepparen och Färjön för E-passanta. Har smäckat till vad trommen är. Till kvantist och ståla sig någon fälla är och jag hade det fantastiskt att det inte är det jag stället har ju i förbultare. Så det är tajligt att höra tar. Skala, center, bult. Skala, center, länka bult fram i tiden så ger den fram efter honom. Så är det Mihau, bränner fram igen och skala läggaren över halvaren kott. Och så ser höjden att han ska lugga till sig vid den skala läggaren. Det var nog slett kort. Nu är barsballet utan. Som ska lugga hävande allt halv från... Från Höjna. Men det var inte bara en tävig första ett lov. Men så vi tackar stått frispar. Hyllermor. Till ABG. Skala men det är rymliga grammer. Här på ett i dagen. Och så gärna sändas upp efter på en väg in i skala. Och så kommer Fletcher Loft och här är det Brukstad 4 Ringstow. Annars hade Linus Spalt här en dist 4 och jag. Det var en fundestör som enda i 3-3 skala jauna i längt in i ivetunnet och det har varit nämligen Bjarke Torlefsson som skorade i tamhållet och det är för hans utkärdgöra och idé det är att han är släckvi han är lagt på han frysbarsk till skala Hans Jakob i frysbarsken sänder balten längt fram efter det här blir snitt av ojare men vill göra mig för fettra honom kippar han bara framåtter. Så är det skala människor för att titta på att nyer. Nej, Emil, ja. Vi känner han. Han vinner bältarna efter. Mihau sänder bälten ner till vinstrå. En fin sändning, men oj så länge. Då är han där utanför. Inkast är till skala. Inkast till skala. Stort att han fyrer milenierna. Jag hör också här runt en lag. Jag hör någon här. Jag vet inte om du kanske kan fördämpa det här sen du är på en kramata. Det är... Okej. Okay. Ah. Ja. Det så jag bara snart har välja att spela bollen fram. Det är måste så jag Maynard sätter bollen fram till här. Att det var bättre tack för det. Och bara sen det blir åtta för det här vid inkast till skala. Inkast till skala mitt ägna halva och det är högre så jag. Kastar helt efter till Marian. Jakob Engelsson. Marcus och Jone spelar bara som fram till finalen där Maxwell. Ja, han har gått plåsa vänta så här. Vill inte göra dåliga väl, men ska vara väldigt bästa. Mårdshöjne. Långt fram till. Och så far han. Så är inkast till Skala. Inkast till Skala också längt fram i vinstrosöjo. Nu tar vi Sebastian Slettegård Petersen som får ut att tacka där. Han är annars en av de större månaderna som har skala. Men han kanske har ett rymliga längre inkast. Nu har vi inte sett att han till etablerar i Björstad som tyckte. Det Kjemmeri, kastet da. Ja, lengt inn i feltet, øyla lengt faktisk. Skala bare på loft, og så den skala som vinner belt natt her. Da så en leiser felt noen. Skal, nei, en så i fær sparka belten bortstår. Kjemmeri samler opp Egnar Hølbo. Sender belten lengt fram, møter felt noen kjenner så i etter. Skala med en fahet, ja. Så var det der rullet gøst, og man tåler på feltet. Åh, det nervige skala med å komme til det skott. Men så var det ikke. En så i fær. Sender belten bortstår, kjemmeri samler opp hadder. Långt fram etter, finner kommersen. Reken Malmine, spiller ut til Mistro. Og jeg anvender meg å skjønne, da kan vi etter en så gjør det kommet midten. Etter kommersen. Da tror du Mistro, med å skjønne. Ja. Megner skjølte at sparker bakken fram etter, og vil så spille etter til, til Marskos. Slett i kort, og så. Varsballet, spiller vitamine. Senter opp etter en ny rom i min natter. Jakob Halle, Fredsberg. Lige bare en tja, skala. Jeg nå finner en godt plass på en framfri rønster og spiller Max Veldig Jøkton, men Magnus er forberedt den. Da tar vi rett av til Tom Amos. 5 minutter løkter av skala, framviser han 20 mal, 0-0. Med den skala og NSOI. Vi kommer mot oppgjørende. Planer opp i kjern, sender bøtten litt frem etter bøttenland. Skala med en drift fra 70 av. Men NSOI får fatter bøtten natter. Williamer, ut til venstre. Farator, Belton, spelar på Mina. Emil. Emil, lite Belton en omskalla värna. Här är Marcus Gallin, tycker Belton väl nyer. Vänster, spelar Belton ut till högre. Jan Benjaminsen. Så fram att kör Belton fyra rakt ner. Ja, tar kommer här. Sätter där mitt inne i fältet. Och nu kan vi ge han för dem för han ska gå upp. Han ska gå för just Belton. Hur gör det? Nu ser jag nu samma paddor. Att han fyra. Meinhardt. Spelar Belton fram. Drinic. Utan till Meinhardt ut i vänster. Meiner, nå grass etter, tenker på Einer Vi. Beiner falt atter til Atasamannen, Viljørn. Beiner atter av Bastenån, så har han holdt ut til Vinstatoren, Trinic. Rekker han frem etter, Narskas Feltenån, spiller Bastenån nå i feltet. Finner Meiner, Meiner, Narskas backlinjen, og en forallig takling herfra. Fra Kammerstene. Sender Bastenån frem etter, pointer etter NSG Hødt, NSG Hødt fra Fetter Bastenån atter. Kjønne. Atter etter til Emil. Emil rekker en Molomine. Spelar efter till Uppgear. Uppgear långt ut till högra. Jan. Lite bulten upp om skalavärna men vätjen. Malvärje kommer ut och hälter. Bulten om. Han hälter bulten om. Han kör upp Angrimsson. Göte Mörren. Och så kommer ett längtig och spark för honom. Kippar fram i vänstra håll. Så genomför att jag först. Nu spelar så du vill väl jag kan nu. Ja, så det blir han. Och då blir det så in där för det kan fram ett här då. Men det är inte crushed här då. Färd i väl upp men han börjar usa lunch och där när vi ska lämna ner för att bara någon och sparka bort på stör då. Så må upp i ger jag dem under inkast. Inkast till skala. Inte så länge att familjen dina ut och ju vet så så jag. Efter till Marskos, så Marskos ger ut till Slettegård och Slettegård vinner den här kramen här. Räcker fram och möter Milen Yrnes, spelar bara sina kramen här och finnar dra gott plats på en total förfältet känner så ut. Tider Paulsen och han får en kott och han får frysbark. Ja, Tider får frysbark, ja, jag vet inte om att det var... Han spalte ganska nog snäga på allt, men här var säkert kontakt, det var det säkert. Men efter det här, Ongi Bjärsti tackar det. Så, nu får vi ta så tjock för annar hever ett gott spark till Skala. Det ser ut till att Mars Heine ständigt klarar att attacka det. 8-0 lagt där. Framvis 0-0 mellan Skala och NSOI. Men till Atlas Skala men det är bra ut på nu. Så gärna sätta en femman som är upp och med att lägga sig att han fyrer på tvärs. Vid det rönnet tror jag mitt råttan för Bråstagen. Nock som mitt för Eloite vet till högre att han lägger och stöva. Han lägger och... Han säger inte ju för att det som händer har vant. Frysberg härifrån, höll ofta. Där var man och Gustafsson högre bara inte det att... Att det där man drömmer om, tar man... Tar man kämmer till dist. Och han sa dem alla en sån här chans härifrån. Så flöjtar Heine. Mer tjene fyrir bulten. Nei, det var Silas. Silas får sparka bulten under. Ja, rekte bulten ryggen av Mihau. Det var ikke så ille for at Dragon ikke skal ha mannen. Ja. Nå tjene rinne så sporsar etter fyrir bulten i dag. Inka sverig til NSOI. Ja, det var en underlig løst. Mer tjene fyrir bulten og fintar i at han får kjøtta gnom. Så den NSOI gjerne. Sender bulten om veina. Men tjekk opp. En annen fyrir eller vekken og fyrir sparka bulten i dag. Inka til NSOI. Du vet ikke så jo. Kasta så till Drinic, Drinic väntar, spelar in mina. Och så är det Emil och Tamamos. Ja, lukar vi där var en öllig machine här. Maxwell kom, måste komma i mitt lente lite pura för ett mat. Men ändå ser en far, rullar bort då, sparkar bara sen längre framåt då, sparkar bara sen längre framåt i hoppnö. Och skallar man ner, skallar bara sen där. Inkast.

flatt av loftet og det blir brukst av fire ringstå. Tutsjo en halv minutter ferne frem i Sanchumala Skala med den Skala og NSOI. Skala som Eros Indemar er først til å vinne nå, tror jeg at Norsk Vester fikk et fralikt ursle i Dujar, da det var noe trøyne og la FCM. Skala sliter han selv ikke frem. Det kommer her. Sparket da frem og i høyre hånd. Det er vel snitt av å gjøre, men... Ja, lykke vi skala med en forbeltning om henne så i verden. Annars skulle det være et fordist fra begynne av nukle kontroi, men... Det var så bra lager vi underlig annen og vettelig under Gondadale, som gjør til at vettelig skulle flytta, nei, dissen skulle flytta seg i vel tørsvettel, og tandissen ble så østene utsett røkker til det samme. Så tandissen blir ikke før klokken 15.15, og det for øvrig er kjøtt alle gavann til 4 minutter. Og sånn det gjør vi da kjenne stendene her, sikkert vi klarer her, så vi takker gosser hendet dissen til tandissen blir her. Men det gjør ganske en jobb det kvarter i lapp det att så sen där vi bara utjagna hålla i hindes någon så ta passa på för så fint så där en så gärna som sända bara sen halt fram i högra håll skala för att ja men då passa den kan så spelar det kan spelar eller väl det ju högra sidan Peter Knutsen sen bara sen möter fält någon finner minor lugga vi fram kort rycker ner fältet och ränder oss in egna lojkar som ständer ringsatter ja det är inte komiskt men ja, han var kjøret ganske å finne på hans der alle verden, hvis han da Peter ganske slengt fra et eller sjåren, Krygge Lind. Og Torskjøl Birta, frysbart. Hans Jakob Berngrunson. Sender bare en lengte på det vettel nå. Sender bare spallet, snittet på det vi gjør det. Så den så igjen fra Skalabalten borstår. Nei, Skalabalten er etter, knai etter. Fabalten fram etter. Innkast til Skala. Jone Pettersen. Kastar balten i mot mine. Finner en villagare, og så spelar seg av i balten. Mihau, Emil, og så... Så blir Mihau helt nækka, og han fer frispark. Frispark til NSOI. Ekner i halva ut i høyre sida. Det tar kanter stort, så det beiner. Sender vel inn om veien til Skala, men også El Neif, så han ender 8-4. Ja, hvis han da sender ikke la bete så var det en motor ved hver arena. Innkast til Skala, han kastet det frem etter, pointe ut. Enn og så i høyt. Skala mener etter som sparker lengt. Emil, tenker vel til nier. Spiller i løkro, opp i kyr. Oppe her, sender balten frem etter, men her er ønsken adressa. Rekker jeg pointe over til Jakob i Skalamalden. Han kjører seg til å spille til Slettegård. Slettegård langer i retter, eller vel gjør seg av Karmarsene. Her rekker det frem etter. Nå viser det ikke av her, kjører det hjelp fra dere ned. Sender til balten over til venstre, og finner Jonna. Jonna tar balten til sønn. Langer frem etter, Mørsheine. Mørsheine sender balten inn i feltet, og tar Amos vil dere boksa. Boksa balten borstår. Så hoppar balten laser utan fältet kan det ut. Så är det Jakob nu i fältet någon. Och så skjuter balten i fyra. Men nästan vid Roma Fjötlund. Och han fyr inte en gång till. Till Maxwell som fär fältet av balten. Säljer balten att du är fältet. Så är det en två trutsen. Och så ger sig på att ja. Och tar man oss här. Samlar balten upp. Amos vid balten någon. Kastar balten ut till vänstra. Vill göra mål. Efter till Tom. Tom. Kan vi balten någon. Spelar balten ut till höger nu. Oppegir. Oppegir räcker sin fram efter. Spelar på mina. Tänker Beiner vi. Beiner. Falt ut till höger. Jan Benjaminsen. Jan efter till Tom Amos. Skala men det är alltid bra. Ännu så i hållande. Rönna att lägga ett högt tröst. Men ännu så gärna i spytter. Alltså tar du att spela balten. Till Beiner. Beiner på mina. Och så är det Emil Veje Johansson. Det räcker framåt här. Centadörren tackar vi lugga till. Vi har vi färdat till Törsvett. Lycka vinnaren så gärna kommer Jack någon. Och i högre gärna vinnar Basten efter. Håll ut i högre sida. Så är det Marius Krygelin. Centadörren flatten fyra. Där vi sparkar på en till loft. Och så skalla

0: Porstor och så hooks är nästan avanten för över här här. Och nu Men jag vill tacka lägga Jan Aster, Jan Aschers backlinne, så sender jag bästen den fyra. Och lätt att jag ska på rollen då, från Lindbergsing från Jakob Jankrum sinne. Oha, oha, att det var faktiskt en rattlig större chans att gå ut, så spelar där Kajera då. Okej, Frysberg vill skala, det var en attlig jink till Jakob, men det var en så gär fyra och fick på allt. Och chilla. Men igår, vi är klara av Törsvetten nu, och tog till för att vita lycka för att ta. Gås lycka för framför början här. Vi sätter ju till Tikva.
1: Jo, takk for det, Rune. Og ute du sendte meg for det, så var det faktisk dagsinsdommeren Johan Henrik Ellefsen som brukte seg disse gang til midten KOI og HP, eller HP og KOI, til ut den gamle klassikeren som lagt her i havn. Ikke av overvettelig, men av torsvettelig. Og avsynsyn til han at overvettelig, han kaldømter. Her var en lenge riva vi norrer av Brassbarsk Plettenån av overvettelig, som var cirka en 4-5 meter. Så det var kjempe ikke gulet at spille til Vettelån, men du vet her har vi en fralika Vettel som bakt til sønner av Torsvettler. Og det her dessen vi har lagt her om til fire måneder for HP, som du spørs med, vil si nei, det vil si at det kanskje fire måneder for KOI. En breie Vettel som der har spalt nekva, faktisk spalt meira etter kappen gøren hva HP har. Og det er svist for det henter. Det henter faktisk eisen at det noen her HP og en suiskulte spiller i måte kornøren. Minns mig rätt var det bänt för sommarstädgen. Här har vi vunnit så tandesten 3-1 mot en öda trötton när det var bänt efter sommarstädgen. Här har vi vunnit mot en öda trötton än så igen. Som spalde nekvar europeiska dister just ha. Och det är KOI som är i bulten och vid tägarliga linje i jakten. Bjärsson Talsmörsk är Malvarie Tja Habe. Och så är det nummer 3, Lisebarn Per Magnus Stering. Nummer 4, Hein Hansen. Nummer 6, Mattias Voss. Nummer 8, Danne Søylo. Nummer 9, Heine Fosdal Sørensen. Nummer 11, Asadam. Nummer 15, Heri Jasmor, nummer 20, Ebi Moses, her kommer et innlegg inn 4, og det Bjarke som helder balten. Og det så nummer 22, Ari Mor Jonsson, og nummer 28, det Amido Diop. Lige så gøy, Marsk Fabricius Jensen, Ataste Skansen, og så da Gaston Niklas Tilichera, nummer 4, Sinjan, Nummer 5, Deni Pavlovic. Nummer 6, Daniel Johansen. Nummer 6, Otne Fredriksberg. Og så det Lisebarn Tja KOI, Jakob B. Andreasen. Han vi fra början. Og det må jeg si at det en stor styrke for KOI. Det har jeg sagt han. Han har faktisk ikke spalt vi, så han 28. juni. Så jeg får møte av disse noen som har spalt i Jubemordet. Her var Norsk Vester som vunnet av disse 1-0. Og ta for Jakob så ut i Hallersen vi skriver. Og han faktisk svevet til noen så han tar. Nummer 16, Filip Bratbakk. Nummer 20, Erling Kostad. Nummer 22, Otna Ferre. Og nummer 22, Johannes Kalsø Dinesen. Det mangler flere folk. Så ser jeg til KOI. Halter Hansson hever... Like ban. Og René Schake, han ute ved noen Lutlund skia. Og Paul Klesker, som mange vet, han ute ved en lengtig skia. Og 16 ute i cirka et halvt år. Så han ikke vi hesfinner. Så HP, her mangler Stefan Radosalovic. Och ser annars den går folk på Bunchton Cha Hape och Johannes är där, Ivan Resta Morsen. Jakob Thomsen sitter på Bunchton, sen man vi Storm Pettersen. Och så är det Jekvan Skala och Jekvan i Lån Bunkeren Cha Kaui. Det är Nikla Winter Kristiansen, Eka Malvarien. Och så är det Jan Johannesen, Marcin Rodrigo Gonzalez, David Reinheim, John Siska Johansen, Sean Carlos De Brito och Essa Lukama. Hopp är bara snart räkna halvan. Stering, Lishibarn spelar stort till Diop. Så spelar sexa rollen där. Jag provar att vinna till Gnala Sentink till Mattias Vossi och Davansson. Ebnast inte finna han, bara sin förut spel till Masparsk. Till KOI. Här näkar spelar för det. Jag måste säga att det är avslutat en lika låter som Dissen Hever skadlet där. Som Rune Reynolds ser fram. Och till det här att vissa HP vinner dessutom det. Och vissa skulle det hända sig att Men så är inte mäkna att få fullt så här var HP framvis en möjlighet att just för att här var ta mangla att spela mot det nettopp. Än så är Så tackar bara spänningar och HP kunde melda sig in i striden om just för att vara 2026. Och här då så Philip Rappak finner Daniel Hansen sender balten inn fyra men det är Per Steyring som tem balten väl här är centern och länkar sänden till Vosser för att fjärda spelt om till Gerrand som oftast det ger en attres från Eisne utnyttar fyra och Chalsers och spelar balten åter till Danne Scheule vid Brostad Marston han hickar upp leder till Möllakton spelar stått till här i Hjaltmår höger backen till Hobbin Holden i Chakoy spelar balten åter till Hein Hansen till Per Steyring skiftar Suja Asa Dam Armor Jonsson inna mina till Heina Han är fasta Sørensen Upp i skjema av Kappingare Toppskjøten Johabe Och Dissen av skala Han är hele 16 minuter framför den Så vi får simta varsby ut Vi får simta varsby ut Alla hesar Har 5 minuter Eller 105 minuter kan man säga Och det är Malsparsker till Kai. Och det är Marskar Brysers Jensen. Längsändning fram efter. Asa Dam Korbalt under spel. Inkast till Kai. Jans Kalsö. Högerbacken. Lite balten till Jakob. Längsändning upp till Hostad. Från Alexander fram till Hostad. Han är Pora Fryer. Pora är samma till Mauer. Hostad 1-0! 1-0 till Kai! Lagt er i 6,5 minutt. Et fantastisk flott opplegg. Fra Jakob E. Andreasen. Som forfelser balten fra Johannes Sevien innkastet. Og første finner frem til Hostad som teker et fralykt trekk. Og pure eisavatter. Vi bjørste med talsmørskeren og sviker de trekker. Og skåret så ut fjorda mål. Dette kappen grønne 1-0 til Kaui. Lagt er i knappar 6 minutter. Ja, HP var kanskje en lydfavoritter under listen. Men 1-0 til Kaui, og omgående jeg elsker var Kaui. Det er HP som sentra. Moses. Atte til Heien. Ut til Voss. Til Hein Hansen. Og så det her Hjaltmår. Til Hein Hansen. Utan till herra, stater ut i Hankesuje. Nu hinner han spela balten fram efter. Ettnast icke att spela balten upp till Voss. Lineberg har tjänat mötkor Nörron. Fyra år. Och det möttes för första finna att han 26 april. Det var så årvettlig underdelen. Och tar vunnen Kai 2-0. Fille Brappak och Osamal i skor av Malne. Och Lineberg möttes så attert han 12 august. I Djupovar i Klaksvik. Och det var det så HP som vunnit 2-0. Storm Pettersen skorade igen. Till 1-0 till Dyston. Och så sett nollet kommer det så Stefan Radosalovic som ökte till 2-0. Och här så 8 mot Lekter. Stövande 1-0 till Kaj. Erlind Kostad. Till Kaj som är bulten till vissa sida. Daniel Hansen, fyrmande havelläggaren. Spelar för fäta. Ja, spelar småspel för fäta bulten natter. Sändrande bättre stövare. Spelar bulten centralt till... Otto Fittesberg spelar Reynes på vatten av vansinn. Ja, kanske inte den bästa avgärden för att han hejer massa av dasiga bambun till Berota Borster. Men fram och Kaj fram i sabeltnån. Janus, vet jag hur jag ska säga. Spelar stått till Otto Fittesberg. Han är grupp, sänder bulten 1-4. Men här stannar Sverige Kajlackert. Här bara är längsatter och till Bjärsta över Talsmörsk som hällde bulten. Här är knappar nutsen mot Lekter. Här är Torsvattlet. Och stövaren är alltså 1-0 till KAI gamla klassikerna mot HP. Och vi sätter några till Skala.
0: Tack för det, Sigve. Ja, vi är då stöttare av Skala än. Här är framvid som inte mål kommer. Det är då 25 minuter till Lekter. Inkast till Skala. Det blir kastat längt i det fältet. Och hiss för loftar Tom Amos. Tom till Kjöttel. Gippar längt. Att det finna Maynard och till när vi än gör den, ja, det gör han nästa. Sen till rundar lite av skallavägna, eller passivt. Men Bölten stappar hoppa en tvärfyr och så fick han Bölten. Men skallavägna Bölten natur. Mörs höjne. Spelar någon med inne. Tidig Poulsen, lite Bölten inom skallavägna. Här fin sändningar till Silas Skart. Han är fint I fjärde ballen och I fjärde någon spelar nu från. Så det bara spelar. Spräcker till mål och mål och skor! Massa mål från Barsballe! Knallar bästen ut I hattne och så är 1-0 till Heimali här. 1-0 till Skala. Och en längs sändning upp mot Silas Skart. Bästen släpper att hoppa. Tänker bästen I spelar bästen från. Och så är Leamann I Kan du dra annars? Han heter Malte Barsballe Nilsen. Han följer inn der så jeg smekker I balten ut I handlere hånden, og så 8-0 til Heimalie. Og så fokser jeg at det veldig trus da NSOI. Selv om du tar KI før røstene. NSOI absolutt. KI vi her som faktisk KI 8-li I første kvabelte. Så det trus da NSOI å få vant til sånn. Det var bedre målstøk enn NSOI. Men hetta var gott sjóna og hava vært utvikling. Ein er sjóð jobba upp. Her Jan sendir ballin fram eftir. Kom skal hann í mittlin. Fyrra. Tæri ballsen. Spatla veina. Jóna aftur til Malvarian. Så sendir ballin fram eftir. Stendur ballin við til Maxwell, men Men du skal levere inn I midtelen, og her får Terje Paulsen om kott, og her vil først være til Skala, midt inn I sirkelen. Ja, nå det gøyre at du ikke har en så I, men til at han lukker for I tøyen, så nekvtøy etter den. Nekvtøy etter Leica, her du ferdende skje I 20 minutter. Frysbark til Skala, hva skal du sette seg? Send debatten inn om en så I verden, og Skala borster. Alla männer får fäta honom efter. Kan Marsten, ut till högkron. Finner inte Villegara. Så är det Drinic som bara skärmar bulten ut där. Skärmar bulten ut Linka så täcker han. Han täcker sig kött, Kjolvor. Kastar in till Viljorm. Viljormor sänder bulten fram efter I mot Mösa till Sujo. Här får Marsluga Lind omkatt. Här är Kjolvor Spark. Så blir det inkastad skala. Jone kastar bulten fram efter. Finner Maxwell. Maxwell drar in och finner en villagare, men William kör mittlen. Så kommer en av fyra sparkar ballen till borstör och så säger Heine Veja att det ska vara frisparken och skala. Men jag har alltid att allt kan gå för svärdas. Men jag har alltid att en av fyra fjällden var inte nöjd till det. Frispark till skala och givet så säger jag. Mörs Heine Morsen. Som ju är henne som gör det. Jag går plåna. Vi är frisparkstånd. Sänder in I fältet. Öl att alla igen. Och tar för skallen mellan ballen. Och han fyrar. Jag mäter om han fyrar. Men det är flatt kött I loftet. Och det här blir brukta för det. Då. Ja, Maxwell. Han röjder att få sina män fram. Peter Chewbacca för längt. Vill gärna släppa att trösta henne som gör det längt uppe. Det ska att ha inne vi gör så här. Okej. Det har varit teacher 2 meter förning framme. Då lukar det att de måter. Allt är att ha inne vi gör I hev nog inte så större stöd nu akkurat känna så gör någon. Har vi inte glömt. En är så I lagband. Nej, Peter Knudsen lagband igen. Så har det Silas Gård. Räcker framme till. En där ni fält någon. Fält ut I högra hotna nu. Släpper fram vi Emil. Trackar sig inte på bulten, jag vet inte om vatten kanske är sin torrör I Milrön som spelar bulten in när han möter vägen och här kommer Silla som mittlen och bulten för idag och vi vill ha spark till den så. Malspark till den så, till tack att du har stått. Tom till Viljörm, så till Trinne till vänstra backen, efter till Viljörm och så sparkar han längt. Men räcker på inte igen Skalaman. Nu ser han fram och fäter upp bulten efter. Minar Dalesson Olsen och ja, så har inne flöjt en akra fördel, ja. Inte ger vi en fördel här, men det är inte alltid som väntar vita. Nu så gör ju frisparken gås här. Emil sänder bulten fram efter. Finner Mersky Galint, tänker bulten väl ner. Så finner han Peter Knutsen. Bottar drar bulten, skjuter! Rackar igen! Oj, jösses, inte vad ska hända här en gång. Jag har alltid... Han rakt I huja en mösoläggare och bulten förhoppande och hinna sig inom Aldon och han tjock och tjock och tjock man I termalda stövna men så knappt jag var en och lugga väl och fick slig I bulten fram vid. eller så är det bara så vi har mer bara den skala tar det och naturligtvis procent on så tar det då gas som spelsörande men det är mycket ta I mal halvan vi ser 8-0 till skala till Den så inne, og så der inne I velten, og så Per Knudsen, Per og Fryer, og en fralig plakat her av Skalaværne. Så rønner det Astrid sender belten I fire, Astrid er den Skalaværne I midtelen, og her kommer Hotna Spark til Skala. Dette var øyelig, nå vi. Ja, skal vi takke Hotna Spark I VR-en, la bare slitte over tørsvett. Vi takker alle Hotna Spark I VR-en, så færer vi over til Hanar. Til Hotna Spark til Lennes Høy, William Davidsen, ute I høyre syv. Jeg vil inn at skrua. Det har vi rymlig vant av mye til her til. For det synes jeg at spørsmålskjøres ned. Og en håndtall av stigåser. Sender bøttene fire. Nok så at alle Og bøttene klipper den. Og så skjønner jeg på malen etter blokkata. Og så er det ikke akkurat første av bøttene under etter. Og det akkurat det som venter malen. Øyelig vant av mye. Men så det som til som har skåret flest mal. Og I første delen på det bøttene. Men jeg halte at vi får lette at alle ikke er først. Vi får sende til å tørsvøtt. Vi løper den til her.
1: Jo, takk for det. Knappar 16 minutter lektor her av Torsvetle, Midtlen, HP og KAI og støvann her 1-0 til KAI. Og det var omreppet at Gjæra Svein Olvin vant av München hotlandsprasjer fra 8. Fredesberg. Det blir bjerget av strykene. Men det skal så sies den KAI-leggeren som stod av strykene. Sen vi når den HP-leggeren, han var altså rengstater, så det alltid ikke. Men det et fra det kaltlandspark. Og her så 8. Fredesberg som bjør av til syne. Måder Assa hese for den her. Tek et sek. Fram vi og Assa, så spiller vi helvung til Johannes som oss ofta görs då här kommer det gasa damm till den korpas nu till spel till nu tatt av spärsle Kai Hoppelägar nu är det så lätt inte kommer igång till att Horsvötle Kai här har så vidare väl bättre akkurat nu kommer fram till näcka chanser Hoppe ja tar ju viska Öyle passar vi och inte kommer ner under landstidsstädgen. Jag vet inte vad det görs till landstidsstädgen. Men det är alltså Akali som sitter ut till här och redan kan spela för det. Här var Hoppelägarna I isne och Men ja, Tim har också börjat dyster. Och till stövande är alltså 1-0 till KAI. Det kommer åt nu. Sänder bälten fyra. Sänder att rätt till Javes. Och så är det till Rota Borste. Det var så Daniel Hansen som börjar svensk gata. Rota Borste av HP Värjne. KAI framåt av bälten. Till Daniel Hansen. Och spelar bälten till Filip Brattback. Han bjør av I det vannsson, han her etter seg. Og Armar Jonsson, så Daniel Hansen som sender balten inn fire, men Hein Hansen rotar balten bort der. Ikke selv har lekt vekt, Ottmar som helder spillet kårende. Jeg finner ikke med en gåst, det ikke skått utenfra, så en fyne bjergjen gassen fra Bjørstad og Tals Mørske, brenner av Oliver og I Hape Brøsteinen. Og Hesperen var det så Gaston som fikk faktisk en frilebar ut I syne, og det var 100% chanser. Nei, kanskje 40% chanser. Han prøver så at flukta balten vi hanter Stank och Bjerste som vinner få in en bjergning på bulten ser ut och spel till inkast till KAI. Daniel Hansen prövar att kasta bulten fram efter. Här kommer inte jag på mötlen. Smäckar bulten längre fram efter till Moses. Men det är Malvarie Marskabrisis Jensen som är första honom. Och smäckar bulten ut och spel till inkast till Hape. Ja, här händer alltså Tinko Satchin här av Torsvattlen. Efter en stor chanser till KAI och till Gaston. Och Hattas Farsi värst utmärskat. Här har tränat här till Vänjink här. Här Otten Fredersberg sender en hotdagspark vid Brostermarschen. Här stender Daniel Hansen. Han flyktar bort mot Malen. Först men han räkar inte ordentliga Malen. Han brotar bort sig och har på vägen. Men vi ser att vi satt här I rycka. Det sender, ja, en minst för att Malen som polska åskar I att vi har femstånd. Det är värre sender I Tustulden. Det är en hotdagspark som flyktar bort vid Brostermarschen och I nätet. Och... Det så ikke ordentlig hest for den her. Jeg kommer lengst hentet frem etter, men han ja, til Simeon som rengstatter. Frøsparsk til Hape. Lekter knapper nå ikke med notter. Støvann 1-0 til KAI. Malskytten Erlend Tostad. Og hva sier Johan Hendrik? Oha, her så Bjerste Vitalis Mørsk som ligger nere. Og han skal heve Sindra Vitsjer, ser det jo til, fra Bonston. Hvordan alvar samt det helt å si, ja. Men jeg kan si så mye at Trønder Sjurasson, han hitter alt for en opp. Ega Malverien, Tja Hape, som spalte vi FC Sorøy I fjør. Og så synes samståndet seg at her det synes jeg av teamtouchet i SU-linjene. Og spurningen det simpelthen jeg vil simpelthen bare sette noe rett til skala til her. En nudelstekker bare nå, og med en bjerste betalsmørsk for jeg synes jeg vet ikke. Til her hendte faktisk ikke det helt store just nu, så vi sätter simpelthen bare noe rett til skala. Gjør så vel runde.
0: Och den så som har gått chans skjuter på bollen och här är det Jakob Rangrosson som placerar sig rätt fick skottet mitt av sig men det är rätt nog så stöv och den så ut trust där. Nog så stöv och den så ut trust. Där var vi det lucka vi och nästan flöjde för nu. Här ständer då så ska alla. Han ska upp i en längre nu sparken. Att lära finna tight men William vinner luftduellerna. Skala balten er der. Ikke at spille skala. Inn i holden kjenner så i. Det vil jeg kaste frem etter vi søylinjene. Barsballet, ja, så han... Det er tverre hendene ikke noen av mener det, og balten... Vi er ført til røstene. Her Marsten Johansen, ja, for... Rekande stävbult någon. Min nerver. Klart att jag tog gott kort. Men har ändå väl så inte gjort det. Börsen ska lava fri. Ta det brukslar för special. Ja. Här är så jättra bult någon. Emil Veje Johansson. Ut i högre sig. Rekar sin fram efter. Spelar Marsjö Galint. Lägger han av. Ut till högre. Jan Benemisen. Så innan min attör. Beiner. Halt i vänster. Så här är... Drinnish kom fram, sender balteren nu i feltet, og balteren ved skallar og borstør. Og sier Karmarsten som sparker balteren borstør. Ja, fyrbils er Bjørsson Vitalis Mørsk. Klarer å spille vågjere, for det synes jeg kan ta for at enda vi. Og man får spille atlantisten et litt, så det går områdende for Habe, Haltan også utla. Bara upp igen. Sända bort den längre fram till finner Mihau. Spelar att det är till Mainar som smäcker till men ja han är nästan ganska usen jag att det är bara den där Joma fyra och höjer det målspark till Skala. Alltså 8-3 minuter lökter 1-0 till hemmalaget. Och tar jag absolut inte ringa till. Gänga där bara för bojbulten är den så gärna må renna runt och samla bara upp som en liten vattnån. Målspark til Skala. Hans-Jakob Arngrimsson. Vi har sparket av lengt ut til Høkro. Meiner for at ja, Skala belten hjemme i natter. Skala men tenker belten nyer. Karin Martin Johansen, som i dag vikarierer av Høkrabatje for Bjørsta. Atter til Hans-Jakob. Sparket lengt, finner barspallet. Snittet belten vågjere, etter å finne Maxwell. Et nest ikke. Så er det en så gjerne som får fædre belten av Beiner. Ja, finnes nekka løsning frem etter, nøys jeg stek av. Spill etter til Emil. Hun kan jo, så det Emil og... Emil og... Jeg vet ikke hvor hun er, så ikke røyler noe mer i ånden. Det var en batalja. To idrotter. Midt i nye mine. Ja, høyne for et tåsa, men den der... Rattis och ser vi tar att detta gånger inte. Men det sa helt och körliga rent jag bara inte. Det var Gustav Emil som har hejbalt den och... Det är frusad kjöner, ja. Det är folk som vill vara vid att de har en flöjda för nek. Men det är alltid nästan att det är nog så samtrug. Men de har väl att visa till att det är han som är flöjda. Tjena så ger den här balten om. Marsvika Lind. Spelar balten nu från Jan. Smekar balten i fyra på att jag har tjena skallamannen. Skalla bort en borstör och där vill inkast till denna så. Inkast till denna så i det högra sjö mitt i hallen där skalla. Jan kastar att rätt till William. William har startat till Tomamos som är startar mitt egna halva. Sänder bollen nu till Hökro upp gear. Han sänder bollen längt. Finner Peter. Peter snittar bara för att göra sådana och han väljer att spela i rum till Meinhardt. Meinhardt skjuter. Attro i en skala värdeläggare. Tar bergast. Vi har låtit ut röja för att välja mål. För att välja Borg. Men det såg en rätt röja bulten om. Fjörden åter för en skala. 1-0 till Hemmalie. Williamson. Åter til Abbekir. Abbekir til Jan. Og Jan som mister den ballen. Åter lengter til Vettland skoleskala, men er ferdig å gjøre opp. Sender ballen til venstre. Her det Jakob Ahle, Fredsberg. Ferdig til Vettland Arne ferdig der, og Mekner ikke røylig at Jada Vandam ikke, men Så Røyna lukker vel at presser ballen opp i jakten under venstre, men her han ikke en chanser, og ballen ferdig der, og her blir det malspark til NSOI. Malspark til NSOI, da tenker jeg at du stod til SFR. Så det Amos, iver til Abbekir. Abbekir sender ballen frem etter, bant i høtt i av barsballet, malskytt han. Men Abbekir vinner ballen natt Så sender jeg ballen ut i høyre. Jan Benjaminsen. Jan, litt ballen på Skalaverna. Og at det nå Mare Sjøgerlind, Rengsdatter. Det tar vi ikke først for det. Her vil det ringkast til Skala. Det har lagt i øynene 41,5 minutt. John John Petersen kastar fram efter. Jag vet inte vad jag gör. Men nu ser jag framför veteran. Nej, ska la vara en master. Bort faller. Sänder bara till Lagro. Karl Marsten. Så för kan han sätta sig under fyra. Ut i höger och syr. Sänder bara till fyra. Och lättar i fästen om. Men tar man oss i länkor. Och lyber upp och lossar bara till någon. Det är så gärna som Reine Jögnon Vilstrom. Det är Nitsch. Spelar bara till runt att Så det Abbekir. Reker som rammer til. Narskas med i linje. Atter og en lengsending for hånden. Hese fyrer på tvers. Så må det da. Meiner som skal ha ballen av seg etter. Trinic. Og det beiner. Beiner. Sender ballen rammer til. Rekker og i rytjen faktisk da med av. Som han er svært rummelig av hver støve. Skal ha mener spille ballen frem etter vi linjene. Men enda 8-4. William Dahlsen. Per Jasper fra Beiner. Beiner falt datter til Amos. Sjøsvettlig er fremvis 8-0 til Kaui. Erlend Hustad vi maler noen også til Lydes noen. Så en Kaui av 8 og i første deltene. Så det mail ikke nå. Og helt andre har dripplet midt døla. Han fører seg siden andre enn 6 sider. Men det mail for om Kotl nå og fikk ikke frisk barsk. Og her før så atter han om Kotl jo i hotten noen. At det var Filip Drinic og han fikk frisk barsk. Og skala, men ikke helt nøkter vi det. Det fem alle måneder, pluss 25 og pluss 20, med en Kai og NSOI. Det Kai som har måneden. Men det også frisbært til NSOI, når de ligger verste over. Det tatt på hattene og blåsa innan, ute i vinst og søya. Det vel ikke bæren, Peter Knudsen, som skal avgrede her. Og mann, han ikke færre smekka til med alle noen, det kunne de gått og imedda mer. Peter Knudsen, så brukslar Heine. Og her kommer Sofus Bertje. Sender det da, midt under feltet. Det var snittet på det ballet, og skal ha Her var Ui Valet. Peter Knudsen, sender ballet inn i høttet. Ja, du først skal sitte an. Beiner Nosse som skal ha ballet inn i malet. Og så 8-8 av skala. Og NSOI atter nummer 8 i først og døltene. Det var Beiner Nosse som fikk malet. Ja, det har vært tilsomt, og jeg må jo si at det oppe på det, tror jeg at NSOI hever da vandet meg klare lige, for det var en trøst skala nok som ekvis som fyrer løsjonen, og det har vært nær vi flere fyrer, og ja, at det har vært oppe på det hele tiden, ja, og et fullt frispark fra Petre. NSOI har langt gått vunnet seg bare snart, Emil, sender bare frem etter, og skala mellom kommittelen, så sender dere bare snart til høyre, sida skort, Så för andra sten, släpper han vid det första, men det var ju så längt sträck och William Trum mittlen sparkar bara till Borsdor. Sänder bara fram med Peter Knudsen och Peter Birro och Naskor och Esen är närdes någon. Frisberg vill skala. Vi får att Naskar står mot 5-14-8-0. Och det är så tjeck vart vi dömmer det lagt att rätt. Tick vi inte över det stora, en kanske att vara. Jag tick vi inte var någon. Och det är så tjeck. Det kommer här. Det blev tvår, så vant blev det seg. Hvis jeg sier tvår, så var det så glad, men godt det. Her Karl Marsten ved frisbergsjonen. Sender belten inn i feltet. Skal ha bortstrøy første etterpå. Skal man vinna bulten attor? Ja, det tror jag man tar vinna attor. Maxwell. Nej, vilka Beiner. Beiner för räknande fram här. Nice att gå. Spel attor till Drinic. Drinic attor till William. William över till Daniel Oppiger. Ja. Nu ska vi gärna rända att det blir upp i Höckrå. Skala med tillbaka sin dörr så då vill jag mig efter. Sänder bulten på tvärs av Vettland. Finner Marskugga Lind. Tänker bulten till Sund. Temran. Lägger han efter till Jan. Jan, inna mina. Det är min. Räcker sin rammeter. Utåter i höger sig och. Ödlo Marius. Så är det gott plåst till honom. Sänder bulten in i fäste. Här fyr en god rumkall. Men inte bra spark, säger damaren. Hörda skala med ner. Silla skart. Länka sänding. Att lära den om... Än så i vägna, men... Här är en G-chanser. Oppiker är att det är bara till vägna. Han är snabbare att leda. Tajter klarar till godstrycket. Så är det en så gärna efter. Jo, det är ju vänster sida. Filip Drinic. Närskast till fältet någon. Sänder bulten till fältet och så tummar den flatt. Inlägger fyra och bulten hoppar laser. Men skala med ner för att sparka bort. Nu får väl att... Närskast vi tog in i er näka kött. Rockar vi en halv minut eller så efter. Men så gör nästa bulten om. Tom Amos upp till Daniel Oppiker. Oppiker sänder bulten om skala vägna. Peter tar bulten ner om för in i fältet. Skjuter bulten nu i mål! Samma kväll och ett till henne som i bant har en halvlek. Och det är inte bara en Peter Knudsen som skorar allt. Nej, som skorar här som är. Han lägger upp till Malle i Janne och... Peter, vi ser den tolta mål i år, lägger henne så i A8. Vi här och så väl vi löste och i mästerbulten tja mannen, alltså 2-8 till henne så i här och henne så i är efter AV vi möter mästerhöjt någon. Och ett fint allopp och ett väl avslutta spärsk här från Peter Knudsen. Och så säger Heine Vihøy att vi ska köra igång centra, tycker jag att han brukar där för halvlegget här. Og det enda altså 2-8 her på en Arjen Halløyk. Altså henne så vi maler i 44 og ja, 45 pluss. Så tar av alvorlig å vente som dessen alt. I halv vi fra seta iver til Havnar her trykk vi klarer. Og Tantisten han kører jo med andre Halløyker her, så vi får høre fra hånden av løftet.
1: Jo, takk for det. Her er lagt 2-3 minutter her av Torsvetlen. I medlen HP og KAI og støvann er framvis 1-0 til KAI som, ja, en av lytterne og en av løte våre fremst og i mesterdeltene. Men enda så er jeg så ventet og er nå 8-2-1. Og skal sies at vekker her er fra Løksholdens skuiner i Røde Lengsund her som til feste siden. Og her er fitte av klaksingen møtte opp til disse ideen. KAI har vært av bulten og mer resten. 0,3% til KAI og 41% til HP. Jeg vil da si at KAI har vært vel bedre til stund. Det har skapt vel flere chanser. Øla gå støver. HP ikke ordentlig kom til gang til disse. Det har kommet frem til en helt ok støver nå. Men oppe i den sørste tiden så har det vært... jeg vil si at... Jeg sender tannleser. Og jeg sender noen. Det är så inkast till HP till Asedam. Spelbulten är mina till Voss. Missebulten. Bulten är Jadini Palovic. Och spel till Daniel Johansson. Ödle Brappak. Brappak, ja, det var inte sån splunge. Bulten vojer till Simeon. Spel är en av sin där offensiva roll i det. Spel är mer som en touchare vill säga. Halde mig lite år. Simeon Björn är det var inte sån. Till upp under bulten från honom. Så är det att Dinne Palovic som lyckas i mittlen. Bättre för utspel. Till inkast och hape. Det är Rias Mår som ska tacka till han. Längt att räkna hållet till höger sida. Här är Rias Mår. Kastar bulten till Danne Soilo. Finns det finna till Diop. Diop att den är ett länk. Alltså länk han bult fram efter den KAI halvorna. Och som... att man får... Sender inn i halvdelen til HP. Her så Asedam som tar imot det. Asedam og Armor Jonsson kombinerer ut i Havinse Søye. Armor Jonsson släpper seg fram vid Janus. Just det, han spiller så veldig sentralt. Vi til Danne Søylo. Men her kommer så Atma Fjerrum i midtelen. Spiller første finner til Filip Brappak. Han satt der sentrala med vel nakra nå. Og spiller vel den til Atna Fredriksberg, at det åpner ferre. Til Gaston, inn og mina til Liseberg, Jakob Andreasen. Til åpner ferre. Otmar hinker opp. Spill til Jakob. Jakob B. Til Otmar. Kai bitch opp. Og vi har en roll i en tempo i. Jakob B. Spiller ballen til Filip Brabak. Starter midt av vettelen. Denne Palovic, atter til Gaston. Ja, Kai legger den som trudder ballen rundt atter Ekner Holven. Og Hape, ja, Her velger jeg ikke for å få pressa. Her da så Simeon atter til Gaston. Gaston finner så åpnet for lengt sending frem etter til Johannes Kalse Danielsen. Men her da så Armer Jonsson som vinner balte fra Natri og Hapi Holvene. Spill til Bjerstad Vitalsmørk som er annars kom fyrer seg. Fikk han nødvendig smite for noen minutter igjen. Og han måtte heve Vidje fra Bonchton. Hele tve folk kommer til å gjøre på noen, og halte en også ytler, mens ytler kommer noen grunn av fyrer seg. Det er Renna Dale som Marin sier. Hein Hansen. Er det balten ikke hape? Atse Ekner Holve. Hein Hansen spiller her i Hjaltmår. Og her vi er til Voss. Voss er ved Daniel Johansen etter seg. Atler er bjør av Voss. Han er for ikke kaj legger etter seg og misser seg balten. Fyder bare for å prikke balten fra honom. Men Voss vinner seg balten etter. Spiller balten sentralt til Diop. Han skifter suje til Asadam. Han er plass i Devonsson. For rek han til fremmøter. Åpner ikke med spek til Lettsson. Spiller stort til Armor Jonsson. Udå til Asadam. Asse hikker opp, kan han sende balten fire? Er det folk her inne? Nei, han spiller bare rønne, spiller balten alltid til Armor Jonsson, han kommer til Denne Palovic fire. Denne spiller 1-2-5, heter balten alltid. Simeon ut av syna til Johannes. Ja, balten får sin der undan Johannes, ut av spiller innkast til Hape. Asse er Ekner Holve. Asse kaster balten alltid til Armor Jonsson, finner Hein Hansen. Og vi verden ikke Hape. Til Danne Søylo. Danne Søylo. Voss. Och till här är Hjaltmår och så kommer en glöjande tackling från Daniel Hansen i balsen för utespel till inkast till Hape. Inkast till Hape, längt upp i halvande tja Kaui. Och så tänker inkasten tja här i Hjaltmår, det blir ofta att gagnas väl, men så är det spårdiga att gå styr hesvärn att ha vettlen här att hårsvettel är ju väl bra här än tanna och åravettel. I Gondadelle. Her kastar balten fyra, kastar faktisk rattar lengt, og så da, ja, til Diop som runder landja balten, balten i 5 minutter, rota borsa av Kai Veinu i fyrst i Adlöve, og Hape er så balten i Anja, inn i Kai halvene, Dene Palovic runder deg at Sirja 4, det skal ikke være farligere enn så, og han får lykke å prikke balten fra Asadam, balten fra Udospel til innkast til Hape, innkast til Tietje, Hein Hansen, finner her i Altmor, ja, nå deler jeg tempo jeg synte ganske, Og Kai leder så Hape Vera Beltnån Og tar det hendet det helt store Her i Hjaltmår Spiller Beltnån til Moses Ja, han klarer å lykke på å få Beltnån til veien av Jakob B. Han satt ut og så inne Skal han sende Beltnån 4, det klarer han vel Men jeg vil si velkommen ut av Marsk Fabricius Jensen som helder Beltnån Marsk Fabricius Jensen helder Beltnån Vi har lagt her i 38 minutter her av Torsvetle I mittlen Hapi og Kai og støvann framveis 1-0 til Kai her kommer en stikning fremme til 8 til Hostad han pura frugger og Hesvern er det så Bjerste Vitas Mørsk som klarer Bjerka Valtren han triller så spekler mot Malnån men Per Stering han hever kontroll av støvene att det var det hostet att en stickning och hade Haver han ser här att det Haver är identiskt vid 8-0 målet. Bara ut ja hinner så in i stan för den. Janus Kalsen Danielsen ut hackar Barston spelar bort något till Altmar Ferre Altmar ut till Janus. Haver när ja vakter är center rögnat att pressa. Och här då Ja, til Heine. Heine Sørensen. Til Aramor Jonsson sender balten en fire. Til Dine Palovic som rotar balten bort her. Vi skal vel opplagt i det, Serben. som möjligt ändrar HP kommande kaffegrar. Skriva dumma på mig för i alla fall. Jag kör med inlägg i fyra, Alva Färre utav Borster. Stodrar balten framåt till Hostad som missar balten bena vägen. HP varmet och tryste. Det är Danne Søyler som firmkattel. Oha, in i brasten någon. Danne Søyler firmkattel, han vill gärna brastpask. Jan Hendrik sier han ikke. Mot över som Aspars nu. Oha, oha. Spel han och pata. Ta med till att han färre han ger. Men nu lät jag att lukka sutja ända tökna. Vi är hävande här. Kaj trillar balten runt. Kanske vi lukka få ända tökna om ett lutebil så sutja vi lukka gusta sig ut. Ja, okej. Okay. Han stepper från vi att man förr, men det var inte på spel där slut sen det. Ja, det är lugat här om Brassbarsk ett lag. Det här kunde vi kanske diskutera mot att tagga vi kanske i tre hålla jam. Det kommer längt till Knall Sending. Oha, och det är framåt till Adolf Fredriksberg som måste lugga. Ja, halta för en och det där. Så måtte han lukka skugga inn i kjassa så han kunne suttja bulten til her jo sjål her av Torsvetle og Erastan i halvkjående Bulten er fernet å spjall til Hotna Sparsk til KOI nå da lekter vi knappar 41 minutter Hotna Sparsk til KOI og til ut i høyre syge og til Oddne Fredriksberg som skal tegge det 16 opplekk her han hadde kappen her det fullstendig vanvitt Jeg kommer da ikke selv godt Hotna Sparsk hans for nær til å være ude lagt til hos det at vi nærmeste stong som ikke lov for gjørst nægge han har beltet balten prikker fra den beina veien så det prestering som senter en av lenge sending fremmet til Vongen Tja Hape balten blir spaltet så sentralt men her det så Dene Pavlovic som kommer til enda en affær spalten fra lykke en fyrerlegg Dene Pavlovic Vinner balten en en affär. Och att det centrala med Vatlon. Daniel Hansen. Filip Brattback. Ute av Vanston. Till Denne Palovic, mitt av mina. Finner Otmar Färre. Otmar. Till Otmar Fettersberg. Otne. Till Otmar. Hältade till Marsk. Fabricius Jensen. KM Alnon. Spelar bara till Sunna till Janus. Janus är rädd att lunga bulten första vinnar. Men Asa kommer väl i mittlen. Och så är det Hapes mer bulten under K i halvdene. Moses ut i vunstnån. Vi är till Asa. Asa hickar upp. Spelar stort test vinnar till Aramor Jonsson. Are sender bulten i fyra. Att så stanker sender Vas. Men jag sender Eisen. Oddmar Fära som rota bulten borser. Fyrst i ätlöve. Men Hapes vinner bulten väl efter. Här kommer det sin gång till enda den av Frölage. Aramor Jonsson sender bulten i fyra. Runder finner Moses. Men det är Dene Palovic. Att det är Esbjörn här som ligger klar. Priga bulten har det helt farligt. Diop Rønne lobba bulten til vunchen Daniel Hansen kommer lukka mittlen Det synes til tronka spjallin i halvene Tja Kai Og Hape Klarer ikke å skapa en helt vel opplagt En mal mølle Kan man komme fram til støver Og Rønne ganske trusta Kai Ved å gjøre mistøk Altså det siste synes noen Men det lekter i 3-4 minutter Her er Torsvetle Støvende fremme 1-0 til Kai Erling Kostad, hur ska de ha det? Och det är så Voss. Och det var inte. Och så är det Heine som filmkatt, spelar KOI är det. Ganska mot alla per från KOI. Det är Adnan Fittisberg som spelar bara centralt till Simian. Efter att köpa finnan så är det Habes matcher i bulten till KOI halvande. Och det är Diop som färd frysbarsk. Siska 30 meter från stöve. Från KOI Malon. Ute av Vinstersöje. Det är så Danne Søyler som ska tagga till. Åtta upplägg här för han inte vågar heta kappingar rörare. Och här är möjliga att köra på en läs. Men nu ser jag till ganska bättre möjliga att runda för gott inlägg. Jag ska gå på en läs härifrån till inte bära bära. Här är bästa MR med honom och till Åtne Fredriksberg. Och här har jag det sista HP Asgårdner. Här är det näckfalk Torsvallet jag vill säga. Det är nu Torsvallet som inte står i det. Du ser inte så näckfalk. Kanske 500 i tälle. Här kommer in där tjej och det är Marsk Fabricius Jensen som boxar balten ut och spel till en kast till HP. En kast HP. Längt upp i halvunden i Chicago. Och nu händer näga här helt i ändan av Frölage. Men det vill säga HP annars har vi runda passiver och nu börjar det börja dessa få Askarner Visser som Lorsland kanske höra. Här kommer inkastet och Hein Hansen launches av balten, trunkar spelen i brasta en annan så är det Janus Kalsodansen som rotar balten borster av Vandalaj. Och så är det Simian som vinner balten men HP lägger sig fram kontl och han färs frysparsk. Nytt frysparsk till HP. Nog lunta som stöve, sent långre veck kanske. Danne Söder ska täcka det. Ja, vi ser 35 meter frost av kanske ett lut sent i Maira ut jag vill se så igen. Och det Danne Söder ska täcka det. Odden Fitzberg vill inte affär med hans för den. Ah, chips och chips som Bruno Liga vad så då till. Frisk battle hoppa. Alltså 5-4 nästan farnar. Farnar är kommer in lite. Han kommer att ha stång och förfram. Vi ber vi lägger en motläggare. Och bara ser nästan ut och i spel. Nej, hoppe. Läggaren är klar. Halt han korande. Inne här kommer en dutt till lägga fyra. Finner inte ordet. Utan Söjler klar. Halt han bara till Nöglund och korande. Han sänder sig bara till fyra. En för tre. Det är sin Moses. Och som stod bara till valen. Och här räcker hånden av en kajläggare. Jan Hendrik säger Antje. Antje bra spark. Atter här spinnar till hoppe. Och är rockade vi att häva tog. Att häva är så tatt vid kajläggaren. Att han går för bara direkt i handen men och så tatt vi som heter Lutje Räkling att ta är det inte bra spark och är det så Heine ja en hel övering som kicks här kanske mot alla Percha Koi Åtne Fredersberg runnar först för en spel till Simian men välkomna i mittlen av Heine Sørensen som gest under go after det var en sann som gjorde misstag som gjorde att Kai kunde färre mot alla upp och en minut är lagter att se att han är om att vi är vid affären och till inkast till Kai så nu får sin där loft efter att vi har sin där trusste här i sann touchbottnar av förhållande och här brukar jag Johan Hendrik Ellefsen till Hollax och stövan är 1-0 till Kai och i måte Hape. Och det var nummer 20, Erlend Hostad, som skårar i Malen Chakai. Tar i 8 minuter våra lekter. Och Kai här var alltså väldigt väl bättre här i förhållande till JVC. Det första 25-30 minuterna så var det faktiskt bara Kai som har kommit fram till malchanser. Vi ska avgröt ner och Hape kommer själva igång. Men vi ser att det senaste touch mot den distans så här var Hape alltså skapt stöver. Och kom vi nästa inläggning här var trusht Hape, men det är inte gärna kom fram till en upplagt en Malmö läge. Men några kontroversiella större kanske är värre i snett. Danne Söjle som kommer in och går och står in i brosten och här är han klar. Jag väntar sig för att vi hoppar färre och så kan man kanske diskutera om det var brossbarsk till Hape. Och så var det Eisne Moses som står i en stöv just nu för ett fem mot sjöne. Här han stod och bött mot de andra. Det kan faktiskt hånda en kajläggare, men här är Jan Hensson och med till att det var så tatt vi kajläggaren här där stotaren kom så alltså inte bra spark till Hape alltså 1-0 till Kaj nu för att Hallex och mövliga är det som för en gång till att skala ett lag kvärt jag vet inte om vi ska köra balten till Herra de ska köra balten till Rona håll dig Herra för en bra, gör så väl
0: tack för det jo vi är där och vi är skala vi har lagt det i halva minut här och sen håller jag Og her så kjører han ikke det større hentet enn, altså her 2-1 til NSOI, som jo venter disten om point for Holløyk. Det var Skala som leis i 8, Tullia og i Fyrrøløyk, det midt i Fyrrøløyk, og tar ført og lunsje, men NSOI fikk minkamålen at han har 44 minutter, og i ivetunnet Fyrrøløyk var det Petter Knudsen som fikk sett inn NSOI nå, og utplasseret i hans Jakob Berngrimsson og Valenån, så ble 2-1 til NSOI, som vi har som av Mosterakausatter. Det är NSOI som spelar mot Ronne med en skala spel mot Bygtene eller mot Höttlene här i Sjöttenologi NSOI som är vanlig och farvån Goler, svart kjörs och Goler hoser skala i Amsingolon från topp till två annars kunde jag säga att det är att NSOI här var rönta prika synder i Hållarstånd tar spalt och sanchen om Stora syster och Little Budget hade han förfram och det skulle gärna hinta till att NSO i halte att höra er och Stora Budget och i kommunerna. Det är ju samma kommuna. NSO i och Skala. Så jag vet inte om läkaren har hört att det är Skala i någon, men vi ser hört den så är det gått ett jammer till att Lacknäck 4 att vinna. För NSO i gärna att höra Bastnål, sänder den om Skala-värna. Det är Hans Jakob som är vätjen. Kommer ut och sparkar bara sen det där. Inkast vidare till Men så är det väl just det av Mina Rielsen Olsen, hela bulten att de ser. Så finna där väl kan annan Oskar från fältet, Emil räcker in bara mina. Eller skjuter akkurat Emil, han är där sist. Så sänder där bulten in fyra över hackrommen här är Jakob och loftar bulten. Jakob loftar bulten, och tjum här kanske kan dämpa. Gott att det är ordentligt framme. Och skala vänder spela runt. Det spelar. Kramer Stig Hansen. Hina mina. Vart spelar jag? Ja. Skala vänder som var vet av bältena har lagt av. Så finner du lite bärn. Jakob Halle. Sänder bältena inom NSU i vägna. Ölen är vid godsrädnast. Fatar anfälta. Sparkar på kompostor. Skala vänder. Lägga bältena i gör. Marcus Hedlstedt till Makar nu i Myvern Jassar. Slettigart. Hör då åter till Hans Jakob. Sänder bulten öle väl ut i Söjna. Där tackar bulten väl till Söjn, Karmarsten och Silas. Sprasar till Slettigart. Slettigart. Räker sin framåt in. Vi kör en ektruster. Rönner att sända bulten om Skalavärna. Nej, nästa i Värna. Och William för att ja. Fär Skalavärna till Emil. Emil spelar sig efter. Upp i kär, sänder bulten en om vägen att ha skala. Och där blir det Marcus Hedlstedt som ränder bulten upp, spelar efter till målvägen. Han spelar upp barspallet. Efter till Lans Jakob, så är det halvt legendary spark ut till vänster. Så då skallar man ner, ja. Sen på det väl, Jöknen så utryckte. Barspallet, sänder bulten en om vägen, ja, okej, okay. Jag har rakt i ett labbulten. Antan sänder inte, inte här som han attlar igen. Och tänkte vi att bulten för alla minuter till Tom Amos. Annars var det rumliga och takter här från Skallamannen. Emil var ju Johansson av bulten. Jule Vinstrå, Drinic. Det är sin tränare handikappet att en högre backer, nej, en vänster backer spelar vid högra bönne. Det har vi alltid helt gått sör och alltid det är inte löjare sin runda tog. Ikke nek vi ikke framför sig allt som gång för sig till honom. Nå just att träck in och inte lägre bara med som kvar här. Skala med den här bästen nu. Inga egna hållbo. Barspalle och Hedlstedt. Spelar med Hedlstedt. Och ja, så det är ju en attor. Nu ändå en bulten över till någon som skulle över till någon och så måste vi ju stäcka spel någon. Över till Markast. Det har ju en damma väl att flytta. Ryxla. Och det håller ju så näck för mitt landa ändå så ifjär när du för det halloge. Det är samma sida distance center vi hel. Men jag hade nog där förra nu att jag skulle kunna gå ut där och så kom en tvärsändning rakt till Superpoint och nämligen Höjna Vioj. Så att du dömmer kast. Skala med någon. Marcus Hedlstedt. Slettigart. Nu är det på barspallet som är ända vid högre sig. Rennar där spelar väldigt högt nivå. Det är nästan rymliga väl. Silla skort och så kommer den och så gärna i mittlen. Sparkar bulten längre fram. Peter lägger bulten av till Sibirski, men Skalamänner är och arbetsväljer i det. Kommer i mittlen. Nu är det nog så vandrar min slaktig här från Mihau. Men Skalamänner är fortsatta. Ut i högre sidan. Så är det från Martin Hansen. Från Martin. Sänder bulten den fyra. Skalaborstor. Ut till inkast. Ut till inkast. Här är mitt av halvan i tjaan. NSU. Här är det bredspallet. Nej, inte bredspallet. Slätt igår. Som idag som så och kasta inkast i fyra lager. Och ta kanske en längt. Eller längt faktiskt. Och tar backhåsen längt in i fältet. Mitt in och i karrivit av brottspallet. Plätten under det här laget. Och det är ur högre sida och därför att komma nu. Här vill jag kasta in i fältet. Där vi snittar vågare och så ska man ballen och så att alla jag ordar fint bjärdning från Tom Amos och bulten för ut där och här är hotna spark till Skala. Ja, en fin runt för Skala mannen. Det blir snittar vart för vågare man att ta stång och så var det Maxwell som stod

0: Så sender jeg bassen innom en av syv verden. Her er Maxwell, dekker bassen vel nye. Legger han over til Marsheina. Marsheina sender bassen inn fire. Og her er oppe her i midtelen. Og fer varsla bassen bortstår. Ja, nå er faktisk ikke veldig ute igjen. Tar Bjerga under pointet ørene for i dag. Men det er skallemennene som er av bassen etter.
1: Kom nå!
0: Ble spallet. Og nok så ønneft, men... Karl Martin rymmer kjøttdøren for fettere bassen. För rändan fram efter Narskas backlinjen. Och det vinst så jag attlar att sända bälten i fyra. Och här kommer så en energi är Drinic och färrbälten är där. Och här vill Rattor hotna spark till skala. Hotna spark till skala ute i högre tog nu. Hotna spark till skala. Nu har det så Silla Skård som sänder klarar att läcka där. Det här vill vi nätskruva. Sender da, midt inn i feltet, og så hever dommeren seg akkurat, og her skal være fruspark til Ennesøy. Fruspark til Ennesøy, det er lagt i 4,5 minutter her av skala. Fremvis 2-8 til Jessenar i Ronavik. Ennesøy, som Steffeser skjønner 8 stov. Vi heter Nørslid nå. Viljormor, lenka sending atler finna meg nær. Der kommer Akkad i midten. Slettekort, skal ha bøtt under dem. Lenka sver til NSOI. Der kan døre stått. Drinic og Emil i midten søgn. Vel er oppgrøtt i hesen før noen. Nå er Viljormor, sender bøtt frem etter. Rekka bunt i en skal ha leggere. Ikke særlig vel et navn, men øyelig vel arbeidere og meg nær i Elsen Olsen. Skala vänner, vinna natur. Så sänder han bara längre fram till. Maxwell. Han berör. Ja. Längtas han av vid Bruxla och Wetter och Bruxla för Ringstova. Så han är så gärna sitt att spela bara rövlig gång till stör. Stort skala vänner röjna att trusta högt att stör. Det är en drott här för det. Karl Martin Johansson, aggressiv och förkänt på allt inne där. Han har tjejer nog att Peter Knudsen har upplevt till första målet ännu så ju, men Halder Falker vill det vara vi att det är Jan Benjaminsen som är upp på målet. Ännu så ju spelar runt i vägarna från högre till vänster. Nu är det Bill som tror att han ska gå till. Jag heter Abelsson. Det är som drar mig till. Spelar på mittelrummet. Finner Maynard. Maynard, vänster. Atlar spelar Abelsson högt ut till högre. Ett nästa inte. Skala med det kommer till. Sänder Abelsson fram efter. Men inte särskilt naivt. Abelsson ändrar tröjande så i världen som sparkar längt. Och så är han utanför det här inkast till Skala. Sparkar Abelsson nästan bort upp i hette. Jag har någon NSU-läggare. Och han ligger och helt så här om han lider. Det är nummer 16, det här kommer att vara Jan Benjaminsen. Inkastet är TJ, kastat till Vejna. Marskos Sättelstall, Rekers under fram efter. Marskast Sörskland, spelbass nu vill ha krav. Slättekort, Rekers under långt fram efter, finner en... Vi lägger ja, så är det Maxwell. Rundläggare står utanför fältet. Att finna en lägger in i fältet någon. Det händer utanför det och så är det Kapall över Fredsberg som redan finns skottet. Men Jacka på en tid ännu så gör det. Så kan ännu så i första bulten. Fick nog sen. Lite bulten om skala vägna. Men öjliga gott värdespel här av Slettegård. Men det är rundläggare över. Så är det alltid Slettegård. Sebastian Slettegård som spelar i skala. Röns väl i vägna. Och sen Hinläggaren, Barspalle, som fick Malle. Och just nu en funnelläggare. Fruspark till Skala. Hans Jakob. Länka sändning upp. Vi möter alla barnen som här. Och det är öjlig ofta Daniel Oppeker som vinner dessa här bältarna. Storer, välvaksen danskare. Så gärna spelar bara till Mittelsund. Fast efter till Amos.

0: Amos Ulle Vinstrå, Skalamenni Røyna trusta høgt. Williamer rattar til Amos. Og så det ju til Høgre Esifer. Daniel Oppikir. Rekker sin frammeter. Spiller Mil. Mil legger ned office for frammeter. Og... ja, nå spiller der Belsen Borsdør. Atter, Skalamenni. Kjønne. Da vi ja, mener fra Fetteran og Vinstrå. Han ute jo i Vinstrå hattene. Spiller Belsen inn i feltet. Dikker Dine Tvi. Ut av Trudel Meinar. Meinar sender Belsen 4. Og så det lykke vidt av Blu Vandabitje. Bitje. Raka punkt oj kan hon så för en Aaron Kotler och ta var Drinic som kom oj så härligt i ryggen och Silla Sigard så att ta var frispark ta var till Lafaya Silla Sigard som vill igen det vetlan Mi how we rush on control blogger takes her till ryggen till Lalentar eller Herloy Silla ser av uppåtor. Till den som kommer nu. Det var åt alla för att hjälpa in så. Tar man sig så där. Ska bara bruka en liten paus och kanske. Han så att kom vi för spark då. Sen det där. Och vi hade ju APK. En om ja. Och match.
1: Ja, det är så.
0: Lettegaard som skal smekke balten bort, men treffer han øl i et eller annet, etter 8-4. Ikke slett en søy. Øl er en stopp å spille når han kan jo. Og vi færer rundt av Tøyman nå. Men så gjerne... her var balten. Williamor på Mina. Mid. Det synes jeg krøster, men varvet balten, spiller balten frem etter, finner Meinar, langt rydde høyre og vinstrå. Drinic, så spiller han balten innom Skalaverna, men Karl Martin vil friste av noen. Så kommer noen Skalaverna i første, ja. Poulsen, tar det Poulsen, sender balten øyelig av lengst innom Verna, tror jeg, og her tar man oss klarer. Færfetter av balten nå. Sender han til Emil. Mil till Beiner. Beiner räcker sig fram efter. Oh, så kommer Skalamenni. Tackar väl sen från dem. De skallar för i mödalopp. Jakob Halle. Sänder bälten ner till Vinstrå. Så är det Mörsheine. Allt över till Jonna Pettersen. Och Emil Veje Johansson. Fär om kort. Och för frysp. Nej, han väljer att bära Jonna Matsmärsen. Vitt är Rubberia i rattor och törsfattlösning. Så vi får se över till Tryggva.
2: Jo, takk for det. Her 25 sekund færen av 17. Holdage. Støvann 1-0 til KI, just som vi i Holdage-stånd. Vi måtte i Hape. Og tilsvist vi spiller Torsvedet det, til at det Robert ikke spilbarst av overvøtle. Og til det her troplegget vi bråste her plett noen i norrere enda noen. Og her kjempe en akkurat skrasunter som kvedende til 6 meter her alai. Og her det så en habeleggere som ligger nere til Hein Hansen, som helt fri høtte, men ser ikke ut som han skal ha noen vittjer. Han skal bare lykke å få det seg. Så vi til gang datter. Og andre nødskifting, fremt og i halvleisnån. Og det kanskje det bedre linje, kanskje er nok til vi nøglunda til som har spillet under forelaget. Skal si at Sjøndet HP kanskje kommer ikke særlig godt fra början, men vi ser at det sørste touchmåten er hva som har funnet ut, og vi kan nå ymynda mer at Lukas Islevic, jeg har sagt til sånne menn i Hollandsen at Tepa Kåret har stått inn, så da gjør det tar seg mot når det er forelaget. Og Kai kommer vel fra början. Skapte jeg sånne en Rikva Kjansson og Støvån den første halva tøyman. Blitt ser jeg sånne 8, 18 og 8 minutter. Men kom til godt av Finch når jeg må ha sett. Det er så innkastet hape. Det er lengt opp i halvene Chakai. Her i Hjeltmår, ute av minste søye. Hun kaster den belten inn 4. Janus kalser først i ranen og stod av belten borster. Kjemmer slanger inn til Voss. Vossudia Vonston, ger balten vidare till Danne Söjle. Och Dan Björn är av med Filip Brappagna. Stått här sändning framåt till Voss som sänder balten flatt i fyra med sådana. En tack glöj ända tackling från Alton Frittesberg som ser ju för jag bara sen inte ända till en fri en habelagare och så vart det rota borster på rota spel till inkast och happe. Ja, få in brygan för happe här i sätten och hålla igen. Jakob B. röjner att få fädra balten, missar så balten attir och så där Danne Söjde sänder balten fyra efter trät men här ständer Daniel Hansen fyra balten fyra och spelar till nytt inkastel och hape. Här i allt mål en ena fyra, lagt i trutja minuter, stövan 1-0 till KM, men det är hape som pressar. Här i början av sätten och hållar Her i allt mål, så jag ska lycka torskan av balten mot bussen chasser.
3: Trötta kanske inkast.
2: Och solen blendar oss inte heran. Här kommer inkasten, kastar balten för det. Diop, lanche balten, bojare balten. Ekja Per Magnus som står under spär balten till Aramor Jöldsson. Men här kommer Semian lugga mittlen. Balten ut i synet till Dene Pavlovic för framöter. Han är Semian visser. Och han är över Moses efter sig. Och ja, Moses svingar till att göra en fejlad beringar så har vi balten att det. Till Atre Ekner Holven. Här i Altmor till Dan Sajlo. Atle Herra. Så finner Hein Hansen, Per Stering, Habe Bejop. Och då ska gänga kött för sig. Simon Adam gör till för dem. Heine. Till Per Stering, Hein Hansen. Atta till Per Magnus Stering. Till Asa, det var en stund. Finner så Aramor Jansson, atta till Asa. Finner så Hein. Välja skifta suje, här i allt mål ut i högre suje. Sänder framöver till Dan Sajlo. Dan röjner att finna Vosta Gena i sted. Vosta Gena gav oss stövet, 30 meter fast. Sänder framöver till Armor Jönsson, hinna suje. Färan skata, Armor Jönsson vid Brasta Marsson. Men nej, här sänder 8-4. Han tripplar sänder till suje. Till Asa, han röjner tänka sig framöver till Pallovist. Ett av sänder Kjesvinnar. Så da Johannes som sender på en sender frem til Åtna. Åtna lander balten hvor gjør det. Jobb sender gammet til en balten hver om Reppi. En færre ut, men det får oss ikke lykke vel. Haber er balten hans rekne halve. Hein Hansen til Diop. Diop. Framöter till Aramor Jönsson. Ja, men synte för synte undan Aramor Jönsson. Jag såg under Åtmar som lyckas 24. Balten vill synna till Åtmar Frittesberg. Runda sända balten mitt fyra till Simian. Simian först hämtar han balten särliga väl. Och så var det här i allt mål. Men Kjella sände inte så då. Åtmar Frittesberg som är framme till fotlar. För massa på sin och synen. Kjella vinner bra stända och happe. Sände så balten in fyra. Men här ständer Asse Dam fyra. Och balten fyra ut och spelade över Åtmar Sparsk till KOI. Oha, inte den bästa älverengen här från här i allt mål fullständigt han och alltså han fullständigt missade kon annan. Och så är det Åtne som just pura för ut och så inne för regande framåt till Chamber in the Brostein men ja, visst är han prövar senta ja en flätan bult mot det handar stank. Men välkommen med den av Asa och Batten som är något att spela till Hotna Spartle Kai. Och här kommer så Hotna Spartle från Åtna Fredriksberg. Han sänder Batten, ja vi närmar oss sånt och det är det jobb som stöter Batten ut och spela till nytt Hotna Spartle Kai. Och här är det så en Kai-läggare som ligger in i Malnån. Och kvar till han, så som det är Gaston till det kära. Är det kvärt? Nej, det var Dene Pavlovic här för nu. Och han har väl gott nog kämpat i det. Och spalt en fralläggandist, Dene Pavlovic. Och det kan han nästan. Ta Astenter. Och det ger det kvar, det ger det kvar i det. Ta skulder här vad tror jag. För att Rune Hengoy, NSOI. Här är det en hotnadspar som missar den tja Adam Fiddesberg. Och att det gånger 24 sitt jag hejna. Sänder framåt till Voss. Voss är passet av Vansnån. Voss tar sig från Vissemian. Voss vill fota framåt till släpp som vi har kvar där kanske. Men ja, det ser ut att det kommer skott utifrån. Men bara till Dickstorman 4 från Danne Söjle. Danne Söjle sänder balten bett om han 4. Men fralik motal upp från HP. Och där börjar allt vi Heina Sörensen som får det strax, sänder balten till Voss. Han slapsar från vi två karlägare. Janus omreppar på balten från Voss. Men så ändrar balten snart att Danne Söjle vid Brostamarsen. Han prövs vid skottet balten får en cirka en halva meter om han 4. Och ut i spel och det är Malsparsk till Habe. Malsparsk är Tietje till Diop. Ja, balten för ut i spel till Inkastle Kaj. Inkast till Kaui. Och där är orsaket av Inkast till Hape. Det är svär. Inkast till Tietje. Och så är det Asse. Asse, sender bare til fremme til. Fint sender fremme til. Ja, for å sende for lengte fra Heine Sørensen. Da tar enda søvig til Marsk fra Bysus Jensen. Så spiller ballene mine til Jakob. Til Janes. Ballene ned til Marsk fra Bysus Jensen. Spiller ballene. Åh, en kjeilig sending fra Jakob B. Og så da Hape som får ferdig ballene til Søgnes. Kjemmer sender inn fire. Kjemmer skjønner på ballene. Nå tar vi med Asse som sender ballene fremme i. Her var et harsht innlegg fra Voss og Moses Røyner stod ballen mot mål nån og det har vært øyelig harsht innlegg og kanskje har vært sin riktig plasserende ballen og ballen får vi sønner han får faktisk å spille innkast til Kaui og jeg vet ikke hvor Moses ikke klarer å plassere han der ballen Lys inn i bedre kan gjøre det det var et øyelig harsht innlegg kanskje som kanskje gjør det til å være til å tro på hos har skått innlegg kan man si Men jag vill se att Moses man får att lösa den här borsjurs. Och där är så en kastlig kaj i stället för det. Stor chans till HP, en av de här stora. Och det så Voss. Nej, det är Daniel Johansson. Ja, han kör bara till vidare till Mars. Karbis och Jensen och i kaj i Malnån. Och med så späklar jag samla balten upp. Trillar balten till Altman Ferre. Nu kommer mot Lachter. Här har sett hålla sig. Nu står han framme 1-0 till Kai. Nu är Hape som över om han har. Här har sett hålla sig. Och står han där framme 2-1 till Vespenarius NSOI. Där spelar han skala. Och är det här i Altmor. Och så är det Diop i det söjne. Reiner har spelat bulten centralt inne minnet till Voss. Som halter en liten synter. Men Bulten fortsätter spela. Raktliga finner bra packa vid någon. Till inkastet till Hape. Ja, här är jag mål med att ha kvar handna om man får en i kjass här. Som man ser, jag såg den hon skojner mot längsöjne här av Torsvetle. Alltså dam, åter till Per Magnus. Finner det in Hansen. Atle har beläggande under Kaj halvene. Det gör att jag kunde fyra i avna. Per Magnus. Ein Hansen. Diagonal sending til Lasadam. Janus kjem mittlin, stuta balten ut og søyna. Og balten fer ut og spil, og tar vi så innkastet til Hape. Touch mot takter av Senten Halle Kjøst, og man framvis 1-0 til KAI. Malet kom i Frølatje. Det var Erlend Hostad som er skor en som atle Malet i distan. Flukka videre hos gonger av Skala, mittlin Skala og NSOI.
4: Takk for tjensig, ja. Det kändes som att vi är i Kazakstan och sista veckan och vi är 16 minuter framför. Då har det 4 timmar så det är inte förvirrande. Jag kan förtyna kvar man är och kvar land till och lukt. Men detta måste jag finna down. Här är framvis 2-8 till NSOI. Ja, grönländning kan avskaffa sommar till inte minst. Och 2-8 till NSOI. Bär linje har framtid en skiftning så gärna vi var inne i senast. Clement Andersson Olsen kommer in för NSOI och Maynard Dalesson Olsen färna ut. Og Skala har vi skiftet litt i bæren ut. Jakob Halle Fredsberg for å være til noen, og innfri han kom Andreas Egerberg Jakobsen. Det den som jobber til noen. Mærsk og Galind legger velten halvt ut i høyre hånd, så som er til legger. Skala må du måle noen, men dette var røyla lengt. Og man fyrer i høyre malspark til Heimallie. Malspark til Skala, som gjerne skal ha seg i russen dess noen. Okej, bara ett steg ner till Norrköv Väster nu. Norrköv Väster som vann 3-0 av Ebbe Strem i Jarn. Skala har annars inte tappt nu i Torsjöns och 50 snar. Så tar sig ständigt igen, Lager. Så, tar honom sagt hans för att få steg ut från dess nu. Här är det att han med något rätt redan av andra lagtinne. Skala männer spela rally upp mittelsen, ja, så det är klart att det rymliga väl. Barspallet till Tait Paulsen, Tait är, ja, så en eländig sändning för honom. Dräcker punkt i en NSO-gera till Jan Benjamin Sensor för att fattar bälten honom. Så flyttar det spelet från högre över till Lindström. Möllrömmor efter till Tom Amos. Tom över till Abiger. Inne mot mina till Weiner Nolse som sender balten fram etter første fyr og her var Angen adressa Angen vil lage det være unnånd Skala vender på fettere balten Marskos Hedlestel ut til venstre
0: det är väl roligt så. Och så smått jag där man och annars igen för att jag har natter. Sen det har varit en om skala värna men väl gör sig det Marcus Hedelstad som kastar sig efter och för sparkar bollen bort där. Skala men efter bollen. Tide bollen. Räcker fram efter. Sen det bollen ut till vänster. Okej, John Avi i natter och mina till Tide. Tide räcker närskast fält någon. Spelar bollen ut till vänster. Så kör med inlägg här. Sen det väl in i fältet men har är ungen villagare i nära nu bollen cyklar fram vi och ändrar 8-4 till ett NSO i Malsbark. Mossberg till NSO. Hur skulle alla nästa bollen ha dragit kontakt där? Jag vet inte vad det gör. Upp igen. Sparkar han in till Malvarian. Vi ger över till William med vänster. Sjö. Så sänder det bollen upp mot Klamet igen. Och ändrar att det är Kjermar bollen. Och här kommer en danskare. En större danskare i regionalen. Och ja, skala vi gärna inte nog till att det blev givet av frysbärsken. Men att det var nog så aggressivt. Att det kan gott göras. William Moore. Tycker det sköt ut till Emil. Emil spelar Peter. Öle gott väntar där Peter. Peter sätter bollen fyra så då skottar man Ronaldo men att det räcker mitt. Och han kör upp. Agerson och han är mycket upplagd där att bjäga snär men ett fint. Än så jalla upp. Och ett fint än så jalla upp. Han kör upp. Vi bara någon. Och inne till Neuer. Så kommer det passa. Att det är Emil. Ja, ofta kommer han i mittlen. Han är, ja, vi där runt kjöldat där. Han är just där. Och jag står. Eller utlår gör ett runt nu. Jag kvarterar efter att det är någon. Fint på noter. Framvis 2-1 till Jessner. Nesu. Vinkar som vill kasta fram efter. Och nu är det Drinic som får skalabalsen där. Skala som nu är då till Röjarvene skiftingadrätt. Och Och man kör med nu. Han sänder inte så klar att komma in. Jo. Så ser han att vi gör att här ska vara utskiftning. Tyler Paulsen kommer ut. Och in kommer Sebastian Larsen. Sebastian Larsen, ja. Ja, han är alla barn, ja. Han är också stor röst nu. Tyler Paulsen som har arbetat här inne i minnet. Inga så vill kasta fram efter då. Men så gärna Faber som borstår. Ja, Mihal som röjner att ränna fram efter. Men vill helt ändå färdfrihetspark. Ja. Frihetspark är till NSOI. Williamor sänder bälten ut i vänstra hot nu. Väl i sig efter det och Karmarsen Johansson. Färbalten är där. Inkastlande så i. Tänk att det är kött och efter till William. William lite balten är sin fram efter. Beiner tänker han väl ner. Spel Drinic. Drinic efter till William. William. Sänter balten fram efter. Skalavänder läsa spela väl. Få han sparka balten är där. Det är då 13 mot 13 till någon. Framvis 2-1 till NSOI. NSOI som framvisar 8 liv i hästen och slid någon. Koi är ju hästen 8 i haun. Så heter det inte spänningen minne. Vi spelar in och vinna och Linka ser till Skala. Skala som har haft luggen i balten som NSOI i Södernalaget. Ja. Kaltrushåldrush. Procent. Så Åker deres under Ørvese, men Kjøret har større chansen, det kan skrive seg noe til å lukke av. Etter det vil Jørmer som sparker lengt, innom Skalaveina. Karmarsen, ja, tenker det rød litt, og skjermer på alt den natten til Lars Jakob. Sparker det lengt, og her er Maxwell. Maxwell, ja, nå glemmer han Trinic, men i halte Maxwell, han var heppen her. Det var chkoi, men han sparska är en annan så gör men det George Sports just nu. Här med Dalock och i 8.5 minuter fram vi är 2-1 lena så vi får vita gå sitt center till och Torsvalle.
2: Jo, takk for det. Her går 2-3 minutter lekter. Og støvann framvis 1-0 til KI mot IHP. Ikke hent så nekk, så gjør vi skifte inn av skala. Nu så KI som gjør bølt noen til Otto Fridsberg, så spiller bølten stått til Jakob B. Midt fyrre atle KI-leggeren inn i IHP halvene. Og dette kan være et fradukt utslutt for Fyrir KI, hvis jeg heter helt der. Kunne stadig ikke et sørst av NSOI om fergemesteret heter. Og nå får vi så den første utskiftningene, og det er spennende hver. Jakob Thompson kommer inn. Moses takker for seg. Og Jakob, han ofte... Ja, en typ som ikke spiller 5 minutter, så sier jeg minst ikke når jeg spiller 5 minutter, men han jo veldig god til å få seg med notten her, og han veldig... Eller direkt att hypa. Som är goda att få in. Allt man får Gaston får något att göra nu. Vi ska snacka om att Storm Pettersson sitter faktiskt ägstna på en stund. Och är ägstna klara att komma in, visst han skulle vara. Han är så fyrig av ägstna skåren mot Kai. Och så Marska blir så känt sen. Spelade stått till Otmar Ferre. Otmar Atte till Marsk. Jakob rundar till trusta på ena vägen. Och så är det Heine som för efter att man förr. Det kommer en längd sändning framåt till Ellen Tostad. Men det är så Per Magnus som är först här. Finne Bjärsta för Talles Mörsk. Bjärsta till Hein Hansen. Hein, halt ut och syne. Tegar meta framåt efter. Ja, det kommer sin förlängt ut och syne. Kanske gammal spärpa så bara natta till Bjärsta. Bjärsta till Per Magnus. Asa, stannar till vissa syne. Asa Damm. Spel stått til Danne Søyla, til Diop, atter til Per Magnus, og gjør til Hein Hansen. Finnes og Danne Søyla, har betrillet bøtten rundt. Asedam, ut i syne, hever åttene etter seg. Atlas er bjøy av. Slipper seg sinde fra mye åttene, men stekker seg litt av åttene inn etter så Asa. Hape framvis av bølten hon, tar atlinn i Kai halvene, Diop, vet ikke helt ganske alle Jerry vende bølten, spiller så bølten stått atter til Danne Søyde, Dan vil ha skiftet suje, til Hein Hansen. Hein Hansen, hegger opp, og så spiller han bølten til Aramor Jonsson, så rønner jeg at Kappberg atter etter vi høtt noen til... Till Jakob, till ettan stitche, så var det omreppet här om Ådalabesten till Simian. Ja, Simian för Mkotl av Diop och för Mkotl för Frysbarsk. Och han är öle och nöjder Habier. Om här så stöna, med det ganska Simian, detta är allt och allt. Och ja, det är ganska näga om det. Att Simian ganska datt och usulat, mitt av mine. Det är ett av den frusporten som är ganska bra nämna döma. Och här är det så Asa som spelar balten framåt här. Och här är det så... Jonas Kalsen Dansen. Som författar balten till högre sidan. Och det är Simian som är bulten ut jag Söjne, men han missar så bulten. Och det är Danne Søyla som vinner han. Bjärsta vid Halsmörsk. Som spelar till Hein Hansen. Och Hein till Danne Søyla. Atter till Hein. Stort till Bjärsta vid Halsmörsk. Jag har berörd en liten torsdag, men det gånger inte akkurat som att lämna sig att varje han sänd är rundt stabil, akkurat Chakai just nu. Nu 6-3 minutter är lagt där. Och Danne Søyla, en i halvunnen Chakai. Spel stort till Heina, som röjner för att strax ut. Ja, igen också mittfyrare, släpper sig förbi Dan... Nej, till förbi Dinne Palovic. Ett nästa kört igen. Rått och spelt, att det kommer på den sista sidan sin. Klarar inte helt få, det helt stora brosjur. Och nu först så bulten ut och spel och till inkast till Chakai. Att ja, äknar i halvunnen. Och det visste så igen, det är Daniel Johansen som ska täga till. Daniel Johansen, ja, han... Här är så lagt er tjej och trusminutter. Här har Torsvallet Stövan är framvis 1-0 till KI mot Hape. Och vi har alltid besätta några åter till Skala.
4: Tack för det, Sigve. Ja, här är runt 3 och forsminutter lagt er. Framvis 2-1 till NSOI. Ta how are just none of our all day point.
0: Tar för måste då när man någon men skalla men är kämpat det har varit last. Nu är det åter Ulvald jag ser och ja, bara sen vi på något annat för det. Men så är vi här som är slut någon. Ja, i nästa stigen vi en KOI vi säkert vi haut. Vi kommer på åter fjärde. Så där är det som tror jag i mitten men alla ser ju skiftar den. Sina ses på linjen spalta skala, skora i skala och i kvar var det 5 6 halv 5 som nått det lock shortet. Men det är alltid att skala men är förna möta snacka. Malchiten Malte Barsballe han signalerar att han har ut nu till att ja, han räcker lite vid krampvägen nu. Så då skala men sätter bollen vidare till Luka vi att inte ja. Här är William Richard med mitten skala bara sin ut av där vi har hållt någon spark till skala men ja, fan då på om från på väljer här så var en pora från ju skallare till inskiftas Sebastian Larsen. Ja, då hade jag att Barsballer för att släppa ut. Nej, han tar åt någon sparken och vi först. Boja. Tar Boja att låta sparken är TJ Arndra skifta. Se där skalla man sjön. Så att ja, om det är snittet lite. Åtna spark. Jo, vänster så ju. Det kommer här. Sänder där. Att lägga fält någon och här ligger en skala med over, men tar vi frysparken till NSOI. Frysparken till NSOI och skala med ner Kiljantje. Och tar vi nettopp Malte Barsballe som fyra av allt någon. Malte Barsballe Nilsen som är väldigt raskur i det. Han är en fin lojkare i sin. Och ett fralukt mål han fick av sin. Han kunde bara upp i hotne. Och inför han kommer nummer 2, Roe Dahl Olsen. Og te brøyter akkurat her, du Roe kommer inn og hakker bak, og te mørker nok av Karmarsen fra Pamina. Karmarsen som nå Lige bare, så får Paul N. Poulsen. Godt kost. Og det bare en leikere av alle noen som har finnet godt kost, og te Mauren som fick ett kontroversiellt gott kort senast. Det var Peter Knudsen. Han tar en som finns ett gott kort där. Så blir det sparka vecka och NSO i vägen. Bara sen 8-4. Här blir det inkast till skala. Tackar det kött. Det är vinst och sjö. Det är fina sätelställ. Så sänder av bulten brått. Ut till höger sjö. Då har ja, det märknat att varva det bulten in i vattnet. Råe. Till Mörsheina. Mörsheina, ja, synder och kött att han sänder bollen under fältet. Här är det kört några lagare, men tar för bollen natter. Silas, släpper han vid till första mannen. Spelar bollen. Åh, han spelar 18-4. Ja, här var annars en rumlägga att stöva. Han kom till att spela Mörsheina ändå i fältet. Men väljer spelarna ska vara 7-0. Och fänkarna ska vara bollen. Så här blir det matspart till NSOI. Her då knapper 4 mot Vestra Vann i løgtene. Framvis 2-8 til Targolo ur Ronavik. Vi handler da 41 minutter løgter, og framvis 8-0 til Kaui. Så beil inne til Lidget til å få Suisi i parst. Nå det så NSOI som Leba klemmet. Legger bare snitt til høyre. Så det Jan. Høyte vinner Lidget. Veldig av spillene mine helder. Til Emil. Emil render kjøpt. Jan väljer att spela åter till Värjena. William Orr. Känner bara stället om skala Värjena, men här är Önchen. Villagare och så kan Hans Jakob lofta Böttnum. 30 minuter efter. Så är det att säga, kvart öjer skala kommer vi. Skala här var brått system. Mårdlamänne, där finns ju Sebastian Larsson in och han ligger Mårdlamänne under linje av Maxwell Fjom. Kippar där Böttnum längst fram. William Orr för skala Böttnum borstår. Så kan Marsten så vara att jag finner Jonna. Jonna spelar bollen framåt in, finner Sebastian. Ja, så spelar de blir väldigt bra att till Jonna. Jonna sätter bollen in i fältet. Luka vet han finner Maxwell och så kommer Fletcher upp och här blir det Bruksla för det. Ringstå. Ja. Nästa distrikt av NSOI är Nolsjö Väster och Hemavadle. Nolsjö Väster som vann 3-0. Vi drar. Det är det som är kommande sundag. Nästa uppgavan av Skala är 6-3 av Udvadle.
4: vi en koi tek med Bjottrush, men Det är skönast distinen som är ute helt där. Kan nog sända då bollen om en så i vägen. Tar man mot Timrud och sparkar bollen bort. Ser ut var det står efter i fusion då färre. Och FM aktiverar och stannar om till Tanan Adamon. Tar vi det av Arjun här på 6 och det är Vijan Jabe. Hintisen är då Tofton i mitten. Hintisen är Tofton i mitten Piotr Trush och Vujink. Hans Wichiger kan ska ta li som över minst att spela för Bort nu men Piotr Trush tar skuld och egentligen vinner han det tar det då 60 att han för 5 60 annat där och går sör att han för norr och väster så tar skuld till att vinna att det från efter också för han var målaga så det är kvart Martin Olsen vem är den tror Piotr Trush kan finna på med det sin någon gamla Leifel on Novichinger, han jo Götmauer. Hørt en lengsending fra Skalaveine, en ui feltet fra NSOI. NSOI gjerne velger fire. Så det er Mihau for en feltet av Baltan. Sitter fire frem etter. Vi er helt nesenter. Ta nærværende ikke. Finner Peter Knudsen. Halve minutter etter av time 05. Første minutter noen. Trinne ikke av Baltan. Finner Peter. Peter sender Baltan inn om Værne til Skala, men Ja, det var ganske et lengt trekk. Morgen nok annet, og Hans Jakob færre tidsjebalten opp her. Nå færre NSO-gjerne så har skiftet etter. Det er Tobias Hestad som stedet klarer å komme inn. Kan du imynda meg at det er mye her som får ut. Jakob, lenker sendet opp, og vi høtter av Beiner Nåse. Beiner, første match uten noen idé. Ja, nummer 21 og 33 vi ut. Her er Tobias Hestad inn, og Vi har Sibelski ut Og så viser fjerdommerne sned til Euro 4 minutter lagt rett rett vann i døgnet Minimum 4 minutter lagt rett rett Så vi har sett oss stopp ordet fra her Så Skala har ikke ordentlig å mekne at høyt er på trenden Nå, for tog inn alvorlig en kunder, Kjellermann Ja, det är kampen på bulten här. Det enda vi Peter Knudsen vinner han. Släpper han fram vid Skalavägen? Nej. Bulten för... Bulten för Udell. Matsparsk till Skala. Skala. Tack att du har ett kött matsparsk. Spelar Mittelsund och en sågärna backanäcka. Skala, spelar på mina. Sändar bulten ut i... Högra hot. Han är där fram vid så ett 0 DK efter några 5-4 läktar minuter. Så gör ni kämpa att det är och mäter er och gippar bulten fram efter och skallar männen från Höttja. En kanon så är det mil. Vinner bulten. Så kan han se sig sin drafera fram i vinstra hot. Reker fram efter vid crush drive och skallar mannen utan två i mån och fyra kott. Och helt igen för ett upp på frysbark. Och han lägger sig ner och joklar vid knutt och nävån som om att nu fick han en minut att gänga. Oliver Annan måste det ungefär av Taimon 4 som är lagt i det trätt. Ett land som är lagt i det trätt. Frysbark till NSOI. Tatt på NSOI-linjerna ut i Ventsosöjo. Nock så längt fram i Avetlund. Till Peter Knudsen och Emil Vaje Johansson som skulle finna boxen helt nu. Peter, tänker ta stort till Emil. Emil ränner ut i Hoppne. Men... Mäknar inte röjliga. Jo, han vinner sig ett inkast. Till frustration för skallamänner. Rätt hävdars tur till. Två minuter efter. Ja, Tyne drömmar läget rätt. Framvis 2-1 Lennesuy. Peter Knudsen vid inkast någon. Röjner har kastat ui en skallamann. Och... Ja, att lär kasta bulten ui en skallamann för att få han det där vatten. Men ändå inte. Så väl. Skallamänner vinner ett matspark. Så kunde han sätta fyra framåt där, men när så gäller det på fattare balten. Så, ja, lycka nu. Så är det en längsändning som väntar. Ja, lycka vi heter Maxwell fick fattare av någon. Lagt i point och i ritchen av Maxwell alltid. Här är inkast till NSOI. Nu kör vi till Narska står mot 3,5 minuter någon. Inkast till NSOI och i högre sida. Press av Skala. Ein minutter etter at leika. Inkast vi lite fram efter skala männen för fetter honom. Så är det Carl Martin Johansen. Spelar bulten i rum. Över till högra. Och här är ja, här är det så en skala med över en kort. Och här är det rätt till frispar. Filip Zinnich för god kast. Det var ett ett tydligt frispar. Och så också att det är Det var nog det. Och så är det en mål där också. 40 sekunder efter att de får göra. Frispar till skala. Det är runt 2 meter framför mållinjen ute i högra sidan. Silas Gort ska uppreda. Men Jakob Engelsson sender opp i mållinjen. Verjan kjenner så i liggen også høyt. Så er det Silas. Litt bølten inn mot feltet nå. Da blir det snittet inn i feltet. Skala borster. Og så er det Arne Knudsen som har kommet inn i Janne. Han sparker bølten i det. 20 sekunder etter det vanlige løgtene. Så er det skala menner ute i høyre rådene. Legger han ut til Vildegara. Sender bølten inn i feltet. Här väntar skrift. Spelar bollen fra och men här är Borgen som spelar till och så kommer han så gärna för att släppa bollen. Till Aron Knutsen för drönande fram efter och här för Maxwell F. Jan efter honom. Han börjar för krampa och för hala mannen om kott. Så här blir det guldkast och frispark till NSOI. Och så också är att här för Övera Liot. Jag också tar ju poängen av en tajs ner till sin liver så sätter vi driver till Det är uppe center bulten ut i hattene och så säger Heine Vi att det är en deliver. NSU vinner 2-8 av skala och varvar till åtta sesten. Måste se att de får ett rätt. Och hvis vi kör skål täcka samman om den här sesten så var det skala som lägger sig av åtta och i fyra lage. Allt som halen kom faktiskt och i fyra lage. Det var varsballet som smäckar i bulten upp i hattene och lägger skala av åtta och åtta för Nei, og i forfyrden av notte så var det Beiner Nolse som skallet i belten og i nettet og Janne til 8-8 og så vet jeg Peter Knudsen som i ividen i fyrrelegge skårer til 2-8 og til Gjørdest så stod endelig utslittet og NSU i fær tror jeg hjem av skallet i det og jeg vet ikke om vi er klarer å ta utfordre dere møter men hesen dessen gosser Liver, så i halde vi för att tacka för åken här av skala. Jag får vite om vi inte finner en samråd eller tvär. Och så får vi därför att ta från ändan av Törsvädle.
2: Jo, tack. Jo, tack för det. Vi tackar emot det. Det är alltså en länge stäcker här. Det är här i Hjaltmor för fick en skia. Och här kom en börra och allt det här. Men han har inte bruk för börra. Men han har allt för bruk för Hjalt. Han kommer ut till bunchen. Han är så allt för en färna ut. Väckna skia. Och ta sig ut som att om det var en helt av en bekling. Så om jag såg att det är ett ändertökna. Så månande är inte allt för allvarsamer skäge. Storm Pettersson är annars kommit in. Och alltså damm är färdig ut. Och jag har alltid inte att Succi Heltkvör kom in för här i allt mors. Eller som är Succi så kanske är det bara Tucci Likar av Vettelnån akkurat nu. Tja, Hape, det ser så ut. Här kommer så två läggare in nu. Och så tja, A.G. Hansen är en av honom och hinner är Ivan Morsen. Här kommer in i Lekra Boss och det är flickan där skallar från Otmar som sänder bulten ut om Brostein Atter. Och här så inkast till Kai. Och det är A.G. Hansen som kommer in för här i Hjaltmor. Samson till Standesöjle som tackar för sig. Och Ayo Morsen kommer in i hans öste. Hoppe skiftet. Det ser ut som att spela en 4-4-2 formation nu. Vi är Storm och Jakob Thompson som är främst där. Han må jo satsa sin til nu. Men inntil vi så halte jeg Kai har haft rimelig godt styr av støvene, og det her en ofte av Johabe, så det er jo til, og hvis hender støvene helt så det, og det var litt spurning om hva vi heter for affæra, til at hvis Johabe har vunnet hentet visten, og kanskje en sys nava, og så kan man kanskje snakke om at Johabe kanskje var vi, og i mestastrynen framvis, og Men vi ser som stövande nu så är det alltså Kaui och Hape som orsakar Kaui och NSU som strykas där och tar ett av hösbollin som vi har förra mästare heter Kappingar Arre och så har jag lyckats här kvar vänta nummer 3 och 4 Vitching as a we come on there so it's looking like Jack had ended to how it should just here pace plus men for hop is we come on there so it a nok så viktigt för här att vänta rätt viktigt för här ända fram och fyra på 6 och sätt va på 6 och det tar spelet så klockan 6:15 mot AP och Brynjar Jot Paulsen för att se från till stan och Hvis hendet støen helt der, og på 6-3, kan skal få en seger, så det 3 steg i midtelen HP og på 6-3-2. Og her spiller Line møter så, og senest da, like det igjen. Det er bare spennende, men så støvende nå, så det HP som har vel bedre Malmån. Så hvis det skulle være helt spennende til listen, så skulle HP helt snart NFL 3 på 6-3, skulle vinne til listen som er etter. Men ja, men nå tenker jeg på å lukke hendet listen først. Så är först mot Lekter, stående framvis 1-0 till Kaui i måte i HP. Här är det så förvärande HP-läggaren David Reynheim som är klar att komma in. Och sen är Martin Gonzalez. Malskjuten, Erlund Hostad. Tackar för sig. Och man är inte himmare när... Ja, himmare när Simeon. Som är sin förut. David Reynheim kommer in. Och till spurning går han likelot han för att komma till Kaffingarar. Och Paul Kleska är ut vid en skea. Och han blir nog helt inte klar i början av att komma till Kaffingarar. Och tar igen ett år äldre. Han är ju 60 år gammal nu. Det är en spurning vid en skea i Jerry. En 60 år gammal han. Läggare. Han är ute i en så länge för Jota. Happy about none. Bjørstad Tasmørsk. Altas Skansen. Finner Per Magnus. Stått til Eivind. Eivind prøver en lenge sending fram til Voss, men Daniel Johansen er første rannan og stod av balten ut og synet til Philip Rappak. Og med en av svåra skala så var det Philip Rappak som får en forallegant tur etter vansjene. Han drippte i trutja mann seg og simpelthen tok der en etter en simpelthen. Og så kom han faktisk sin filmen sin, men det manglet jeg lukket og synes det vi har spillet balten på tvers til en kajleggere som ikke ordet etnæst. Men det var frålige trippelturer, og hvis han funnet ankeren og det ble malet ut i støvene, så ja, heter vi det, altså. En kandidat til Larsens malmølge. Aki Andersen. Han spiller balten til Voss ut i Vansjnån. Han slipper seg frem ved Jakob. Så Daniel som, ja, han runder spiller i rom til Eivind Restorff. Det er det som ikke finner han. Kaja balten etter ekne halve lenk. Diagonal sending til Alton Fittesberg som tembalten. Men uten temeren så er det så Armor Jonsson som kommer med den. Og spiller balten til Bjørsson Talsmørsk. Og så er det Armor Jonsson som får krampa. Men det är slutligt att stäga upp nu. Han har spelat Kajra till HP Havaskund. Det spaltar i 5:45 och en halva minut. Och stövande är framvis 1-0 till Kaj. Mal kom att han har nuttjande minuter från Erlend Hostad. Vassbjör är vann för 3 mot Daniel Johansen. Han släpper sig från vid Daniel. Men Daniel som prigar balten från Vassa och räknas. Oj, Vassa är snabb balten för utspel till inkast till Kaj. Längt att jag äknar i halvö ut. Jag vinner så igen. Daniel Johansen ska täcka till. Hesten Distrin tänker som inte vet att han. Han börjar klockan 15:15. Här var det troplagare överarbetet i Gundadal i den. Det är simpelthen inte bara möjligt att spela här. Och steg 4. Och vi attlar häppningen. För Jocken som älskar fotboll. Så Dissen bara flottar här torsfattet steg 4. Och inte utsätter. Det är alltså David som strykar steg och spelar ballen till Martin Gonzalez. Och skadar 2-0! Martin Gonzalez vid Brasta Bergstrand släpps här från VN Habbeläggare och så trillar han bulten vid Handarestång och fullständiga snöjt i Bjärsta mot Halles Mörsk. 2-0 till Kaoi. Martin Gonzalez vid sönden första mål heter Kappingröre. Han är Gerdisten. Flott arbete från David Reynheim ut i Avensesöjen. Han reker in efter och klarar spela bulten till Mörsk. Martin Gonzalez vid Brostad-Marston. Maltyke-Balten. Slägger sig från VN HB-läggare och placerar bulten i handare stång. En HB-läggare ständer fram och fyrde Bjärsta Vitalsmörsk som inte ser bulten. Flott, flott mål. 2-0 till KI här att Torsvötle. Tjejefors och en halv mot Lakters. Och nu är det avgörst. Det hever enda 2-0. Kvar FN är Line har mött Kvarnöron framme undan. Det enda är 2-0 och avgörstle. Ta Line Lakters den 16 april. Ta vunnen KI. Och ta det spalde jobbmöre den 12 august. Ta enda 1-2-0. Då var det Habe som vann. Kanske blir det 3-0 här. Det är Jakob som spelar bulten till synen till David Reynabalter för sin runda roll. Men han klarar akkurat halta på Fjärtron och Arbalter för Jota. Spelar stort till Filip Rappak ut i synen. Han björ av. Filip Rappak. Ja, han drar in Andreas Hynas sin drota. Han släpper sig för Fjärtron. Så kommer han regeln framåt till den rösta. Så kommer han till David. Jag skår upp! David fär akkurat mot i bulten. Tämre clash tämjer sig väl. Men han klarar att tackla bulten mot dem. Bulten får Dixon Vio ut och spel till Malsparsk till Hape. Om Reppe han skårar mot er som den gamla fälla i David Reynheim. Jag får inte en upp här. Frågan har gammal knäckt någon. Värda Johannes Kalsö. Det här kan jag säga. Marsten Björnsson till. Färs färdrappet spelar 1-5 vid Janis. Men Bötte fortsatt sin rundan Janis. Han kommer in och hap i halvan av. Så är det Per Stenning som kör bulten ut och spelar till inkast till Kaj. Inkast till Kaj. Hur James har utkäft en katsett. Det är en lokala mörk som kommer in. John Siska Johansson. Dene Pavlovic, tackar för sig. Spalt en fralagandist. Kanske en kandidat till dagsläggare. Efter dessen ska vi känna för Orja Jakob Andreasen Chakoi som finns i den första början. Sen tal 28 juni. Gått oss i handlatter. Det kommer att lägga fyra, men de fyra från vi. Och det kommer att fyra lägga fyra från Filip Brattback som sänder balten in i filmen. Och fyra från vi i Bjärsta faktiskt. Och det är så uppenbart, men det var ungen Kajlager Atastang som bara kunde sätta in sig igen. Det är bara att ta bort sig. Det är Voss som blir året av. Ut jag så inne. Men det är så infärden. Har fem som måste få en tjej minuter lagt att säga till att sätta hålla sig. Så vi har på här var kanske att vi. Till att kunna göra ett eller annat. Tjej minuter lagt att säga att. Och här var så vi när jag kan sätta här och sätta hålla sig. Med landa la mamma en cha kai ner den goda då. Mask för Bisse Jensen. Vi har landat ner i en switch för Mutter. Så var det här Jas Moore som fick en challenge ska jag. Här kommer en börja och allt men typ bättre fick han själv bruk för henne. Men han får halta det ut och mot jag hjälp. Visst det? Och ta vart jag snackar med Mutter. Som vi sjönde årsyn till att Sonic och Mutter är lagt ett rätt. Här är det Hattnars Färsk till Hape. Heine Sørensen sender balten en fyra och drar ett jobb. Han fyrde, ja han räkade jobb som snittar balten vujare. Och balten fyr Dex från vi att är stånk. Och här kommer flera Hape-läggare rännande. Men Anchen klarar jag ordentligt att prika handa balten in. Fyna chanser till Hape. Gott Hattnars Färsk kanske från Heine Sørensen. Och stannar för Verda så Masbarsk till Kaj. Marsk har blivit sig ska täcka till. Ska täcka till. Tänk sig gå åt hög. Hoppe vi har svarsen. Några damm vi har spekulat att pressa det. Jag tar ju nästan att säga att det är runt över avgörder. Men här är det så att man vet allt sen. Ta så när jag måste lagt ett sätt. Men de må få mål. Rattla kött. Är det Hein Hansen? Ja, lunge bulten vi är bulten ut. Det såg in det kanske chansen att Hape Heine sen. Ja, det ser på kappa kanske det. Åh, då var han klar. Det är inte ordentligt att finna Voss som var stått i den gåaste övrigen i Brostein Chakoy. Bulten han var färdigt inte för kött fram efter. Och han klarar inte ordentligt att tämja den bulten. Hvis han klarer, hvis han klarer å tebje han der bete, så er det faktisk 100% sjanse til å ha på, så han kunne minke om vånen. Og så må han finne sin spenning. Her det var som prøver å sende bete den fire. Daniel Hansen stender. Stender fire til enda, så vi har bete for å spille til innkast til... Til Hape, lengt opp i halvet til Kai. Jakob Thomsen. Kastar bulten in fyra. Att man färder ut av bulten borster. Och så är det Filip Rappak som börjar smäcka bulten borster av Vandalaj. Ut och spel till inkast till Hape. Jakob Thomsen kastar bulten till Voss som för regnande fram ut och så inne pröv sända bulten in fyra. Ja, nu är det för stationen. Sen 2000 dollar att trycka på att ha björner. Vi rocknes vi etter mål 2-0 til Talkshonde. Han skal lofne ur ballonene, som jeg styrer velkildet. Så sent til Dysnon. Mas Barstakoy. Marsk Fabricius Jensen. Han sender bøtten i halvene til Johape. Så Dysnon sender bøtten i midt av mine. Det Heine som vinner bøtten. Sørensen sender bulten til Voss. Voss vi i Brostad Marston. Rønner at det er en tråk som vi tar opp lengst. Men Heine, vi har skått utenfra, men altså Marsk Fabricius Jensen som bjerger. Et skått fra Heine Sørensen, cirka 20 meter fra stovet. Men ja, et fint skått. Men da unga troplegger for Marsk Fabricius Jensen er halte her som bulten han. Og Marsk sender bulten nå opp i halvene. Pestering er hakster. Ja, bare tenkte så tja. Adam Fittesberg, grønns på bare tenkte så innom. Her kommer så lukka Hein Hansen fire. Spør bare tatt til Stering. Og så er det... Rødbølte spalt ut og synet til Aramor Jonsson. Aramor Jonsson. Stott. Til Storm. Stering. Til Aga Johannesson. Ache. Ut til Hein Hansen. Hein Hansen hikker opp. Så bare så sender han til lenge sender opp til Jakob Thomsen. Da har vi rotet bort seg av Altman Fjerde og enda enda fjerde. Spalt en forsvarligende stedeste. Veteraneren, de myverne, landstidsleggeren. Som eldest, Suvoin. Her er det så Jakob. Spiller balten til Martin Gonzalez. Martin skifter så igjen. Til Altman Fjerde Sperk. Åtne, hygger opp, sender så balten innfyrre til David, men her sender så Aki Johannesson, rota balten, borste balten, etter så kjører Filip Rappak ut av vansjen han gjør av. Kjem inn i brosselen, Johape, tekker seg ut etter, tekker seg inn etter, sender så balten innfyrre, enn for seg, men finner ångan vilagere. Balten fyrer fra vi, bare vilagere og motlagere, og hva fyrer han så? Han fyrer ikke, han fyrer ut av spill, til innkast til Hape. Jakob tekker, han tekker kjøtt, balten ut i syne, og så renner det uken annen, ja, her skal Johape, jeg kan jo, da klarer jeg, men ikke ordentlig, siden han tror ikke Så framme ser vi i Marstad Sunnån. Vi er en sikker. 5 minutter i farner. Et ham tjej som blir lagt av seg. Og så vant 2-0 til Kai. Ta vinner syndest. NSOI. Vinner syndest. Og Kai kunne her vi. Sender Hape. Ur Marstad Sunnån. Og så sånn det spenninger kan hente ut i Arjun. Och kvart och är det så Heine som sender balten inn fire, men Marsk Fabricius Jensen er hakster og han helder balten. Og han er bare helt farlig, han kjøtter og sender balten frem etter. Flere, det her er faktisk det ivetil akkurat nå, og til Filip Brappak som fører frem etter. Vi har fått der fire, han spiller balten om. Marsten er pura frøyer, Marsten Gonzalez kan ikke gjøre det. Han spiller om til David, David sikker sikker etter. David skjøter og skårer! David Heine med å gjøre nesten. Og her er det godt kors av loftet, og så kommer Reia Korsleisen til Malvar, han kjører. Tja Hape! Jan Henrik har sagt ett annat. Orsaka Bjärsten med hans mörsk har sagt ett annat vid Jan Henrik. Men David Reinheim har skorat till 3-0 till Kaoi. Och det är det avgjort här. Och sen det här vi. Hape ur Maxiasunnen. Och ta mest så att färgmästaren och jag tävlar Anten Hape. Orsaka Anten Kai Etla NSOI. Og Bjarste betals mørsk for ut, og hver fyrre mål, det faktisk Jakob Thomsen som fyrre mål, det at det blir ikke sønt å kjøre sånn, det alle utskiftingene brukt av seg det til. Så Jakob Thomsen kommer stand til mål i de seneste sekundene, og Bjarste betals mørsk, jeg vet ikke helt hva hendt det er, og kanskje vil lykke hendt det er, og kanskje vil lykke for årene etter disten.

0: Roger Johansson. Spelar stort till Per Stering. Längs sending fram efter. Stormer Hacksters. Färre kjöla fält av bulten då. Daniel Hansen sender bulten under halven av Chakoy. Och här brukar det så Johan Hendrik. Eller sen för senaste för Koy. Vinna 3-0 av Hape. Erlend Tostad lägger Koy 8 och i förra halvlek efter 8 minuter efter en frulig bara och här är sett och i sätta halvlek så var det inskifte Martin Gonzalez som skorar till 2-0 och i 8 minuter och så är djupt in i evigtöjne så var det så David Reinheim som ökte till 3-0 och ta fäcka i sin bjärsvetalsmörsk. Det är rea korset för jag har sagt ett eller annat vid Jan Henrik Ellefsen. Det enda så 3-0 her av Torsvetle, 3-0 til Kaj, her fremme vi i Mestasunnen, og i halte vi sitter bare bent ut til Archer her, Brynjar og Ronny Statter.
1: Jo, takk for det. Ja, her så, kan man si at omfær 24 som får igång til her, mittlån AP og B36, så vi skal kjøtt fjerde kanskje utgang noen størst etter vi tar AP først, så det Jesper Sørensen normal, og så det nummer 4 Daniel Danielsen inne, nummer 5 Gunnar Reinsla, Kjei Bjørsten Nilsen, 8 Mathias Birk Friis, Nutje Luka Ørstedt, Tutje Ragnar Skala, 11 Brian Jakobsen, og 20 Sjur Hendriksen, 23 Jon Stengersson, og 30 Og Bole Moses og Liseberg til AP Bjørsten Nilsen, og det en håper som mangler Jimmy Abdul og en Pott Eirik Djuru som ute ved karantene. Det tvær som pleier å være faste inne til AP. Og Arne tar så smått for å begynne, så tar dere lykke kjøtt på 6-3-1. Det Silas Eisason normal. Så nummer 8 Ragnar Samuelsen inne. Nummer 8 Hannes Agnarsson. 12 Bobagar Dabo. 11 Peter Petersen. 15 Gittle Samuelsen. Og 18 David Biskupsid Andreasen. 20 Jonas Siversen, 21 William Rygaard, 22 Boye Reiners Petersen, som så Liseberg i dag på 62, og så nummer 24 Barstall Pott Klein. Og det så åttan en heina vannstall, kan man si, Ronny. Så det men man kan ikke si det, det tve lig som gir dere nu vant av at jeg vil ha sikret det. Til AP over 6 desto 8 sier, og på 65 desto 8 sier.
2: Ja, det tve lig som øyelig formveik, det rett og slett utslutten til Likva Itche, og samtidig det tve lig som bæg har den grad bruk for stigen, for jeg på 60 fikk nå en chans av træt, og europeiska struen, AP taper, og her er kommet trøst av AP i botten nå, at noen skje vinner, så tørskal eisen her var, og hos er et sti helst, tror jeg. Så på tamadan kan man vana en offensiv av det, og akkurat nå er det byrja rymelig offensivt.
1: Ja.
2: Og så har vi ikke til at det manglar nokre spelar og Bavon Liel som man kallar for lika spelar så heide vanstad i verden ikke på 60 det høres så kjolt nærmast her på i regn som nyr i myverden som man pleier at vera tog heim i ikke vi og tja ap vi at manglar Pott Leirik Amin altså det ikke finnes til motor vi tar manglar her og Jimmy Adol hadde nok tæra beste spelar så tja mestis nok eisen tja ap.
1: Det så spiller jeg og grann spalt igjen i 1,5 minutt kjøtt og Luka sender bolten under halvene til 60 på i Reinerster Hekstor, Ragnar Skala, Tjabe, Tigre Måde, legger han i gjør, han på Feltor og fyrer seg fru spark. Ragnar Skala fyrer seg fru spark, fri AP. Og det AP, om det jo ikke, skal man si, vinna i det eller kvöld eller som man sier, så er det bare tveist i til nye flytting og det nok ondkjønn. Archa Frensor vant att han har en så goda början på ett kappekar.
2: Dock inte bara Archa Frensor, i behöver alltså. Jag hade nästan alla så kallade experter här och sitt och sagt att det var AP Tritcher. Men AP stäck upp och hinner in i botten och det var Röstse och Säljan och Sjöväster. Och så kommer man att vanta. Och jag hade kunnat säga att det är äldre i botten nu.
1: Ja, det kan inte bara vara spännande. Och så där på 60, visst här kan ska, helt inte nog kan ska vinna det. Så kan europeiska platser kan ska vinna en ente till Taimo.
2: Det har faktiskt sett ut som om att det löper kort och i strunden mot europeiska bosser. Man får en chans att träda vid att HP-täpper som inte räckte mot Kavi. Och som minimum ska det snära distan vinna så vi blir 60 om man ska få ett europeiskt boss. Det är inte som helst att raffla om.
1: Det är en gastlöp 60 av Ekne Olve. Hannes Agnarsson.

0: Til deg her. Rennar leita sig med lagen, vi gäller att kasta fram efter mot William Rygaard. AP kommer med lån, Ragnar Skala läcker ny gör. Så det är upp i 60 det hinner vi igen. Öjlet och väljer är akkurat nu. Luka och Tapp och så börjar stå en bolton. Och AP får sig ett inkast. Nog så mitt av halvan är tja på 60 det. Luka Örstedt, ständer jag här. Moses Rönne kommer fram och Bjärste. Rönne är flitigar. Bjärste fyrar ner, läcker att Luka. Luka vill så sända bolton attor. Vi är kring halvan. Daniel lägger han åter till målvägen Jesper. Jesper kör han så åter ut till Daniel. Men han spelar sina mittlån på 60 och kommer högt upp i press. Sända så mot Brianne så lägger han ner till Bjarte Nilsen. Bjarte Nilsen sänder han ut av Vinsabor till en Shura Hendriksson som är pura läser ut i Vinsre. Han är en mot en nu. Så där kan han hända. Han träcker till Vinsabeinne. Så väntar han sig ut från målen åter. Lägger han ner som ett inlägg för AP. Så nokkur innanfyr her, Hannes rotar borstår. Så det er Davibé. Davibé sender han ut av høyre til Barstad Polt Klein. Så det er på 60 sekunder kvar motsatt. Så det er. Så det er om den kommer til innlegger. Det gjør det reis ned. Men innlegger og neft. Og det er fyrer det av til Maspark til AB.
1: Det var nøyre gode sekvenser. Kanskje AB her, men jeg tror ikke at Kjøler han får av noen av bøltene her. Han har hatt akkurat ut i alle linjene. Og han skulle kanskje være lyst til å være avkjørt via sin innleggende. Det finnes det innleggende før, og i stedet for han trekker inn i feltet.
0: Han har gått med vel.
1: Ja, og så tar vi på 60 brøyter, så kan han lykke til å kjøre hinveien. Så det tekner han godt for en av disten.
0: Lange bolt kommer fra Malveren, Jesper Tjabe, frem etter. Luka kommer med til nær, så kommer Dapo og stjeler bolten. Dapo legger han så til Ragnar. Vi är ivet lite gittla Samuelsen. Vi är ivet lite Boa Reiners Pettersen. Boa kör han sig ut till vinstra Batsson. Hannes Agnarsson spelar in till Dapo. Dapo vinstra. Koma högt under halvan landet ut till AP. Där kända han ivet högra bort till Barstapol Klein. För ett ivet för gittla. Spel till David B. David B. ut till gittla. Så kan gittla komma till inlägg att dörr. Men Sjurur Henriksson för skärman ut. Det är till Masbark till AP. Väl varsta Sjurur. Men det ser ut som nu 5 minuter färd ner. Står han framst 0-0 mot AP på 62. Ser ut som AP 62 kan nog på höger så.
1: Ja, akkurat nu kan ska man tänka sig till fältet. Det som är mer eller mindre vi på 62. Det är i hållet för första för ju är stilla man och en startuppställning vi Dapo och Barta Pott och först in the one you sen. Och till tecken på det man vill variera och alls spelar att jag nick.
0: Ragnar centra en boll fram efter runda för Luka men center just blev ohör och för ut till Mars på 62. Man kan säga att flera för jag har hållit ett nästa Ragnar och Luka finna på en annan ute i höger så in här. Hon är väl farlig till AP men det senaste så är det kanske motsatt till Adamon. AP är framme av bollen. Jesper Ebram av Öron. Centra en boll ut av vänster så till Sjura. Sjura har bollen. Ren och som man ser han medel sig runt om en B6-lagare och så bra fältor. Färsar frys bara äckn i halvet.
1: Ja, det var en lite frispark och vi fick ju till kurser till alla vi kämpar 60 i brottet och nu är på 60 i position att ta emot.
0: Spelar i korsta gång dator, Daniel Lebrand. Spelar han helt till Jesper. Så kör han ut och högre till Fris. Fris hygger upp. Spelar in Amina Leon, Stenkusson, vänster, lägger han till Daniel. Daniel Danielsen trackar av bolton. Spelar Moses för en attor. Och uppe 60 kommer upp vid linan. Här väljer kvar en attor om avvärlden till AP. Centrar bolton. Och då har vi för faktiskt blockerat det här. Alltså centrisen som avvärlden. Uppe 60 kommer mittlån och får fjärde bolton. Peter Pettersen till Hannes. Hannes väljer kvar en halvt attor till Ekna Mavärlden. Så det är ut till Boa. 60 runda bygger upp attor Ekna Olve. Så kommer där en halvna till AP nu. Senta fram mot Petre och Rune la lägga ner. Men han är helt under ryggen av Daniel Chape. Så det är på 6 så får han frispark. Och så mitt av halvan Chape. Petre tekta stort till Hannes. Hannes sent så där på. Ett vänster så är. Där på för Petre någon. Så han är en mot en någon. Så det är Gunnars. Annars är det en annan dyster som är igång. Han får igång som ett tog. Han är i mittlån på 8 trus och Wuching. Och här är framme just 0-0 i mittlån Teiby i linje. Man kan se där, Ronny. För på 8 trus så är det vinner eller försvinner I kväll till det kan man säga.
1: Det är det och är dock nu vet att ända vi försvinner så jag kan inte söka fyra mer att bli åtrus klara att vinna av vuxen till nu.
0: Men jag har sagt just det.
1: Ja, och tyst nog.
0: Som är långt inkast för på 62 fram och mot brassen till AP. Och Bjärste för rotan på stor. Lanka hemma lagt upp. Och så rann alla Frida Lee upp. Dabo på pressar och räknar I ritchen ner. Dabo för sig inte frisbar. Han blir fällt där men spelar går vidare. Och så är det Brian som är lyka via för fjärde bollen. Och fankar han högt uppe. Men Hannes upp 62 får spass I ur pressen. Hannes ser inte för boja in. Lägger han fram efter mot Petre. Här är en man ur ritchen. Fyra vänster här. Rönns har sändt Dabo och för sig eisen I ett frisbar. Och heter det här för att Daniel Danielsen hälter öjligt och han färs här guldkors först 8,5 mot Färron. Här är så framvis 0-0 med Donna AP på 62.
1: Till att jag bort är att göra det här tvärfärna innanför en minut. Damerna kunde inte göra något annat än göra en guldkors där.
0: Och han är med I världen I Happant och att han har bäst 8,5 minut så tar Lanko väv vid en guldkors där.
1: Ja, det var inte något sådär förnuftigt.
0: Vi fick också andra guldkort I sin här. Så är det för block eller vad? Så inte helt kvar det men en annan avgärde fick eisen I guldkort.
1: Ja, det var så uppåt minnet lukt.
0: Om det är Bjärste som är finns där, han tar sig så god som damar han.
1: Ja, han är lyskipare, men jag sa inte kvar det var. Var det Brian?
0: Han går för han. Det var så god som öl och block här, så jag sa jag. Men frysparti är så statik, en ish teacher kör på 62. Det Dagfinn Fotna med dagsens domare I det med till Napi på 62 som Luka tog och prat vid Bjärsta Nilsen Chabe och Barstad Potts sen till Rejar vid Frusparsenon till att det är bostövande nog går på 60 läggare kommer fram centra bollen I 60 meter väl spalt och sedan läser bollen men Jesper Malon Chabe för Fjärtrunon tar han upp och han Blackar han ut av vänstre till Schurer. Sätta Schurer. Ska få fram ett hör. Schurer händer sig om. Väljer att vänta sig här. Spela ett hör till Gunnar Einsla. Han går så. Skifter så I. Här spelar sina mitt ner. Röjna byttar och ropar AP. 60 kommer att ta högt upp. Så börjar pressa här. Så väljer att ta att ta normalvärden till AP. Så lankar han bollen fram ett hör. Boje Reiners Pettersen. Tek han nyer vi brinkene, vel lagt nyer, snyter Jan Stenkson, så kör han ut av høyre. Så kapp 60 før I all opp. Så det akkurat en foto til AP som fer blokkerer for her ser stittningene. 60 så rønne leita seg her I bakgrummet. Men der vinner seg et innkast, høyt opp I halvun til AP. Der tek han til kjøtt. Velger kasta at utløp boa, Reiners Pettersen. Iver av vinst til Hannes, så gjerne finner det på. Så tar på Luka framför sig här. Han trätcher, sker in I modemine. Sätter en tvär, lägger av, skifter suje. I vill legitla. Så kommer Gittla vid en inledje. Kommer helt attas mot William Rygaard. Han stod att hela, men på veik och stod där kan man säga. Jesper har kontroll och har stövande. Nu malen han, Chabe. Ettleve med notte farner här. Inne I vika. Framvis malest. 0-0 med den AP uppe 62. Så teker Jesper Sørensen og gupper han frem etter. Han finner seg Bjarte Nilsen. Han kan komme den gode støv her. Han røyner ut for det, og så blir han feltet. Han blir feltet inn I brosteinen, men takk for fotene. Han sier her, Antje. Litt film, kanskje, kan man si.
1: Ja, jeg har alltid ikke at her han blir feltet. Han kommer inn I brosteinen, og så detter han. Og hva som skjønner med her blir kontakt I røver. Og takk for han blir tatt vi, og han vinker bare at her blir Antje.
0: Spelet tar kvar vad gör det? Upp 63 kommer några bollen attor. Röna byttar upp på äcken I halvet. Barstad på att finna boa. På I centrum så vad gör det? Helt ut av vänster till Hannes Agnarsson. Väljer att tracka bollen och vänta sig här. Spelar attor till boa. På I Reiners Pettersen. Röna lejtar sig till mövlagon. Finner så Gittla ut I högre. Gittla lägger han så inna mina attor till Jonas Siversen. John Neville skar ut av högra borrattor och Ape Röjna som har pressat av men på 62 tar finna väl kvann annan I lötene. Hannes fjärn ut I vinse, finner Dapo. Dapo snittar han vid helen och vad gör det Hannes? Så kan han gå med att uppstånd där. Dapo ger ett evil lapp attor. Hannes spelar helt in till Petter Pettersen som skott och blir blockerad av Daniel. En gast på 60 vet. Här var det väl sloppy från vänster sida.
1: Ja, det är en öjlig offensiv vänster sida vi där på uppe av vänchen och så handlar det att han och tar kira evil lap här på en och det smashta där på lägger ner vi hällen. Inne i bräsen helt okej. Okay. Peter är lite som skänd vi har skjuta.
0: På 60 vet. Röna var vart bollen. Jag sa för. Och ta få isne. Var vart han? Peter Pettersson kommer halt ut mot hotna flaschen ner. En mot en och trätt till sitt högra ben. Läcker till Hannes. Hannes blir passad med han och Fedor bollen in. Finns att Peter. Och så kommer Moses Schape på ett mitten där och Aaron Peter kan komma till skottet. Och så vinner Moses en frispark. Och så kan Ape som man säger få luft. Det ser ut som nu 13 mot Färner. 60 tar kommer lite sönder bättre vi.
1: I hade på 60 det startar rätt i offensivt lite väl högt av vällen och det blir pressa högt och nästan en för en bälte. Och till tvil där man vill när gå just det. Akkurat här på vet han pickt lite missing i mitten David P. Andreasen och Peter. David han rann ut i sugen och stäm för han skulle färja in mot mig men sen just det så är bälten i perfekt skott.
0: Frisch passe tje av Ape. Langan halvan chip sex the hooked in so then let's spot Brian Jakobsen Hector skallar han faktiskt ut till räkna skala så Jamal den leg och så kan han och så vet att en sidla sex säsong så kom väl ut ur malen här och låtta honom och så sätter han spel igång spel David B David fram mot Barstad Barstad Pott Klein kör in i mina så kommer en lång diagonal sending fram efter av en sidla till Dapo han får fjärde runden på en tvättna flatsche och så är det Luke Örsted som langar han ut till ut av spel och inkast till P6 sitter vi. Tapo. Ser ut til at jeg skiller her. Til at jeg innkaster for P6 sitter vi. P6 sitter flytet ikke høyt opp etter banen nå. Nå går Manser fremme. Kaster han til Hannes. Hannes fyrer i atter til Boa. Inna minnet til Jonah Siversen. Så kommer en O'Neill Elvering som blir spaltet der. Og Tuchel. Inkast til AP inn i Eknjolve. Luka kastar en av mina til Bjørsta. På i regnet skimmer Hekster her, og så finner han William Rykort. Så kan han bare pura laser. Han blir ikke ordentlig. Ta få av, og så legger han ut på plott. Han prøver å kjota, men han fyrer på ham. Men hvis William Rykort bare lyser kjota her, så kunne jeg ganske skottes bare.
1: Ja, det är öle med allt, men jag har lägger bulten rätt väl ut till Barstad Potl och som skjuter på ena vägen och att här lustigt Barstad Potl inte skorar på en sån här bult som han tar. Det är antingen vanlig att det blir steinsikker i akkurat av kanten av fälten och skjuter, men han blir väl på.
0: Masparsi Tietje Chape, tentar helt här att du tar B6 utsittet vid Malvergenen. Han sätter han kött ut till Gittla samma sen, så innan mina till Jona. Han blir pressad av Moses. Och Moses vinner sig ett inkast för Chape. Sjuru tekta kött. Så, vinnar där attra ett inkast lång gruppe, en 20 meter lång gruppe. Så det här om inkast kommer långt. Det är så kusen en sån här position där man kan täcka långt inkast. Det sitter sig ute till, det flyttar där höje männer in. Fris och Daniel och ta Chape. Höje männer, det kommer att rinna bra stein Chape 6-7. Sjuru, Kisselajar, han kastar han långt in. Ta på stetta vågare så en laserbolt där och ta får köra röda bort och kommer skott mot målen. Och han får bänt så innan en sån liten blockad där Jimmy Fyrre. Tittar har han sparkat lappe. Har det ligga via Bjarste Nilsen fick sätta han i kassan.
1: Här står Bjarste pura fryer ute i fälten här på ett och han har gått ut till att tjota. Och här är en försäkstidvärd som fjär blockerar han ut till hotna. Han har bältet svar i faktiskt målen.
0: Bjarste Nilsen han plickar eisen att plocka där in. Men hotnarspark är till Abbe. Luka, tek det. Det kommer en fyrre, kommer väl en fyrre. Och han är blivit via liv under brassan ner. Och så läser bollet att nu är det arbetet mot er. Så det tappas för att han borstar, men inte helt borstar. Där spelar Abbe ut i högre som att det är en läck. David, fyr blockerar fyrre. Och så rotar han borstar, men Abbe lägger nu samla upp att det. Jon Stenkusson. Att det kommer en halvunda till 60 faktiskt. Moses Ferran. Så sender han ivre høyre bort Luka, han stuter han inn i Brastajan og sitter på i Reiner som rotar borstår. Og Moses Kjape samler opp etter. For fjetter i bolten han. Ape vervaida, Alobe. Moses. Fjer seg så et innkast. Nok som ytter av Vettelån. Men man kan säga att Ape tar på ett sin fraser nu.
1: Ja, det är inte helt säkert. Alltså, Ape ska ju hända på sjukhusen dysten här. Och jag har att alla spel till Ape tar ett färre rättliga kvick framåt. Det är väldigt gott där.
0: Spitt inkast tidsje. Så där vinner sig att rätt inkast här sin långgruppe. Luka kastar en NFR langt fram efter mot Brianne. Han fer lagt han I brinkne til Ragnar Skala. Ragnar Skala sätts upp här till. Vill så spela att till Daniel. Sejtja nå holde om noe tverner inn I vika. Her fram ved oss 0-0 med Møtlån AP og B36. Og man kan si at dette samme kanskje fjerde her av Tofton. Og her fram ved oss Malest Eisne. Her 0-0 med Møtlån B8-truss og Wuching. Det strøm bør jeg samstånd som er sånn. Moses fjerne inn I mine. Så skjer han fram etter mot banan. Spiller han ut til Jons Tankerson. Bant I hotlandflatje. Lekker han til Luka, så kan han komme til innlegg. Luka røyner seg til Hannes av. Kjem så til innlegget, kjem flatt, og så blir det blokkeret ved høttenen. Og så til Hannes som først spalter fram etter 4-6-7. Peter blir på feltet, men spiller hvor vi gjør det, og AP fanger bolten etter. Kjell har bolten kjøtt etter nå fra 4-6-7.
1: Ja, så nå har AP gjort det ikke iver her, men så senest, jeg tror ikke for jeg minutter, er det AP som sitter jo at det er noe på 6-7 lekser at boja og røyner bråta, men på 6-7 ligger ikke så djupt. Himmen ligger AP rettelig offensivt, så spiller han her, hvis du hikker at vøtlen, da fytler rettelig løyte av vøtlen akkurat nå. Så her størst bakrom til AP å spille i. Så spør han ikke hvor det kjøttest. Og jeg råkte ikke for at du kusser her i høyre suge til AP at jeg nekker denne kjøttest. Han sakrar så.
0: Nei, han ikke kjøttur. Måsbakk 1-62. Silas til David. Legger han alltid til Gidla. Røyna der at spela ikke sjur, men AP pressa högt. Så da maler han Silas 1-62 som må senda bolten fram etter. AP hekstra bolten, vinner han. Så kan det færa, han skal røyna senda Jon Stengelsen hans, ja, men han misser han så. Här är 62 som vinner kött efter. Så Hannes Röna sända fram efter mot Bartalli. Men här kommer en AP-läggare I mittlån. Så det kunde rensla till AP. Centran diagonalt över högre till Ragnar Sala. Iver där kommer från Luka, men han vill rakt till Plinne mot Mine. Så kommer det så chip till Luka. Och Luka kan så färra till Strox. Och kommer till flatt inlägg inför det. Kappa färglott. Och så bra AP-läggare Feltor, en NFR Brian. Men spelet, tja, Køyrer enn ena for vågjere. Og nå får jeg fratt at Rianne Hansen tja Vujtjinje hever lagt Vujtjinga 8 I måte B8 truss. Så her støver nå 1-0 til Vujtjing. Inge Jannarsson han legger opp til Male tja Rianne. Nå tar 6 så vinner bolten høyt oppe. Så kan det komme en lokker der. Og så da absolutt stuttet han bort fra Vandala, så det bare tar pott som fer lagt han nyår. Spiller han til David B. David, hva gjør han så? Han kører han, røyner og sender han inn fyrre. Så kommer det høyt fra Daniel, og AP får temmer alt av bolten etter. Og lett til Atlom av verden. Så kommer det høyt press etter fra B6-3D. Og Jesper så langer han, vekker Vandala. Kommer helt opp av halvunnen til B6-3D. Så Brian røyner og presser Hannes, men Hannes har jo kontrollet det, og lekker han innan mina til Boa, Reiner Pedersen. Och kör så vågar till Ragnar. Samma sen. Så välja på 62 Luka att sätta en gal och en gång samman här inne I ekne halvet. Hannes sätter så Ragnar Skala igen. Spelen är min till Jonas Siversen. Vänta sen. Spel till AVB. Vågar I över högre så igen. Kör jag där sen till från vänster till högre. Från Hannes. Så tar Hannes som gör en från Åneva. Elvering innan mina. Men Jonas Siversen samlar upp för Hannes. Och Hannes säger tack för det. Jonas kan så sätta färra. Sänds så Peter in I brösta igen. Peter rinner att komma till skott här. Och så bara inlägg och så William Rygaard som faktiskt tycker skott med normalen. Blir akkurat Bjarka och Jesper.
1: Så att det var otroligt helt att köpa det. Så William Rygaard fäller akkurat foten och han fyrer bänt och I brinken av Valman. Och känner färre då inte känner kanske 2 meter annan väg. Så är han inte klar att reagera här. Han är inne I 5 meter som tar vi han ger det. Så att det var rätt största chanser och inte jag vill säga.
0: Men som använder sig att inte stå akkurat som han gör det så får han normalt.
1: Ja, och han bjärker sig en gång. Han får skåta och I brinken. Han när nästan inte reagerar vid ögonen så inte. Det är standard som inte är väl fyrig här, men så inte akkurat.
0: Ja. 21. Och en halvår med något att färre ner in I vika. Och här är fram I smallest. Det är 0-0 med till AP på 6-2. Jag vet inte om att det var ett lite fryspack här som AP fick, men se det till.
1: Det är värda nog, men det är så 18 år. Jag ser Bjergkinsen här.
0: Ja.
1: Här på returen är det väl här på en fryspack.
0: Madaren till AP, det är inte det här. Det är inte det här fryspacket. Og vi lever AP-leggeren fram etter bananen. Så kommer det. kommer langt. Ragnar Skala og Hannes. Hannes vinner han først i Adleve, og vilja ryker ut før lagt han nøyere ved bringene. Så kommer Daniel til AB i midtland, og så berges der øyne ut i høyre suger. Og Luka vinner seg et innkast for AB, inn i AB 6 ut i halvene. Det vi kvart skal komme som har vært tettere dueller.
1: Ja, det her var William Rykert, danskeren i 60-tallet, som faktisk ligger i Atri og i Minstersøye, og teker seg duellene her på en vi han selv var Danielsen, Daniel Danielsen, som akkurat fikk det her gode korset, og det var altså Daniel som vannet seg duellene.
0: Ape vinner seg en et innkast. Sender langt ut av banan her, langt frem av banan her. Så det er Ser ut som at Sjurur kommer lykker vinst så igjen. Er det kvært? Fruispark, sier jeg der. Og takk for fotene han vil heve der for ut at jeg er hatt hans parti. Helt i vil sikkene. Nå kommer vi som sprayer i sin vist til det. Men Sjurur, Hendriksen og Luka Ørstedt sender til Reier til at jeg er innlegget. Og nok for manns til Abir kommer inn i Brastajon. Jobb 6 er det. Det ser ut som det kjører stekker det. Så kommer det. Kjemmer høyt. Innfører det. Kjemmer helt etter. Så putter Stuta. Daniel. Og så en laser bolt der. 6 er for rotta borstår. Kjettle. Fer rotta borstår. Høyt og lykke vi at Daniel fikk en Stuta rå her. Og han ender helt ut av. Nok så etter lia halven til AP. Inga slappe. Jo, teker det. Kastet det til Malverian. Og Malverian så rønner sendt en bolt ut til høyre til Luka. Luka, viss første berøring. Fram etter, rønner å finne Brian. Men her er det Båje. Så for Tichan. Stjeler bolten at utløp i 60 fødder. Båje vil attacka han. Spiller at utløp Silas. Eistasson. Innan min er Jona. Han venter seg vel. Rønner leiter seg med Ølågon. Spiller seg ut av høyre til Ragnar. Her han finner han. Pura fru han. Spiller til Kittla Samuelsen. Så kan han sende Barstall på plass det her. Det gjør han så. Barstall på plass. Vil ha ventes her. Rønner han å skjere inn i modemingen her. Jan Aisnes set ein tvær lagar og skjema ein legg mot Pedre og han legg han inn i 5 minutt og 9 år og skjema skår frå William og stundjuna. Oha, oha, oha. Her er chans for oppa større enn hin.
1: Altså at det her var en fantastisk tembing av William Rykert her på. Det var ikke hvordan han bare sier at Peter han bøtte støkker ut av Peter og Peter han langa til og det skulle virkelig gå evne til å treffe stansjen og ikke treffe malet.
0: Ja, det här kan man säga. Här skulle han nästa sitta. Ja, det var 100% till Möbelaj.
1: Han skulle sitta. Det här är de inte att snacka om, alltså.
0: Men jag spekulerar sig på Möbelaj. Han kostar inte ut. Klass är lunch när.
1: Nej, det gjorde han nämligen inte. Och Möbelaj har alltid... Möbelaj har uppe vissa över öliga gåvor in i striken. Men han är inte gåvor ut i fälten.
0: Så där uppe så kunde jag färra. Moses. Kördel Sjura, så kommer en flott signalsending i rombanan till Ragnar Skala. Lägger han väl ner i brinken och kommer ivla för Luka. Ragnar, spel till Luka, kommer Leysen under bossen nu. Så kommer en koppack, eller så har du flott inlägg i fyrre. Och så är det B6-2 som får alltså tackla här, Ragnar alltid. Men tack för fotna, han säger det regnstöva. Eller linjevärjan är vår vinka för regnstöva. Men en för ser man högersynna till AP. Hon är över nog spelad i Kappegar.
1: Ja, det är just den här Luka till AP. Luka Torstensson som är assist konkurren här ute i Arjun.
0: Ja, han touch assist.
1: Ja, till Ölja, Nick, vi kan inte köka han. Det är rättligt rätt att det är i Vinstens utgärd på 60 att AP blir bra.
0: Hannes, 60, rönnar på Jokker upp. Båje, Ferran, Frannes, Bojare, så kör där helt ut högre till Gittla, lägger han attor till Ragnar, och Aperöna pressar högt. Ragnar sänder han fram ett år, finner sig Peter Pettersen, kör han stort till Gittla och sänder mina till Barta Pott. Så Barta Pott, spår han fältor, men spelar kvar Bojare. Aper får fältra bort någon, Jon Stankusson in i mina, lägger han ut högre till Luka Örstedt, väl så att Stein får spela fram ett år, kör han attor till Daniel. Daniel till Friis. Så det, Frisbjörn pressar av Petre. Fris måste smäcka fram ett år. Och Bojer Anders Pettersen. Kjell som bollt natt på 62. Så att uppe 60 så kunde jag bli tjockat upp. Bojer. Röjner att finna möjligare. Körler Ragnar. Så ger Mackaren till sig här. Inne i centralbarsen ner. Så vet jag Ragnar så centrar fram ett år mot William. Och här är Gunnar Reinsla. Så röjner skärmarna ut. Och han fär så är sin skärmarna ut. Men... Per dem hatt han sparkle på 60 du vet.
1: Så han fikk ikke skjema han ut. Det lukket som det som nyestående på det her.
0: Han ser ut til å være klokkeklare på. Han har her bolten av åker. Men...
1: Ja, men det ligger med en stenter da, så 4 meter fra, og han mener noe annet.
0: Hatt han sparkle på 60 du vet. Nå går spalter 21,5 minutt. Her framvis målest. Her 0-0 med til AP på 60 du vet. Men for Stotton så heier William. Kjøp 60 du vet. Skåt opp av Stantjena. Så det bare stopp hatt som heter Reier. Vi har hatt han sparkle Håkon Manns kommer inn og brasser inn til AP. Så kommer det førre. Likker vel. Så det John skal støtte til han. Så det Peter som... Altså vi mener 1 centimeter fra at plukker han inn ved tøyene. Vi står til han.
1: Nå venter Peter med Alen og Steffer Bøst.
0: Og så det Moses og AP som blir øyelig presser her. Og så det Moses fyrer et frispark til AP. Da på så rønner presser han. Oha, oha. En av store møvel er ikke. Til på 6-3-3-3. Så det Mattias Friis, Chape, Sandlerøya, Laka Dier, Frisparsjø, Fri Ape. Han vil da spille han stort til Jesper. Så det Jesper som kanskje kommer med en lang bolte. Det gjør han eisende. Kjemmer langt frem etter. Så Loko og Hannes, etter luftuell her. Hannes vinner han da. Så det Bøye, som renner som luffer Hannes her. Vi vil så kåre han ut i alt. Til en gass til Ape. Midt av Alvun, Chape 62. Luka kastar han under mine, William kör mitt lär. Först ut han till Petr, köp 62. Sen har mina till Jonas Iversen, läcker han väl ner i mine här. Så det Petr som fyller strax. Så kan på 60 komma efter till en gång av mövlaget här. Petr, körbolten så ut av högre till Gittla. Kjurror är det inte någon annan. För så Gittla till att spela efter. Boje, Reiners, tever han ju. Spel ut av vänster Hannes, Aktarsson. Så hever han något meter affär fram ett år. Sjete så frisas det. Kjem för Bojan. Så hever han Ørstedt, vil å spille Jonah, så legger han inn til William, så kan han mulig ikke komme her. Og Jesper til AP, Malverion, kommer ut etter noen og fjerde han. Men man kan si at på 60, tar kommer bare mer og mer inn i Disney
1: her. Ja, nå kvar på 60, jo, og her kom Malverion altså ut og tog den av bøltene, han ikke gjørs til han. Så hadde du haft den på 60, pura frien inn i bøltene.
0: Presset på 60, det er etter høyt her. Loka fer ikke kjent frem et år. Fer så til å til innkastle AP. Nick Nolove. Luka kastar fram efter mot Brianne. Jo bo här. Boy vinner. Är extra någon. Så det Hannes som vinner spelar han till där på. Så det är också tätt mittel ner i allvägen här på. Och trunka spelar. Upp på så här snett en kast. Tackar det stort till Fris. Fris blir pressad var. Men fair spaltan väl ur presse. Spelar Lukas och Luka till Daniel. Så att det Malberg. Malverion, Chape, sender han frem etter. Så tar Ragnar Skala, som røyner Lechan, atter til langt Abia, legger han. Så kan det bare ferdig lott, Måsa atter til på 60. Men Jesper kommer vel ut om han noen. Flaft om han. Og Jesper, Malverion, Chape, han ser ut til han trekker alle sekundene som han kan. Så gupper han så hemmeløkt og langt frem etter. 60 vest ut av til han. Da har vi de her skjeffere. Og så etter John Siversen, så rinner senta Bartapott, pura leisan, han ikke rengs av dør, han er malfra, han skyter han i malet! Skyter han ut i høkra, han tar hjørn! En fralukk sending av Jona.
1: Det blir en osvarlig god sending, og Apjern er i øyne, det vil jeg ha også sagt, men det blir ikke dømt. Det er til å konstatere, det er i Elvriken Fettler, at også sagt, det blir ikke dømt, men det er rasende. Og løy på all linjevøren her i Kjelta, så ikke bjergstender her, men Men Mali er dømt.
0: Barstad sa i Utla, vi er han også fremallige.
1: Ja, jeg vil gjerne suttje at jeg er atter, en av ferien her, når det er vi til at vi er unga skjermen i utsukken, og suttje det, men det er jo godt suttje slå på det her. Jeg sa i Utla som om han vil lukke en halv meter frem av ferien.
0: Ja, tar diskutera stadvekk. Takk for Fodna og Linjeverjon. Tar diskutera stadvekk, og takk for Fodna, han vil heva AB-leggerne vekk fra seg her, men tar tos av bare sinne midtlån. Så det är om alla ständer ut lite. Hette det här som man kallar varor i förrjön.
1: Kanske mer att det är om åker sagt och kust. Jag får det sådär nu.
0: Tack Finn. Kämmer in av banan att dör. Han vill häva Brian till sig ner. För lomman faktiskt att han blir alltid. Nej. Tossa där. Lise Börn till AP. Och tack för fötterna. Samma ner. Og Male stender vi til 1-0 til B36. Vi Male fra Barstall Le Potl Klein, som lagt B68-1-0 mot i AP. Nå, 32 minutter lagt her inn i Vika. Men ta lov, jeg kjenner du i luften, Ronny.
1: Ta lov i luften, men at her var en øyne gå i avdrungen til Jonas Iversen, som fyr inn i midtelen, tver vi var gjør til AP. Og Barstall ligger så la at han fyr Han har bølt den i metløp som det etter å gå om føreskan og han avsvikelig sikkert og han så frugir som han var her og han var altså pura frugir
0: Så etter jeg AP som regner å sende fram etter mot Brianne Han endar helt atter ikke å sila seg Eistensson
1: Og bare lykke så leis Jeg halte ikke at det er fett gult kort her
0: Som etter sender Kjannes Hesafir, Esu Petter Rengstadtør Att det är sån fin i allvering i backrummet. Han är som sänder fram ett dörr.
1: Ja, men nu är det avvärt att sådär kan det är appen för att göra. Det är halvbetymmen färre och man är 18-4 och det kommer inte bruka något som helst. Så nu måste man lägga på.
0: Det här är nettopp akkurat slatet som tar inte hoppa på.
1: Det räcker det, och nu kan B60 slappa lusen mer här, men det är alltid inte B60 att ägna bröjt på sin gameplan akkurat nu, till honom faktiskt rycka fullt att det här lyser mycket högt.
0: AP, här var Bolton, väljer kvar till Jesper. Jesper, centra han ut mot det vänster. Klion, Stengersson, lägger han väl ny över brinkarna. Kvar är efter till Gunnar Einsla. Och jag är efter till manvärjan. Så det är Fries ute i höger så fjärran. Han hever Luka Örstövis här, Luka fjärran här. Så centrar Luka en boll fram ett år. Och ända så helt här att jag boar Reiners handa bollen här han lyser. Spelar han rollot att det ser Lars som han köper 62. Sentrar han en boll ut mot Jutla. Han snittar han väl vi hörde någon. Långt fram till Barstall som spelar så innan mina till Jona. Så på 6 runda bitch upp på i vi en långa sändning fram ett öre mot ta på en fra Alex sending. Hon ändar helt Chadabo. Så där har han flatchen ner och runa dubblera. Och ta på vinner sig ett inkast. Bant vi har några flatcher till AP.
1: Jag hade vi så öjda gott väldigt spel till AP här. Bant att ta på för en mot rein till det äldsta och så kommer Luka turna till åter och för jag till så bara han där ute. Gott väldigt spel.
0: Boy Reiners för Basto Frängas namn. Vi har kan Ragnar så igen event så här spel helt att Silas. Silas vill så att sända en boll framåt och finner så William Rickards läcker han väl nyår. Fralug Temming och så vinner han sig här hotnadsparkklubb 62. Det är öjliga sändningar där och där träffar människor som nästan kvar över på 62.
1: Ja, och det är östen till gåa som på 62 till att få bättre upp kontroll. Men här på en färd att hotna på fjolen stod och klart ut färd mot 6. Och det här var något optimala han kunde få.
0: Så är det bara Pott. Klein som attorerar till Rajar vid hotnadsparkklubb. Fyller på 62. Kjemda, kjemmer vi alle fyrre, kjemmer tett på mannen, og så er det William. Og så er det Bjerse, Nilsen, så får Fetter innom, og så får han til Strox. Vi måtte alle opp, sender han ut av venstre. Så det er ikke noe skala. Tegnal, bolt, Iver og Høyre, Røyne og finner Brian, og her er det Dapo som gjør henne fra Liga. Renner ikke atter og brinker han atter til Malverian, og Silas så igjen tekker han opp. Og så er det atter på 6 siden av boltet. Her rundt i AP, jeg får kjøtt alle opp.
1: Ja, og atterste med å være Dapo. Dapo är inte just känd för en värdespelare, men det är ett gott värdespelare.
0: Dapo, hever han ute med sig. Och så är det Luka som hälter i någon. Och 6-2 får sig här, Fru Spark, in i äkten i halvet. Och spalter 6-3 minuter nu in i Vika. Och här är 1-0 till B36. Och vi måste hemma alla innan AP. Malbe skottar jag och Barstalle. Pott Klein. Och här inte strunnit fram i 1-0 till Vujtjing mot B8-tus. Här är det färre tjej i 30 minuter. 6-0 Røyna Statik, der vi har vært av Bolton, spiller fremme mot Dapo. Dapo gjør en Richenholm. Og så er det AP som får pressa Dapo til å gjøre innkast. Takk at han kjøtt. Ragnar Skala kan komme en innleggsmøvler. Og til å gjøre han neste. Men han er helt ivrig av vinst suje. Chonkon, og så er det innkast av målsatt suje til på 6-0.
1: Det er innleggs bare ui som harst, altså, men vi har vel hukse han lykker da.
0: Ja. Dapo kasta. Og så bør en bolte sende fremme til mot Petre. Han lekker han ved brinken til William Rykort. Så seter han en nabelagerste. Så venstre også. Og han renner og renner, og så bra feltor, og fri spark til B6-CDB. Beint, nei. Hva skjer der? Fri spark til AP, sitter jo til.
1: Fri spark til AP, ja.
0: Så da til, ja. Han sa for mer som om at William ble feltet, men kanskje ikke allikevel. Kanskje det var balansen som kanskje får.
1: Ja, jeg sa ikke noe at det var frispark hinveien, men han var øyla sikkert han dømte.
0: Frispark til AB. Og han tek seg ut sekundene som han kan, Malverian.
1: Det burde han ikke der, at han fyr.
0: Ja. Kastet han. Nei, så langer han frem etter. Så det Atur B6-3 som heksa bolten og vinner han. Senta fram han til Barstall, lägger han väl ner vid brinkene, sentra han ut av högre till Kittla Samuelsen. Kittla Samuelsen hever spel framför sig, men vill vänta sig här och spela till Ragnar. Och ger över vinst till Boa. Boje, Reiners Pettersen, sätter Ragnar fra sig här. Spel Dapo, Dapo väntar sig väl, spelar ut till Hannes. Han skär sig in mot Mine och så sentra han Petra Stia. Men Helle Vinsbro akkurat och hör. För det är alltid massbart lappe. Men en ena affär så kombinerar det där vi alla ut. Jag vet inte så jag är det
1: med. Det är en kombination av Hannes och Dapo som visar att vara öjlig och gå i sin vissen här. Men hinvän så lever Api och alla tygna och i sån så. Så vi har nästan allt spelande här och i högre så som vi inte såg att det är så bänt i motor Oscar-posten här ute i Vika.
0: Ja, kan man säga det här är frålukt vävra att spela. Flax, som man säger, flatsche, det flyter sig nästan inte här inne i Vika och är det nog för folk har mött upp till dist?
1: Pura och vanligt så gott vävra ut i Arjun i oktober månad. Jag kan inte minnas när jag har sett dist här ute i oktober i Sjökommen veckor.
0: Ja, här är nästan, som man säger, man ska kalla det blicka lång.
1: Ja, här är det lockna, så flatschen hänger bara ner som du säger.
0: Ape sändrar fram efter mot Bjarka. Men han fer inte lagt ordentligt ner här. Han ändrar så helt att tröja Malvarian och Chap 6 Silas. Silas kastar han så till Boa. Fram till Jona. Fer en attor. Checkar en attor på Jokker upp här. Boa ger centrum diagonalt. Ivra Höcker till Barstall. Pott Klein. Läcker en attor. En ena för vid brinkene. Skerer in mot mine. Spelar han helt ut av vinstret. Till Hannes som purar för att göra. Fram och motor Dapo. Så får han ivelapp för Hannes, tar på kjeren innom dörr här. Och så väljer han att ditta han inom vägarna, men alla vinsen är att höra. Äntar en annan för ut i allt till Malsparklappet.
1: Jag råkade vid att han får lägga ner till Hannes, men han röjner att få han liten fyri och han räkar inte ordentligt, så han rycker ut till Malspark. Och här var det annars Fireman som låg om där på akkurat här.
0: Malsparklappet, nu går runt av fjörde minuter här in i Vika. 1-0 där fram vi just till B36 mot AP. Måspar 20 tidje. Himmel högt upp och hesa för AP som vinnan. Så Sjöre som röjna senta Bjarska steg. Bjarske, Gersa Fruspark till B36. Attali i halvunnen till B36. Så etta Silas som Gersi lägger. Och Sexet där kunde jag tänka sig nog så kund. Där här var Örslista vilja, men jag gitt det där kommer till att vilja mer än detta.
1: Så 1-0 är öjliga spekult. Och det här alltid är inte är nog mycket. Så på 60 ska halta fram på den maten som man har spalt i sig första 14 minuten. Det här är inte det om det. Och det här alltid är snett att göra. Himmel med Apes svär attor. Och det här alltid är det mest offensiv spelaren akkurat nu i Sucha. Det här är faktiskt Brian och Bjarke, alltså Lishipar. Och det här är vad för gamla på 60 var.
0: Ape, Reina, Ape Jop. Mavarion, Jabi Ebran. Spelar han fram ett år och tar på. Han faktiskt nämner han vid hånden. Faktiskt, du utspannar ner och frysparts lappe. Men det ser ut som att Api har svärst för spel framöver. Akkurat nu så är det senast 5 minuter när du kan säga.
1: Ja, det ser slös ut. Api trillar bötterna sin runt och täpar sig på 6-7 fullt. Och det här kvassa spelet ute i högre så har det inte sett sig senast 5 minuter. Det
0: kommer en sån fejlelevering framöver från Malvärden på 6-7 mittlån. Och så är det frysparts lappe. Till Brian, jag kan säga så blir fälter in i äckning halvö. Men han kommer kött upp att dör. Moses tekta stort och så kan Api att uppe jockar upp. Moses hever han in i mine. Spelar ut till Fris. Eller Mattias Fris. En a till sin mi. Eller sin mi backer som är Macaron. Daniel så fer han. Skulle ha helt att till Jesper. Ut att dra högre till Fris. Och han inte får fram alliga. Sexte vinner seg innkast høyt oppe, halvun kjapet. Peter tek et kjøtt til Dabo. Så da lukker Ørstedt, så blir stemplet over av Dabo her. Og fer seg frys parsk. Men henter nok frys på kuløtene.
1: Ja, det jeg synes jeg nerve i distan. Det hadde jeg faktisk viser på sin tuttingen mye, som distan er, at jeg har nerve når hun er her. Så at det her er det her, og man kan vante å ta
0: ut. Hvis jeg på 60 du klarer av å være, at lesen er fremmanfor, så er det faktisk bare tru sti vekk fra Europa.
1: Ja, jeg hadde først og fremst hos sammen om nå, at jeg har en her distan om kontroll, og få at jeg tru stiene, og så kan jeg ikke tal vunni at han var.
0: Ser ut som att Luka kommer upp att det ser ut till att här det helt okej. Spelar vi så bruksla gång att det. Jesper med en lang bollte fram att det. Inna på 6,5. Brian snittar han vågare. Den här där Ragnar trapp 6 du vet som författar du någon. Och han vill dra shot han långt fram att det. För det spel att det. Klinka slappe. Så mitt av ett lån. Det är bäst kvart. 2 minuter av vanlig läkt ju efter att ha likat här. Så det är att det blev lagt av träd på Stalesa. Men det är framvis P6-TV som är 8. 1-0 mot AP. En normal för Barstad på Klein. AP röjna sänd han fram efter. Får sig inkast. Blev blockerad William Rykord. AP inkast. Ragnar. Lajta efter med Vlagon. Bjerste. Tjernokar Renninger. Han vill kasta en attra till Mattias Fries. Luke vill söka spela en attra till Daniel. Danielsen, vi är över till Gunnar Reinsla. Och på 60 tar flytet attra högt upp. Så det är attra Ape som är nöjt ut att spela helt attra till Malvarian. Och så till Fries och så det är Ape som pressar där. En kastla Ape. Det är 4 gånger 20 öliga nog vid här Ape-halven i akkurat nu.
1: Jag på 60 ligger öliga högt. Det är inte helt upp i min vid attras tjete. Så det är väldigt bäckrummer ändå.
0: Men där tre, öyla dueller in med in här. AP släppa fram då. Och här så för nya attor att spela att de har varian. Försöker det pressa högt. Jesper ma välja att lanka fram ett då. Och här så för få AP kontroll av bollen. Ta han på center fram ett då. Daniel Koran ut. Av en sitt lösjur. Shura. Shooter and så vill att spela att till Gunnar Reinsla. 2 minuter vill ha lagt det att in i vika. Det är AP som nöjast att höta målet visst ska få folk på skjort. Det är 6 som är 8. 1-0. Och det är 1-0 framvis Eisne till Wojcink. Att Hofton måste bli 8 trus. Jesper Lankan tegna allt i Ravens här. Och höv och bolter för ut i allt till inkastle på 6. Det är bra som pressar här också på 6 till att Jesper Lankan bolter nu.
1: Jag vet där och jag hållte att Api må röjna att bruka minst så mycket tajmen och lyssna mer än vad det har gjort i sin här fyra hållet. Det har nästan bara spalt upp i högra på år. Och det är förnämt på 60-tri att trevla det upp. Så jag syns inte mer av variation i all spänn till Api, vilket är helt i att det är nöjast att komma vid med stort levande på fjolisna resten. Men annars är det 1-0 och tar en lutt tillfällighet alltså så är det hur man har mål.
0: Så kan allt hända att?
1: Det är rakat det.
0: Ei minutter lagt det av Taimon Bavon. Minutten spør vi Kardor opp av loftet av talvene. Ei minutter etter å legge. Maspatje, vi tar ikke av AP. Langt inn halvene, kjøp 6-2. Moses kommer her for fætre noen, satt på 6-2. Her ser vi det på 6-2 som kvar han ut i avspill. Inga slappe. Bjerset tekta kjøtt til Moses, fyrre natter. Sendt så kjører det stedet, så kan kjører for helst råks. Kjemmer faktisk høyt opp og kjemmer til en innlegg, og vinner seg hotene spart til AP. Helt langt kjenn Api og vi så høyt oppe og her der som veldig høyt datter.
1: Ja, og det var akkurat ute i minst i Kjøttammen, for vi har alltid at det skulle gjøre mer på skjul, og det fikk det høyt spark som nok vi er det sviste og æren der ble fløyt av, for det sluttet å få en ekkert på skjul til.
0: Annars er det halvleik nå, at ofte med det blir åttes og vujtjeng, og det er vujtjeng også fyrt halvleik, så vi er 1-0 leisle. Og så er det Luka Ørstedt, som er klarer, Etter reier, vi har hatt en spørsmål, det kommer så. Kjemur nokk som mitt Amalie og Silas Evor Temer alt av støvene og loftar honom Og at dette sista som hender I fyrre halva ikkje Støvan 1-0 til på 6-2 Vi måtte I appen og fyrre til halva ikkje Så rann vi sjukse teka stått saman om Henda fyrre halva ikkje Så kan man si at det på 6-2 som om anna
1: Det på 6-2 som hever veri om anna Men jeg halte jeg æst at det en ultrahaldande lister Selja og I fyrre helt av fyrre halva ikkje Eller halva ikkje som veri nu Ta hver distin rymde jauner Men så tog på 6-2 spekli iver Og heie så eina løte hver det trutcher øyelig farlige chanser Og så halte vi kunne si at jeg vil skåre på at han minst farlige
0: Ja, det en chansen. Han faktisk pura fru faktisk har straffplett noen her og på skått I stansjen. Det kom til lettjene ved tve.
1: Det kom tve, det kom til østene her ved tre. Og så det som sagt AB og I halvt spiller for nekk og I tarra høyre søye. Det finnes ordentlig at man gjør det, men det kan variere alle spiller lystene mer.
0: Men det virker som på seks som jeg har lyst det.
1: Det rettelig tydelig at man har lyst det. Nå, altså kanskje I fristen, det tar jeg hei AB en tvær trutcher, gode chanser I høyre. Så ja, men ikke I moderentene av fyrre leger. Så jeg har alltid at Østsjøen nå må føre og justere taktikken av Nordsjøen.
0: Jeg gitt det kanskje man kan vante at en kjøte utskifter fra Apel kanskje.
1: Mølig, ja. Som jeg spør om hvorfor ut.
0: Ja. Jeg alltid jo glad at det vera det siste årene fra så god som fyrre leger, og så høyre stokker at du her, under settene holde leger, at han stort kort her.
2: Utrotteren av FM1 Stolaver av Movi. Utrotteren av FM1 Stolaver av Movi.
3: Det jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten av holde branta. Vi tar av gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Hollebrandtan.
4: Spær tog jo penger ved snildare bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og heve nekk hver fyrir måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipane skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjer heimasynet jamen.fo og les meira, eller ring 31-5-0-0. Jamen, hun kate veidare. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme sin av jysk.fo som alt blir åpne. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hver dag vik. Vi tar åpne mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud.
5: Er du show mauer? Vi online ombord, uten av masker, vi åpne oss. Strøyme filmer, hikke fotballte, ring hjem og nøyde ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internettet fra åpne oss, for du støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Heimeren minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
7: Kjørve. Einasta førska mineralvattne.
8: Visst du to? En så god lukkegång bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu. Tre alle vinduer, altanhurer eller kjøthurer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubber. Gulluglubber. Tofta Jack 2, Gulluveit.
9: Utsvull enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvullvøra nå minst halv 40%. Jekvann Veie, stiger gøtt og tutsje i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
10: Yes, effekkene!
11: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
10: Jeg kjøpte den I dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
11: Jeg ferdig I morgen å kjøpe meg veien.
12: Patroner og busser ferdig til jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35-38-25.
13: Rønns av ventilasjonen og får sånt og godt inn I klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsondet luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar til ikke sjuk? La dere trykke til at her to andre inuti røyne luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten øyne, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
14: Pst, det løser jeg snakk som sitter inne I omkvervet. Bygges offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
15: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
16: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian pruis vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle pruiser åtta marvishad. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
14: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichen.
17: Hei, hette er David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydringshalsen.
1: Forest og FM 1. Og i trotteren av FM 1 er Stolavur og Movi. Så færer vi til Sætna Holleik i Nye Vika, ABB 6-0-1 og til Reisne 1-0 til Vujing av Svengaskære mot det. Vi åter oss klokken halvgen 8 her har vi 3 Holleik. Kjøs velbrynjør.
2: Så jo grattur her inn i vika. Ta fer eller lag vi fått när han ferar Brukslas sjätte gång. Han ska lucka. Fan går botten ut av banan och fest. Arna Brukslas gång. Där är ute att för Mali här. Han kan sila sig som hjälp på dem och de räckvärste men kan ni. Här Brukslas sjätte gång till sätta alla tjej. Typ sex som är 8-1-0 och kan man vänta ganska upp så för att lägga sig mer eller öss och kanske över in i prata lite där lägga sig mer upp sex det. Ja
3: men det var en och just vi att AP kan ju leva vi att tappa den där snäppen som vi till äldre som kommer i botten nu i kappen sen nu alltså AP ska ha några på sjur och är rockne vi att han är ute så om man varierar till alla spelare sen det mer och kommer sen mer upp i press än vad det här var just nu och vi sätter ni helt av för att hålla igen. Vi hade ju så vi lutsen till det tilta nu på en av vägen och i första sekvensen som vi här att AP var uppe och pressa högt.
2: Nu då Lukas så sent räknar skalas det ja. Så över han boa framför där är. Nu kommer Trotjer ta på den rattor men Ragnar Weber det bort och spelar in med en att Leon. Tack så. Läcker så efter ut och så ger till Ragnar Skala. Fram efter mot Luka. Att ut Skala nej Ragnar Skala. Så rönar finna Luka. Rönar chippa in i mitt med Hannes Agnarsson läser spelet. Spelar sig fram efter mot William Rickard. Så går han ut till Dapo i Devinse så kan Dapo sätta fyra av till Jena Isne. Han är på Petra Vissare, han sätter Petra Stea. Han är chansad där, han kommer in i fältet. Och så håll kicksar han faktiskt här att han ska göra det koppet här. Att man inte träffar bollen.
3: Jag vet inte

0: han gjør det, det kan atle jeg gjøre, men det mislykkes ikke hos det, det var atle tog ut. Her var annars en støve for oppe 60, det var fyra mot tveimån. Og hvis man helt ferien og leie avrundingene perfekt, altså, så var det så mye stort ivertal framfor malen er at chanser var 120%. Men ta jo i Petrich for kjørte seg avrundingene, så må jeg ikke nekva å si om det.
1: Maspartje, tja, bje tidsje. Fyrir ut til Mathias Friis. Sjøtter han frem etter, sender han frem etter, men her Anton AB Leggare. Hentar Tuchel helt att du tar sig lasse om han lunch upp 60 det. Och jag lagt det gå vart 5 minuter nu och sätta hålla jag. Och det är 60 det som är 8 1-0. Och det är uppe. Ett Apple som man kan säga Moa kommer upp faktiskt att få så här ett urslit här om att det skulle komma förre chape. Så etta best 2 steg nyår till Norsjö Vester som vann 3-0 och Joare mot Ipstremi, faktiskt samförande seger Norsjö Vester för av hemmabana. Men till er, Ragnar Skala, som spelade Jon Stangersson. Röjna väntar sig här, hever tvärmans omkär. Han sätter där boar, ja, läcker han till Luka. Så kommer en läcker för det tätt mot mannen och Silas loftar honom. Annars är hindret så nice att sätta igång. Det här är svangaskare med att bli 8 och switching. Här lagt det 24,5 minuter. Att afton här är framme 1-0 till switching. Vi normalt för Ariana Hansen. Nu tar P6 runda på jobb. Peter finner Hannes. Och så kändrar han där på stäv efter vinstarbordet. Men han är regnstadör. Tuchel är sorgligt lite frispart till AP. Han är regnstadör. Annars var det väl se av Hannes. Där på han nu steg att över till linjerna. Eller över. Så innan jag. Där på sätter gång dator. Ape spela i bra vänstersöje till Gunnar Reinsla. Spelar fram efter till Shura. Shura Henderson. Inne mot er minner denna drippla. Vi vill ha lärt sig att till Gunnar Reinsla. In i äcken halvö. Röjna Ape Abidja att spela upp här. Skifta söje. Över till Mathias Friis. Mathias Friis söker fram efter. Gerard Aisne centrar fram efter mot Luka. Han är shoter men inte no shoter till handa bollen här. Han får ohars. Får så det av till inkast till 60. Det har varit ett stort kött. Boje centrar ni över efter högre. Till Ragnar Samuelsen. Centrar så fram efter mot Barstad. Han lägger han väl ni gör. Lägger han så att till David B. David B. skifter så i ut av vinstret till Hannes Agnarsson. Hannes sätter så fyra. Han är ut av på vinstret av vinstret så ger. Pseksa sätter strax så. Kommer högt in och håller honom till appen nu. Tappo. Tappo. Sätter en man av. Så kan han komma till skottet. Och där han skjuter upp om alla. Men han fyrer upp om. Men... Därför ska Pseksa ha öllande. Vi har kommit till chansen nu.
0: Ja, men nu har vi appen flott lia sedan långt fram. Och det har sett att nu är det bättre plåst till Pseksa att vi har spelat all spel. Det här vi suttit nu.
1: Man kan se att 5 minuter färgen har sett något, men man ser en bättre version av appen.
0: Ja, det är helt säkert. Det här ger man appen pressar Majra och det här vill jag ta Majra som ser ut till. Men det är bara plåst till Pseksa spela.
1: Vi vinner Pseksa och bollen högt uppe och William, han skjuter på Malen, men han inte helt... Kan man säga... Han får langt upp om och ändar ner i bygdene. Men ja, som går ja, det är ett Apple som... Är inte röjna att komma sen till häcker på banan?
0: Ja, men det är det här nöjast. Det är nöjast att komma upp i press. Det är nöjast att komma upp i duellen när vi blir 60. Då måste vinna den här duellen.
1: Apple, röjna sända bollen fram ett år. Så röjna där att det börjar om bollen ut i syne. Apple vinner sig ett inkast, ett knä halvö. Shura tekta kött, kastar han in mot min här, Daniel Stator, han fyrar ner. Vill jag känna till Jesper. Jesper Malvergen, tja AP. Spelar han ut och högre till Mathias Friis. Mathias Friis vill attacka bollen, väntar sig här, spelar så att till Malvergen. Och så kommer han lanka bollen från Malvergen och Jesper. Fram efter mot Jon. Så det är Boy Reinerst som är Hextor, vinner så bollen. Stutar fram efter till Jonah som läcker han ner till David. Så spelar där så innan mitt lopp 6 vid Eiken i Holvi. Ragnar Samuelsen finner så Hannes helt ut i av vinstersuje. Han spelar fram efter Peter Fralluk Venting, snyter Daniel. Så hever han Barstad Pott som är synare av den här. Centrar till han så Barstad Pott till vinstra beinet. Så kan han komma till en skott. Blir så blockerar Moses. Men att det var en fralluk vänting här av Petra som sluttade Daniel Chape i vägen.
0: Att det var en öjlig god vänting och hon var med att minna skrä i vägen upp. Så vi sexte dyr att han i utan stöv här på ett part av färdbälten. Och han ger det som han öjlig ofta ger. Han trätcher in ur högre in mot malen för att det känns en skåt. Och ta en skjuter, ta en motskomm på plås.
1: Inkast till på sexte dyr. Det här var tidigt kött av Gittla. Kommer helt in brosten Chape. Det har snittat till han. Bolten endar utanför Brostajan, men P6 samlar upp. Han sentrar nu till Dapo. Dapo lägger väl nyår. Tjechit till sitt högra bein. Röjna sätta upp läggare, ja, men ta komma före. Ta komma före, men P6 samlar upp. Få bolten beina vid attor. Ragnar väntar. Han är inte ordentligt klar på Ragnars skala var attor före här. Han lyckar vid att han väntar sig och dripplar in i Ragnar. Men P6 klarar att häva värvade bolten. Hannes till bättre för Ragnar samlar upp före han. Och Boje väljer att tacka bolten. Spelar han till Ragnar. Röjna på jobb och Ape läggar kommer faktiskt upp. Här är en fem man som faktiskt kommer upp i presset. Upp 6-7. Måne spelat ut till Malvarian. Silas. Silas vill så att Kastenaya sparkar långt fram ett år. Måte William Rukard. Och här kommer Malvarian. Chape väl ut och lankar han målsatt ett år. Och han äntar så bänt i krona Silas.
0: Att det är nästan stått lite, så det ser ut som att Apple bara har skett på mål.
1: Ja. Att det kan nästan ställa som har skott på mål nästan.
0: Det lukar vi.
1: Två altrus och en halv minut färger in i vika. Det är framme i oss. B36 som är i 8. 1-0 mot Apple. Och det är det samma svankaskare. Det är Vujtjöken som framvisar 8 mot B8-trus. Här är fyra altrus och en halv minut lagtör. Och svankaskare. Uppsäxer röna sentan i mål högre, Barta Pott, han blir fältor. Minar han upp till en Hilton, men spelar kvar vågare och drapet som kommer några boltnattor. Så Jesper så snyter William Rukard. Om han inte, William inte blir snyter här så han kunde bli färdlåt. Men Schurer finner väl Brian Jakobsen, läcker han ivet till Bjarka Nilsen. Här vill snacka om möjlighet framöver, vill så att tracka bolten och kvar nattor till Gunnar Reinsla. Som så gärna kvar han helt att till Malvarian. Kjem en lanke bolt fra Jesper, fram etter mot Brianne. Her er det Kjetil Samuelsen Hegstor, stjuter han til Barta Pott. Så røyner han å gjøre 1-2 ved David B. Så da, onke blir feltet her, men spiller hvor vi gjør det. Men nå vil du så, takk for en fått noe bruksla for frysparten av AP. En 5 sekunder etter han da.
0: Hatt så jeg så ikke ordentlig. Nå skal jeg passe på at ikke påstår vi lite om brillen, men Abra ser ut til at finne ikke ilt. Så det kan være at det har hendt det akkurat vel som vi ikke så i ordentlig da. Det kommer også fuck kommer inn nu.
1: Ja. Jakob Borg, han var så ikke vi på seg dømmingen her, så ikke jeg så i linje. Men jeg vet ikke. Det er kanskje om at det er at ikke bare dømpe en av vei.
0: Ja, så här är också hänt i stöven, ja. Tog jag att det är alltid Moses, han blev lyckande av Ötlund, ja. Kan fejla det här, det är snyggt att säga.
1: Det ser just där hittar jag ett röklund, tror han, faktiskt. Det ser just som det här var öjligt, han boar hänt och faxa anliten, så det ser just som han...
0: Det är öjligt tryst för Ape, han nöjst ut.
1: Sera, viktig spelare.
0: Han är väl en av de bästa spelarna i Tjata, men allt. Så det är någon sorts... Nu ser det ut att komma uppåt.
1: Ser det ut som, så det är spännande om man får tracka benet till. Ett lag om åker utskiftningen kanske kommer från Ape kött. Det ser ut som han är rörlig, tror jag.
0: Det ser det, men han ser ut som han alltid ser spela och gör.
1: Förhoppningen är för Ape.
0: Ja, kanske var det pressliga han fick. Nej, han halt, nej. Detta ser inte gott ut.
1: Så det, ja. Det är två mannskapet som hittar upp. Jag ska se då en spelstopp kan nu.
0: Nej, det ser ut att han var bäcklig. Okej, han kan gänka ut så det kan vara att chaufförens inte är ojus och att han kommer något.
1: Spännande om man kommer in. Ofta ser man att det färger ut så kommer man in och så sätter det sig ner om att så följer det att det här är och mer än bara en liten snott.
0: Ja, alltså jag hade inte det här i skolspel. Alltså här är hänt och till ens nu.
1: Måste jag så gå så färgen ut av banan och bank nu. Och tack för fattna, Brukslar. Att det ska spelas till gång till 3. Jesper klarar centra fram efter under hållen och upp 60 på i en NFL högst 3 här. Och så är det Luka Örstedt som langar han framåt. Och så är det faktiskt Ragnar Samuelsson som faktiskt klöjer. Men Han hever en sida Eisason, at han virger som loftar botten han, som kommer högt upp fra loftet han. Og på sexledet kunne jeg bytte opp hatt her, i nekknallet, på i hever han, teken ekker meter sjolver. Spiller han Ivo til Søymakkaren kjass her, Ragnar. Og jeg helt Ivo til Gittla, jeg har Bartha Pahl, så Bartha Pahl så kipper han frem etter mot Petre, finner Petter, Pettersen. Petter hever, ene mot ene her, så kommer han til innlegg. Og AP rotar bortstår, sexer samlet opp, inn i holven til AP nå. Atle leikeren kommer inn i holven til AP. Jonas Iversen, Atle til Ragnar, samme sen. Og jeg til Boa, Boie. Senter han ut av vinstra bor til Hannes Agnarsson. Jeg har noen meter å kunne renne, så setter han ferien opp. Stikning frem etter, og så kan B6 komme til å skåte her, og ta kjem, kommer til å skåte, og ta enda i vinnet kjernen. Og kjører først ut han ut av til Hattnes Park til B6 til B. Så jeg kjører hvordan jeg ble leser her, men han fra alle stikninger av Hannes. Jeg
0: har alltid levert Hannes.
1: Jag prövar att vi har skått och så blir det som blockerar vi en av beinet och det enda faktiskt ivla kärnan.
0: Alltså det är han som faktiskt fyrer köpten alla värjorna och så rönnar han loppar han in i Malmö och han loppar ivla kärnan.
1: Här kom det där, blev vi 2-0. Men till bättre för AP så äter han framvis 1-0 nu och har lagt er Tjejaltrush. Men Tjejaltrush har hållit minut in i vika. Hattas Bartlid på 60 över 10 nu. Det blir tidlig fremste stong, og AP tar velja å plukke bolten under vandalai, ute av til innkast på 6-7. Det ser ut som at Gittle, han gjør ikke klare han til en langt innkast 4 på 6-7. Noen manns kommer under plassdagen, alle AP-leggere kommer til å velja. Det kommer under plassdagen, det blir snitt av å gjøre. Og Jesper Malverden leter bolten ferdig ut til Masbark til AP.
0: Han lukkar väl inte att Moses är så kommer den av öttlen natter och det ser ut som han inte är ytla färre men han är inte helt olvlig vid stövna. Jag hade man sett att han ränder att det här är åkert.
1: Det ser inte ut som det är ordentligt 100%.
0: Nej, inte helt.
1: Så Jesper så sänder han ut av Vinsaborg till Tjura och Hövboltor för det av spel Attor inkast på 6-7 och tar tagget av kött. Kastar han Attor och väljer kötterna, köp 6-7. Kvar där Silas, Mollon och Jari i vänster till Hannes. Och Ape pressar högt. Hannes lankar bollen fram efter. Moses kommer här för fjärde rundan för Ape. Så kan han komma att långa stöv här. Han är ju trutsch på 60 lagar runt om sig. Snurra sig runt. Spelar så att och till Mattias Friis. Vad gör till Luka Örstedt? Röjna finna Ragnar Skala men här kommer Hannes läser i Alvarengerna. Men tar missa han att upp 60. Så kan Ragnar Skala komma till en gåan chans till inlägger. Det är Janis. Det kommer helt att ha still tjurar. Så Sjurs läcker han ur rinken till högra beinne. Så kommer skott in mot mål och träffar på ett och så vinner jag. Det här är första fär kan man säga. Sättna hålla och att upp Värland hötta.
0: Och så var det guldkort.
1: Guldkort till Hannes Agnarsson. Att han
0: var. Det här var en fullt avlopp till AP. Och jag hade Sjur, han körde allt rätt. Han kanske kunde skönta sig ett löjt sin demajr. Vi har finnit skott under bälten där bara. Och han skjuter 2 meter och så in.
1: Och här samfär lyckas faktiskt inlägg är faktiskt perfekt.
0: Ja, det är sin tillfälle att få färdigt i sina bälten. Det blir 60 hev vunn igen. Men så missade han attar. Och så är det en 1-2 och så kommer inlägg. Och inlägg är långt akkurat sin skuld.
1: Masparsi Tietje. AP vinner han högt uppe, halvan är nu utköp 62, Brian Hebran läcker han ut av vänster till Bjarka som är ivlapp, han vill helt och skjuta inlägg, men han äntar till omkån. Här är Perstein med och till AP in i brossen, han vill att lägga inlägg in före. Tushil Masparti på 62. Trush minuter runt och nu här in i vika, mellan AP på 62 och till framgörs på 36 som är 8-1-0. Mådde AP med en mål från Barstalle, Paul Klein. Og Asvangaskari etter framvis 1-0 til Vujcink med måter B8-truss. Og her det samme fjerde. Og nå det Ape som atferd saks ut i høyresøyet til Lukas Ørstedt. Og han gjør en fleta, skal man si, flatt innlegg i fyrre med Bøy Reiner som er i midtland her. Fjerkorsbolten ikke helt vant av lei. Men så vinner så det Ape og ser at frysparkeren blir feltet av Ragnare. Men Ape, det verkar snarare finnes ikke blå på tannene.
0: Ja, her hendte jeg et eller annet i Ape de siste 5 minutterne. Det finnes ikke lydsendere av motorpata, og det er jo spørningeren om de klarer at halte det trusset der og finnes noe i søsten. Så ja, det søste trusset 4 minutterne har vært gode for Ape. Det var 18 år som bøtten endte i Ivla Kjern.
1: B62 Røyna bytter opp etter her, og AP i høyt opp I presset her, helt etter backlinjen I B62 Her rekner vel da kastet den I et showdown frem etter Daniel kommer I midtland, så rekner skala, så stoter han inn I brottsegjen, så det Brian som kan fære her Med båg I for skjerm og sila, kommer ut og for fjætter innan Men det trenger for, at, kan man si, at AP kommer opp I alle opp Og presset opp 62 til å gjøre en av Neiva Elvering frem etter En enn for her Ja. Det AP som kommer högre upp av pressen nu?
0: Ja, ja, så AP pressar högt och det det som vi råkade vidare för att göra från början I Hållaisen. Men nu ser det ut till att Agenka och så är spurningen om AP mäknar att halta detta tröst. Det råkade vi att det är inte lunch till att komma upp I utskiftning från 6-30.
1: Nej, det är inte samma på 6-30 som man sa I förra Hållaisen.
0: Nej, alltså inte nu så syns det 4-5 minuterna.
1: Att då Brian Jakobsen, han fär till strax ut I högre sätet, tvär på 6-läggare av. Så kan han komma lakor, kämpa vid en shoutinledge. Ragnar stutar I brottsdagen efter och David B teker han och Temran vill ha tjata fram efter att AP föter av honom och tar vinnan men Hesan får bryta Bruksland för frusparkslet på 62 Jones blir fälter under mig in här Boje teker han langa elvering fram efter och tar på ständer rengsatter akkurat här en Alberg ska fylta sig inte bättre vid linjen I här Boje sender en fralugga sändning fram efter mot ett AP Och AP attra bollen. Jon Stegersson för enda mina. Spelar rätt till Daniel in I knolve. Pinnar tar så Shura. Shura Hendersson lägger han till Jon. Så Röjne Jon har sänt han efter vinstret. Bräknar samman sen kommer I mittland. Så kan han spela enda mina till Jonas. Lägger han vore I bra vinstret. Sexer kommer denna bollen att ta välja att spela helt attra till Silas. Och AP pressar attra högt. Silas vänder lång och bollen I högre. Så det det. Jone. Så där räknar. Som langar fram etter, William Rykord, Røyner og Lechan her, men da han fyrir forstå I rann. Han fyrir til av, banan han, innkast til B6-3. Og det som vi AP nu, det at AP kom ofta I fyrsta bolten nu. Fyrir allers kom der nesten omgat til fyrsta bolten.
0: Ja, men det gjør det der. Det her var funket til presset til å fungere rymlet I sånne her system om noen vi har vært. Og det sitter av B6-3-brann, og I halvdelen av B6-3 lønnsen for vilje. Det her kom ikke prøvpresset på en av en på samme måte som spalte seg på 40 og I fyrholdet, ikke? Og det har jo givet nekker halvbar støver til AP. Ikke vil ordentlig feilet enn. Vi kan bortsett fra snakk av Kjole Henriksson som får vi så inne av.
1: Så ett av 6-3 kommer nu högt en hållande till Apenu. Tapp och hävrande vänstre. Tjena Stetting inne I fältet som bara tar på hotvän skottet. Äpple blockerar och sätter Hannes I ärkje. Frälsson skjuter mot ballen. Attra I vad det gör någon. Och Hesa för Frälsson ni gör och innanför strykerna. Mål in I vika till Hannes som halvdje för målet. Skjuter han. Han fer att man är retorbalt och prövar att plocka till fäste för och han äntar Ivla Kjernon och innanför strikerna 2-0 till B6-2 och emot I AP här AP faktiskt spelar sina bästa minuter I dessutom vill de sagt
0: Ja, det målet kom lunchen bort från Ronkund till en länka bästare I kämmer ut och I vinster så I B6-2 och här verder skåte fäste för när det räkar I en AP och så den nästa B6-2 och för skåte och han äntar efter Ivla Kjernon och så är det han som fylker upp Och Hannes fyller upp och han färger ju hon lyckat att sista in och I Malmö. Men alltså det är en Malmö som ska skuffa in från en meters avstånd. Det var ett uppspel till Malmö som är Lutzinter förbryllslätt. Men hinner vi igen, alltså AP är I en offensiv akkurat här. Och ta, det här kommer efter mot dem till närmast att få en vatanbött. Nu råknar vi att hvis AP inte får kört några öliga kött så gäll.
1: Så ett av Ragnar Skala som blir fälter in I Brastainon. Jag vet inte vad tack för fotna säger här. AP för brottspark. Tack för en hevel lust I öronen efter linjevärnaden. Och Ragnar Skala som blir fälter här med en lång och bolte från avvärnaden. Fram efter. Och det Ragnar Skala som blir fälter åt akkurat nu. Så är stövande att det brottspark till AP. Men tack för fotna han ska lycka I vid linjevärnaden. Lycka att ta sig med det här. Han blir på sexläggaren och inte komma ner till dessa stövn här. Och det är avgörande. Men...
0: Jag är rakt och vet att han dömer straff.
1: Det plejar man ofta när jag tar mig till dem. Så plejar ofta när jag att standa vid.
0: Ja, till mig att jag om den där kort ska fettla I sig. Silas är öjlig och onökt att byta det här. Det var mot honom där vi har dömt.
1: Och det jag kommer ut.
0: Jag vet inte så att det är ordentligt härifrån som vi är där. Det är helt att det inte är största straff jag vill säga. Men som vi säger i bänt åren att det hände att absolut kommer vi omkring. Och det är det som kommer vi I bänna vägen.
1: Ja, men han långt bort från målet. Han kommer helt in i bröstet faktiskt. Där Ragnar skalar den och loppar den på mig och så blir fältor och försar faktiskt brottspark. Första en halv van, en halv minut att han 2-0 målet på 67. Och det är Bjarke Nilsen som ständer till Rajar.
0: Vi är bättre. Ett som tog till det här sidan så att han fått mig inte på jävla kvart akkurat nu.
1: Nej.
0: Och straffhjärta och Bjarke han ska köta.
1: Bjarke väljer kikar på målet. Hicka bänt ner och backar. Tack för att han brukslar. Bjarke Nilsen kikar drar. Rennes ut till Bolton. Kjemmel till skott. Han skjuter under vinstra. Hopp. Han där gör nu. Han skorrar. Han hever med kommunen. Nu är det 2-1. Mittland besexer det uppe. Och tar färdla händers in i malen faktiskt. Oj, det skumper i mittland besexer det uppe. Lägger han ner. Här kommer säkert ett gott kort. Men här är en hajt break kan man säga. Ja, ja.
2: Nu är det ordentligt fjusk. Nu är det ordentligt fjusk här. Det här handlar ju om färd arbetet. Det här färdla fötten och en av dina mina vill på en av vägen. Det här vill inte sida sig. Det syns att han fläcker sig i fötten. Och så färdla skuffas in i valen när det är 44 mans. Det här har jag tagit för mig förnuftiga. Och han kan ha inte kost. Det är helt helst någon grund till.
1: Bjarke Nilsen hever med kommunen för AP. Och här är 2-1 nu. En ny vecka. Och nu... Och nu höjer det i öronen att Karsten Clemensen hever jauna för Björtutrus som åter över Wichingep. Så här är stövan 1-1 nu med Björtutrus och Wiching. Här spalt en 23 minuter. Och AP pressar på 6-2 till att göra ett engast. En jäkna halver. AP hever engast, också mitt av halven köp 6-2. Kjører vel av kastan attor til Daniel Danielsen. Bojare til Mathias Friis, så blekker han attor til Malverjan. Malverjan attor ved en langkom bolte i måte vinstabore. Tar stuta til han, og så kan Kjører Henderson færdig og straks ut av vinstre. Så kommer han med en koppa til en fyrre, på 60 rota borstår, og Bjarke Nilsen kommer ved en skåte! Og tilfø så beint vi så i Nareal. Her var det lykka vi. Jag kan någon skott faktiskt för Bjarke.
0: Det är öyla gott skott för Bjarke och han sett en halva meter vid synen av målen. Jag tror inte att han räckte så bra, men räckte han perfekt.
1: Här är extremt spännande att komma in där
0: just. Ja, nu är tenten kom nu, visst är det Arne så där nu och i halt är att det viskar på mig som AP är mer att tenta här och nu färdar rätt då.
1: Spelar ut och höger till Luka, lägger han åter till Jon Stankson så sjuger för Södran. Iron mot Kjura, Barsta Botsum i mitten här och vinner sig här fruspark. Vinner sig här fruspark på 60, också mitt av Vettelån. Och man kan säga att det är också överraskande slat som händer åt Oftonbatt nu. Och det är Bjottus som här var jauna.
0: Jag var så bombad så fick jag bara vart jag var säker i resten dessen här. Men här, det är bara gott att man tycker fel långt.
1: På 6-3, Röjna bytjocker upp. Spel ut av vinstret till Hannes. Hannes vill så att senta fram efter banan. Halten håller han sig uppe. Här Peter Petersen för fäder honom. Han hever en Daniel Richard Nass här. Men han vill arbeta bolten in. Det börjar stå öjlott ut i hötten av flatsen här. Han finner sig uppe. Läkar sig under mina till Barta Pott. Som så igenom går han helt att bo efter. Men man kan säga att på 6-3 lägger han här. Att det kommer nu som nästan en halv honom sig uppe. Och Ragnar Samuelsen blir pressad ut till att spela till Silas. Och så kommer Appi att dra upp i sin lege. Silas en lanka bolt i mot höger. Barsta Pott sätter. Här kommer så Gunnar Reinsla. Vinner bolten. Centran så såg en målsatt och runder finna Brian. Och Boje Reiners kommer här. Boje läcker han vid brinkene. Och förtämmer allt av stövarna. Och snöjter så. En Appi läggare. Boje Reiners som spaltar en fralyckandes kan man säga.
0: Det är den Boje Reiners som vi såg i fjol. Alltså pura trycker.
1: Boje, sent ut av på steg etter vinstre søye. Da på, synder åtta fyrre på steg i marsje. Fintar Øyler og Røyner seta en av steg her, og han gjør det eisene. Kjemmer inn til på steg han. Røyner snyter tveir av på legger her. Her visste da på en Øyler kvikklegger. Fesar sin kast på en tjotna flatje. Og så er det atter andre døg her.
0: Ja, ja, men altså, nå er nerva kommende dysten, og det er Øyler godt. Jeg har alltid fått fullt omtrent her.
1: Man føler at polsen får opp her, man sender, Erik.
0: Ja, det er den færen, og det er ikke det, hun, det. Og nå halte jeg til på 60, og jeg skal løgne få kontroll av dessen, at jeg får tempo i holde seg til nier, og spiller rundt og få aperen til å renne.
1: Silas, Ferran kommer en bolte fram efter mot banan ner. Hannes snittar till han vågar Dabo. Dabo hela han så långt fram, men han får ut i avspel. Klinka slappe. 1.04 minutter far ner in i vika. Det är 2-1 till P36. P36 så kommer 8-2-0 faktiskt vid mål för Hannes. Så igen är Bärstein 2 minutter att han har. Så blir brottspart till AP. Bjarke Nilsen så minkar Ramon efter. Men det är nog 2 minutter. En vanlig lagt upp och ställa isa efter. Så här kan allt hända än i fotbollet. P36. Röjna för att straxa efter högre såje. Sjuru kommer ner en tackling här vinner bollen. Finns och Bjarke framför sig här. Kjær inn av banan, vel så kan han helt atter til Jesper i malen han. Annars er det ikke en utskiftning som er frem til en av korkene av Linus. Det ser ut som at det er nøkter enn.
0: Ja, det er ondre med senter at korkene vil skifte ut. Ja, jeg kan skal råkne at vi tar opp rundt i at stramme boen, og jo andre alle boen, så får det skifte ut, men det er ikke kjørst. Og på 60-tallet, det er vel ikke noe grunn til å skifte ut akkurat nå som spiller korkene.
1: Ape Røyna spiller her, men på 60 får presset der, til å gjøre det er borte for det, til et innkast på 60. Inn i halvene Kjape, kastet der inn av mine til Jonas Siversen. Vi lukker han til Boa. Boje, Iver til Ragnar. Ragnar skjøt så bryr han av, spiller så frem etter mot Dapo. Dapo, kjørte venstre her, men han renner ut mot høyre suje. Här snöjter han så vid en sån skål 50 eller Elvix 50. Så röjner han att tjecka in mot Malnån. Ape kommer i mittlån. Så kan han ta kvar målsatt. Men där väljer hellre att spela att utom avvärjan. Jesper i Malnån. Så kommer han lanka bolt från honom i stegen fyrre. Han ändrar så till Hannes. Köper 62. Och så får han ta med allt av stövna. Så röjner på 62 efter att bitcha Dalob upp. Ragnar Samuelsen. Spelar helt ut till Hannes som är stattare ut i vänster position, köp 62. Blir pressar av Luka, men han snurrar han. Mäler runt honom man och så sätter han fjärra. Så kan han sända Barsta Pott efter vänster. Han träffar för boj. Och så är det här, Masbarsk, Klape. Han reacher simpelthen ut i av bolten. Masbarsk, Klape, men... Men det verkar som två liv som är inte nervös nu faktiskt.
0: Ja, det är alltid att det är när jag går. Och det som undrar mig akkurat nu är att detta presset och apel som vi såg på inte alltid att det här målet till 2-1. Det är inte här ordentligt långt nu. Det är på 60 som återhör finns EU i spelen.
1: Daniel Bois och Feltor, Fersar Fruspark inne i mitt av vattnet ner. David, köp 60, Fersar Kultkorst.
0: Sitter av nej i Fruspark.
1: Ja. Och det är flera gånger inte öllar någon i minnen nu.
0: Ja, men det är som du säger, det är den nerven som är lysten akkurat nu. Spårningarna är kvärt av oss när ni mäknar att ha pulsen som inte kallt, eller hötter som inte kallt, att det kommer att få kika på spelet och så rätt. Och akkurat nu ser det ut att vi är på 60.
1: Frysparker ett lappe. Här spelar han ut mot högra suje. Här är det. Luka. Som för lagt han gör. Spelar Jon Stengersson. Lägger han till Luka. Vi är ju till räkna skala. Han fyra gånger skjuter högre så i backen. Och så kommer en inlägg mot Malon. Och Silas kommer ut och loftar honom. Silas loftar bollen om 4-6-2. Och nu såg vi till att Vuchinger har lagt sig 8. 2-1 mot Bjartotrush. Med normalt från Jörgen Nilsen. Och här är kvällaktor 6-4-5 minuter nu av Svankaskare. Och nu kan det att hitta stumt tja Toftamann då.
0: Ja, alltså. Jag hinner inte råka vidare för att få en på fjol. Men det är fint där så, en av löten.
1: Så är Kittleben en läge inför det. Så tar Barta Pott som kan komma till skottet. Och han röjner att vänta sig röjligt in i här 500-0. Han värvar till bollen, så kommer till skottet. Blir blockerad. Och Ape får rota bostor. Och det är Bjarke Nilsen som tämrar ner i vinst. Spelen är mina till Jon Stengersson. Jon Stengersson iver högre till Ragnar Skala. 5-4 minutter erfarne her, inn i vika. Det er 2-1 til P36 mot AP. Vi har begynt å ordre skoj med HEPA, men enn er det pinnastilt, og det er noen som endrer av vekkere gjerne til nærvandre av vøtlen her.
0: Nej, nej, veck. Det är inte kan lägga det här i kvöld. Det är spelaren och det är nog upp i hötten av spelaren och i den mesta fyra gånger akkurat nu. Ape skal fram efter och Ape skal här och det här ena målet.
1: Men akkurat nu... Helst kanske två.
0: Ja, vi kossar det ena. Det är liksom fortsättning för att få nummer två. Och akkurat nu är...
1: Nu kommer utskiftning. Det är nummer 11, Brian Jakobsen, så för ut. Och en kommer... Så det är Silas Rasmussen som kommer in för Ape. Nummer 13. Och så kör på 36 två utskiftningar till nummer 42. Det är
0: Bartapott.
1: Bartapott, men han ser det själva. Nu ser han ganska ut. Bartapott som förut och in kommer som Solheim. Och så är nummer 21 Tobias. Hur ser det någon?
0: Det är Gullfoss kommer in och Sim Solheim kommer in.
1: William Rykert. Ja. Det är 2-1 till Vojtjink. Eisne. Och det samma som här. Det är Jörgen Nilsen som läckte där åtta. Mot det blir 8 trus. Men det är Tobias Rykert som följer ut. Och så kommer Sims Holheim in och Jörgen Gullfoss.
0: Ja, och bara stoppade för Eisne ut.
1: Men öyla senare utskiftningar stöstna. Och grunda tjej all för smutter
0: det. Ja, det är det. Och det är från Baum förstå. Men vi vet att Brian Jakobsen spelar öyla kjolten en heilandist. Och det är att han spelar 45 minuter till ganska i mera läge. Men han har runnit för sig så vi skiljer bara att han följer ut.
1: Ja, han har fått ju nog att bolta fram efter nu och sett när han lär jazz.
0: Ja, han finns ju så spurning runt för att han gör nu.
1: Det är så gott se. En lite spel så ber, men Apple lägger ner kommande patter. Gunnar Reinsla som är våra showpatter. Spelar plus och sätter gång att vi är ner så kallade drop ball. Apple. Jag har bollen i knälve. Spelar att utom avvärjan. Så kommer en lång gång boll till fram ett år. Han får att lägga in ut i av spel. Linkas till B36. Simon Solheim som nettopp är akkurat kommit in. Ständigt lär jag här. Vi inkastar någon för B36. Kasta fram ett år. Så byta snitt av och göra. Ape kommer med ett lån. Lanka fram ett år. Men att då får han ut i av spel. Till inkastet B36. Serios som är Cecilia Sassbrand och lagt sig ut av vinstgär. Simon Solheim som kommer till högra back. Och Jakob Gullfoss, köp 60, han kommer mitt av mina, köp 60. Nu pressar det högt, Boje vill ha kvar till Silas Eisason. Så byttar pressa öl högt av Appier. Han finner så Hannes ut i vinstret, så ser han att Luka Örstedt av sted. Centrar fram ett mot David B. Och kvart, Boltron, huvud ut, det säger Dack för Fottna. Appi inkast, också mitt av halvun, köp 60. Tack för en fotna han vill ha varit där Sinder Maria Attura att tagga den kast här. Luka Örstedt slägar, kastar mot Moses, lägger han attra till Luka som så sjön och skiftar söje. Gunnar Reinsla, helt ut till Björka Nilsen, sätter in mot mig in i attor, Björsje. Så kan han missa nu färdiga stövet och Luka vid Anna Gerta. Så börjar han stämpla vid er Jokane. Han var inne i lakade er, men han fer så kosielt och fer en frysbart lape. Nog så mitt av vattnet. Det är alltid bara Jokva som börjar synta sig in i duellen här, men inte några som är allvar samt på att han matar.
0: Nej, men alltså, han är lite lusen signer, men har inte givet några guldkost. Han fick en reprimand från Dagfinn. Det ser ut som att det är värre släger i Bjarkefäck, och han är revier på bortbattor.
1: Bjarke. Kommer upp att lyssna halt han det, men det ser ut som att han är okej. Så att diskutera Luka och Schurer, Henriksson, och Sindrom, hur ska tagga ner, tejpa stövna. Detta kan bli en god stöva för Jappe. Till Schurer, han läcker in på stegen också harskt. Det blir stjuta borster och vandalaj. Jappe samlar upp att det. Ut i höger söje, finna där så Luka Örstedt. Innan mina till Moses, lägger han ner att ut Luka. In, också innan mitt av banan till Schurer. Schurer, Henriksson, väljer att spela helt att ut till Malvärjan. Och så flyttar Ape 62 upp. Som är långa bollar från Ape Malvärjan. Helt ut till högre från Alexander faktiskt. Men det är helt klart räknar en skala. Finner han Moses in i mine. Så det är Jon som är ner ute och har hjälpt till. Så gärdar 1-2 i sina mittlån. Moses från Atos så kommer han vid skåte faktiskt. inte ordentligt vanda med sig skott, men... Men till öjla är det aldrig en gammal värld i Chapiev.
0: Ja, till att ordna väl. Det är öjla precis som just den här utspelningen från Malmö. Och han har rätt skott på Malmö, just det.
1: Ja. Och så kan man tälja att han lyser en rasist vi vet att han är vid till Elvinsson som Joe Brottspark.
0: Ja, ja, till att säga tryck först mål.
1: Men Brottspark är till på 62. Sila skort. Lankar han fram ett år. Stapå, snittar till han, vad gör det till Peter? Så Peter vill synna ut och så röjner sig. Och så kommer Luka med till här. Vill ha guppa, vänta lite av bollen upp. Luka. Och Ape kunde färra till strax. Kjera ett väg synna mittlån. Han är mitt av vägen ner. Spelaren helt ut av en sätt till Bjarka. Nilsen, han får en dibla från Sjura. Vill ha spela Luka attor, spelar han attor. Så är det att kunna rensa sig färran. Men alla kommer ner ut av en sätt till Ape. Sjura. Att det kunna rensla. Men på 60 kommer attor på plats. Bjarke. Trivlat, vill ha spela attor Sjura. 1-2 i sina mittlån, så får Sjura en attor. Så missar han han. Men så kommer Ragnar Skaler. Och så börjar det öjlott, men David B. släpper väl på Sjurtoj. Och så missar han han kött attor. Öjl och tråka spel bara nu. Mitt av halvan köp 62. Ape, värvädda bolton. Attor Mans kommer in i halvan köp 62. Och Moses centrar sig ut av högra bor. Herr Jons tankar sig ner. Så kommer det kött inlägg från honom. Men Boy Reiners läcker han i vid brinkene. Och läcker sig ut till Hannes. Som så såg han sig inte tappas det. Tappa. Trätcher in i moderminne. Och fär ser ett inkast också mitt av vattnet. Två och fors med något och färger in i vika. Till framhus 2-1 på 6-2 och emot i AP. Och man kan se att det är sjöjan AP minkar i mån. Så det är inte väldigt allvarlig höttan.
0: Ja, i halv tid att han har utsättningarna nu så har AP att det finns foten för sig och har haft några goda sekvenser. Inte några ordentliga stöver, mer av halva stövnar, men sitter man och spelar om hans. Och akkurat som vi säger till han, nu är på 60 av er och ställer av på, han kan ju bara göra det.
1: Det har ändå ett färg sina mittel ner, så den på 60 så blir Hilton och det blir frysbart pint och tar Brostein faktiskt. Gå stövar på 60. Annars kan ses till att det är framvis 2-1 till Vujink. Vi måtte bli 8-truss av Tofton. Så det är Toftamän som har varit sejtast i vi tog stöven som löter ner här. Och så är det. Jag ska inte veta han som dör med att det är ute, men det är allvarliga tungt affärer från att komma attor och ojattor och köpa i 8-truss.
0: Ja, nu kan vi 8-truss få mer än 6-truss i om det vinner allt truss nu så skulle öll hinna i Ørsliten passa till och att det här är ringt till av gränsen till omövlet.
1: Jag vill skåta på att här är gjort och starta här på det.
0: I halvt är det gjort.
1: Så är det att här så skiftar plås vid Santigar och Soringar. Där på. Tack så skåta. Där kommer bantet mot Malon. Och så kommer retor. Blir rätt skåta. Och så blir det öl och parster. Det är det livande ännu bra stegnån. Oha. Här var det Ape. Helt gör. Och så är det en sån frustrations tackling. Ett last skump från Luka. Och så får han faktiskt på 60, det är Frysbark faktiskt nästan i sån position som Aron. Men här är en Jesper i Malmö till Ape som inte ordnar för kontroll av bolten här och för fäter innan.
0: Här skilte värjan till Ape fullkomna runt, men alla på 60 skilte jag center reisen och det enda som vi tog är att Ragnar Samsen för en center av Bente Rytchen och han lyckar och vi får en nytt Frysbark nästan som stöver på en 2 meter lång rot mot Sölin.
1: Så det är det. Så tjus här ska det, jag alltid heter Peter, Petersen, som Jesse till det här, till att det är på stövna, frysparse, ut i vänster suje. Känns så, kommer väl inför det, så på det stöta in i nackan av Abelagara, får att ta bort sur i ärkeffre. Ragnar Skala Röjner har vunnit sig här mot alla ber, men tar på kjoltrattor för samlo. Så spelar det helt att ut i sida som mannen, och så tekar han en langa sending fram ett år, efter bananen. Ape stöta till han. Upp 6-0 lät han föra ut i spel till inkast. Tar täckat kött. Framöter mot Etapo. Till Hannes. Så rönnar där Koran. Framöter. Så är det AB. Centrar han ut och högre till Gittla Samasen. Temer han väl. Så är det ena mot ena ner vid Sjura. Rönnar tjata han inlägg. Blir blockerad. Och förs ut i av till inkast till 6-0. Högt in i hoven till AB. Så är det Attor en utskiftning. Attor på 6-0. Där ger han sina 3 utskiftning vid det. Ter nummer Oachan som för ut.
0: Det är David för ut.
1: David B. Och så heter jag nummer 12 Heine Solheim Gottsen som kommer in.
0: Att det är en 16 år gammal spelare som kommer in till sin bäst nästa artist 4-6-30. Och han så mycket är utifrån stöv.
1: Och det är gott att sådja. Gott att sådja unga lägar kommer in. Det är samma nog vi med den olika väster upp strejen med Jarreisen. Här kommer flera man som var alla under 20 år.
0: Ja, det är det jag älskar. Alltså att unga spelare kommer in och äldre spelare som är uppe alltid och i fel lånen.
1: En gast är Ibli DJ Chap 62 och alla mans är i Ape halvande. Ragnar sentran framöver, Peter snittar han vågare. Så det lyckas vi att det snär. Nu tjän skiftet Chap 62, kom till en möjliga. Så Jokvan Kofos, så blir Feltor med ett halvande Ape. Färs en frysk part av plexet du är. På 62 får faktiskt allt det här bruk för akkurat lötene.
0: Ja, akkurat nu. Nu handlar det om att bråta spelet till Ape och sitta för att det inte kommer upp utan pressa på den här vägen. Och röjna är få det här avloppet till att vara så länge som vi har gjort det. Så jag tog en gång för, vi är ju tjej för sånt här måttet. Plus det är läsa, så här är inte något vettor. Ape ska alltså inte den här näka bostadjord och det ska vara kött.
1: Peter, Petersen, Jesse, en affär till Rajar. Hes affär är långkri att dra banan om. Först på sig, han skruvat alltså en färre. Attast, Ragnar en stota till land, men Aper fästra honom. Och så kan Ragnar skala för en motsatt, men på 60 är tjockt rattor. Han centrar han fram ett år. Och så kan jag inte komma locker ner, men Hannes, han sprintar att vi. Läcker han ner till Silas, och så fattar Tamar allt av stövna. Så får där Tamara som står och spelar sina mittlinje i Olivier. Och så är Hannes som centran fram ett år emot det. Heina, gott sen. Så får han ut att spela här. Frispar, nej, orsaka. Inkast till B6 CDV. Nu går jag runt tjej för sån halva minut här in i vika. Det är framvis 2-1 till B6 CDV mot JAP. Och som man kan säga av Tofton, här är Nutjefors minut och Lektor. Och här är 2-1 till Vujink mot Beatrus. Och nu kan så Hannes komma till locker här. Och han kommer så en Daniel för Jan. Och han släpper till locker av vantar med det stövig här. Och Hotlandspark är till B6 CDV. Akkurat lötene, så ganga sekundene før på 6-7.
0: Ja, og man ser det så ulike Øster Hansen, venneren til AP, han er øyelig frustrerer over, han er øyelig harmer alt og ganger at du frem og valer frem og frem og frem og frem og frem og frem og frem og frem og frem og frem og frem og frem
1: og frem og frem og frem og frem og frem at det er best feist i at du til noen kjøvester om det er ikke få og steg på surer.
0: Det vet han alt for godt.
1: Hotna spark. Klippet 6, det har vi vært tidlig nå. Det kommer flatt fremstångt. Ape unga troppelager ut av borstret her. Så det er Ragnar som kjenter han frem etter. Og han gjettler sammen sen, så stutter han ut av til innkast til Ape. Ape, atle har taget etter kjøtt, men her er ikke noe nok hvor Ape-lager som kommer frem vi. Luka vil kaste han etter til Moses. Moses. Hebran in i ekne halve. Kører han til Mathias Friis. Så får kører det til Jesper i malen om. Jesper. Veler at senda bolten langt fram etter høyre søye. Hannes Hekstor. Da på. Røyna Slantjan vekk med Jon Stengsson. Kjemmer i midtelen her. Først opp av bolten inn i mine. Spiller han ut av venstre søye til Bjarka Nilsen. Bjarki Fred Ivelapp. Veler spiller til Jon Stengsson, så får han et ivla fra Gunnare. Veler ikke takke det. Teker det inn, legger seg inn for det. Tett opp mot mannen, og Silas. Hun trekker henter og lofter henne. Så sentrer han da på sjette sted, og så kan B6 til det fjerde og måte alle opp. Da på, hun måses framfor seg. Senter Peter Pettersen av sted. Og så er den Heine Godsen inne. Han fjerde hun på tvers her. Så man skåter, og han... Bjørkar, Jesper Bjørkar, er kommet til Heine. Finnes ikke så et første... Mesterdeilsmål.
0: Det kom til han, og dette var øyelig, øyelig tatt. Altså, han fjerde han i 5 meter, og han skal bare sette foten av. Men Malmøren, han klarer inn i strikene, og han skjuter bært av Malmøren.
1: Lå han 5 centimeter langt til høyre til venstre, så hei han finnes ikke første mål.
0: Det hei han finnes ikke, men hinner med at det var øyelig vel rundt i han. Han stod mer der med en pura fru, og han fikk en perfekte alder fra Peter.
1: Så det er Ape, Mozart, Ragnar Skala, for en bolt fra Jon Stengersine. Så går det ut av høyre til Luka. Det har blitt lagt til 5 minutter av 3-1. Her. Inne i vika. 5 minutter är det ett år att läcka. Och det är Ape som skulle helst få sig ett mål. Och på 6 minuter färre i mål all upp. Senta Petras där. Moses är nöjt till att sparka han ut här. Klingas till på 6 minuter. Nu tar Bjarke Nilsen som läcker ner. Mitt av vatten ner.
0: Det är så inte gott för jag att de skipparen läggs ner på andra mått. Han är nog den viktigaste spelaren i Tjöka.
1: Han har runnit några meter reisen i det.
0: Och här blir skiftet ut.
1: Han skår en av så kända mål och i mästardeltene. Han som förut nu, Pjarsi Nilsen som förut. Och en kommer nummer 18, Filip Sjåstein. Pjarsi Nilsen. Han är toppskytten Chape som nu för att sätta sig på banan. Aina Hovnotor är lektor här inne i Vika. Och man kan se det här 2-1 framvis till 6-0 mot Chape och tack samma är det 30 minuter för några av Eka tog in i Tofton och här framvis 2-1 till Vujcink mot Bjartusrush. Och hvis Bjartus ska ha en egen chans att överleva så ska det helst få åka på sjur, men här är det inte något bättre. Samma som här och grejer är djupt in i utvinne. Och Ape ska helst ägstna få sig ett mål. Det här vinner sig den kastäcken i halvet. Kastet där, så kommer Jokvan Gullfoss på mittlän så här. Och så är det Jon Steinsson till Ape som snubbar bort från natten och så måste att Jokvan Gullfoss. Men han har just frispark, så är där. Så kommer attra en utskiftning. Jens Erik Brun kommer in. Och nummer 8 förut, Mattias Friis. Tvärna håll mot Farnor. Så det är ena håll mot Jeravi.
0: Ja, och Abbe har gjort tvär utskiftningar här i EU-tröjande. Det ser ut som att nu satsar det alltid lunch.
1: Och där flyttar allt livet fram. Malverjön är klarare vid en frustparti.
0: Ja, kan han göra det? Nu ska han simpelthen... Nu ska han hämta er.
1: Här blir vi lanka fram efter målprosten Ragnar Samansson, högstre här. Sjurur Henriksson samlar upp. Vill ha spelat till Jens Erik så sänder han ut av vänsterbord. Och han tar ner Elvin Jönholm, blir bra lång. Och för ut det av till Malsparsk till B36. Bäst 1 minuter efter. Nej, bäst 2 minuter efter att lägga. Här inne i vika. 2 minuter till, inte nog för fotboll till.
0: Det här kan vara öjligen när vi omkring distan. Men akkurat nu ser det inte ut som om att Abbe kan få hål. Och han tog igen att det här presset där hötte in i mitteln och i sätten hållet. Det är inte värre nu så tog in. Men nu har vi ett avlopp att nu får det sådär.
1: Jakvan Kofos snittar till land. Jens-Erik Brun kommer i mitteln här. Finner Ragnar. Han väntar. Spelar ut av högre till Luka Örstedt. Nu kan han chans att komma. Uppstånda. Luka kommer in. Lägger helt attast. Men här är Rennersson. Akkurat oss här. Och för det är till Malspark till B6-2 och så tar 80 sekunder som tickar för Haunali kan man säga.
0: Ja, i halvtid att det är dagfärd vi här och säger och vi ser oss om han lägger tog i ett träd för att han döljer sig för en det ser ut som han skuntar sig resten för det är svartkir och stäga. Nu flöjter han nästan när han lär och sätter igång.
1: Som ser oss bolten. Sparkar bolten långt. Kemlen håller att köra uppe. Erik. Men Erik kommer till han här och måste centra så innehåller han chip 6-1. Annars får jag fratta till att det är Liot. Ja, svanka skarren med till B8-2 och Vujcink. Vujcikor som vinner. Tepor ska man säga. 2-1 och emot B8-2. Vujcikor får vi att lån 3 mot Stinon. Han svanka skarren och man kan säga det att Tjöt ofta mannen så sätter svårst ut Tjöt hem nu.
0: Jag gör det, men nu spår du en kvast för att gänga till AP så syns de luften nu.
1: AP. Röjna kommer att locka det här och så kan B6-2 föra mot alla upp. Men Jesper kommer ut och malar någon till Abbe. Och så är det attor B6-2 som får fäter i någon. Peter Messias fota för att han glöjer. Men Luka var finnare när Elvig framöver mot Dapo. Jesse Erik har just helt nyare tackla här. Annars är det Frilleberg Dapo.
0: Alltså, det luktar sig inte indianare fotboll.
1: Jag vet inte hur Peter kör det.
0: Peter fär en bult och han är pura fröjer, men han glöjer akkurat i temgjengene. Och så lyckar han ner och fär bulten sent han vågar. Och så kommer Jens-Erik Brod till och lankar han till. Nu ska han ta på, inte skunda sig för näkvi av sådana här inkastande här i djuren.
1: Inkastel ta på, och på 61 på Tietje. Och så får han faktiskt frysparka i snäpp 62. En är det för en också lycknande stöve som det har varit avvård.
0: Ja, det är frysparkt längt ut i vinstra hållet och på 60 djur så kör vi gå att vi till att täcka det frysparket. Aper är öjlig avtalner. Tack för att han är här på en och strikar bäge här och här. Och vi rocknar vi att ta frispark i tid, så har vi tagit upp han flätter av.
1: Tar tagat att stå till en minut och färden är av fem faktiskt. Och tar Shanta här i hotna flaschen här och bergast att och fram här. Baja upp i upp sex och lägger att du en samma trunka. Apo kommer på sjurtoj. Och kvart. Så då man tar frispark här alltid. Man ser öl ett lever hotna flaschen här. Här är en 5-6 man som kan gå och trunkas där.
0: Jag har alltid att det är på han la i kossor.
1: Och det är 6 av 5 mot Färnor, så det är en minut i det vanliga som blev lagt att säga att.
0: Här var ett trunkarspel och här la Dapo och tack för nu var det att han blev fält.
1: Frysback en över till 6 av det och tar Showtamper in i en Apple-läggare och fasar ett inkast. Och sekunden är det täcka faktiskt i vår tätojerna som är lagt att säga att. Men det är helt upp i hotnaflatsen den Apple i hållande. Det är langt över vår i vår till 6 av normalen nu till Apple. Här bergat öl där. Och Götanar är trunka spelar med Apo Chem och Leysa på tur då. Sätter Eiman att träta Kopak och skippar skott mot Malmö och blockera. Och så det är det efter Heine Gossen vid skottet på blockera. Och så Apo Motla tackar för målsatt nu. Det är det alla största som kan hända. Jan Stagsson på fältet i äckna halva. Jag skiljer inte ordentligt här. Tar Finne som är nåttna fra. Och kommer ni kända med nåt att han med fem spelar lagt av träat. Jag tror inte att Sucha kan gå och Sucha 2 minuter räcka.
0: I halvdelen har han lagt halva minuter per utskiftning. Här kostar han 1 minut.
1: Men tjejen halva minuter för nu.
0: Han hoppade efter klockan.
1: Det är nog så löje. Hette man varit att sista. Jesper Lankar han fram efter mot Brostein. Chapp 62. Katt kunde jag absolut. Han darvar att lave in i Djangnon. Maspart 62. Och Tuchel. Blöksar. Tack för en fattna. Jag är här en i veka. Her endar 2-1 til B36 og vi er som sikrer noen her som B36 kjappe så B36 best 3 steg vekk fra europeisk og plassen at han har hoppet tapp til fyrre idé vi måtte gå over og et Apple som best 2 steg fra nedflytting nå det er ikke vilja tro
0: og det vil jeg se her det er veldig kjentlig nervøs samtidig fra Bavon Lyon og jeg halte at det B36 som først mekner lenge av nervøs universiteten at Romsø og fikk spillet til at Genka rett og vel og sette helt av fyrreholdet ikke. Vi har faktisk trutcher store chanser på, og til den minste at det var noen tre i hver i den første malen kommer. Vi stod og diskuterer og ta om det var outside eller ikke, og vi standa på i den stabenta linjene, og jeg helt faktisk, vi skal være helt ærlig, at att det här var en outside stöva men det här var inte dömt och Malmö blir godkänt och så är 1-0 så kommer vi vidare och i annan halvlek för i AB faktiskt startar gott och för så spelar det gänga en löte på 60 till Griver och så faktiskt stöden här på att jag måste kvar och det är Malmö på 60 och så är straffet till AB och att han att det har blivit spelat mer och mer intensivt och sen till växlande attor och fram. Men jag har alltid här i ändan. Ta ett av nervarna och märka AP rättligen. Så AP tar tår och kör det för ett.
1: Nej, det verkar som att det har slocknat fullständigt att han tar minkar i månen här. Det finns inte ett lightway. Alltså, fan, det har hänt inte något mer än till att fyrka kina mig in i här. Och det är troligt att vi har funnit rytmerna att.
0: Ja, här är Luka, den ena lötan kvar i AP häver. Jag rätt gott press av på 60. Det har varit för lunch. Det är kanske en 4-5 minuter och så tänker vi 60 i rätter och Marla Minne kan inte kontrollera det den här men helt här i utåt vi ska till och en sån tött och nervös som visste som helst. Så det var en liknande lust för på parter och på 60 vi tog jag och tar till AP inte och nu här AP faktiskt tvär finaler och i botten och i just three
1: business. Det är AP här var skvallon och sjövästra här så det här kunde jag, det här faktiskt ligger ut där det ägna, ska man säga.
0: Alltså det här kunde jag täga det, men, ja. Men till er efter det här, visst utav blivit vi att vara nervösa så det här var väldigt hästna i dessen här, utav en barn dessen här, utan ta en väldigt sinterring.
1: Det är ju sett i dessen nu och det är som där inte vinna.
0: Det är det, och det här skulle kurser och i terror hade haft minst en jävlig vissa dessen för det att ganska lagt en lutsenter av avstandet til disse strykene. Det har vært ikke gjort. Og nå er det rettelig herlig som synes det visste ikke av. Men som rett så har det hva i Klagsvøk neste ferie, kan det passe?
1: Ja.
0: Og så det skvala og nu ser väster. Så helt fire finals konkurrenter i botten.
1: Det var öle final test.
0: Det var det, men hinvinner så så kunde vi ikke andre enn å være glad for Sakatbysene, som ble vi av Djeva. Vi har jo et fantastisk størst drama i botten, vi har et drama i toppen mellom NSUI og KUI, og vi har et drama i mellom HP og P36, selv om HP framvist ligger nekt bedre fyrir til det siste
1: europeiske plass. Det bare fyrer sti opp til setterplass her, Epsheimer er det, så Epsheimer føler seg sikkert heller ikke. Sikkert sier deg som gjør at det her føler seg absolutt ikke trykker.
0: Det her er helt ikke trykker.
1: Og jeg har alltid lært at det er Vera til sørste fra Åkon, Mer og Ronny her inne i Vika. Her endar 2-1 til B36 ved Måte i AP. Og ja, Vera som sørste åren fra Åkon, og jeg takker for det, og Ronny takker for det her i kveld, og så høyre stå gatt ut i neste vike vannende. Og så vil tre holde greisene skal nevnes til her. Håkon 8 vil røre til Trygve som rekker for tre holde.

0: Tørvar arbeidsbilen enn
1: av
0: Jospan.
1: Bytrotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
2: Så får jag säga hjärtligt välkommen till Tria Hållaik och vi ber jag simpelthen bär vi urslutning som vår hälsar när Nolsje Vester EP Streymor 3-0 till Nolsje Vester HP KOI 0-3 Skala NSOI 1-2 Biotatrush Vujingur 1-2 och APB 6-3-2 1-2 Heta mörkje så Statuex Spenninger Botnum Spenninger om Conference League plusse, ta sørsta i utlandføren, og ikke minst spenninger om Kvøver Føremeistere 2026. Vi som vi mørker i dag Heidi Edgar Støtter. Hjertelig ja, velkommen til døgn, Heidi.
3: Ja, takk
2: Og vi har kun ut i Arjun Brynjar J. Paulsen Støtter. Brynjar, velkommen til døgn.
4: Jo, takk for det.
2: Brynjar, fortell oss om hentadisten som du sa ut i Arjun med den API på 6-støtteren.
4: Ja, nu har vi akkurat pratat vi likar ett line. Vänner och en likar att jag kvar ju lie och bajer är sin samtrum att ta fyra hålla kvar sin rot och dör. Men det var på 36 som var mest av bollen och det var SP6 som skapte det mesta. Det till Sultan ge har vi se att det är från AP här där skapa så lite till mål som ju så för hålla. Och det är 6 som kommer att stanna så gott nämnt vi är var framför kvart 1-0 i fyrre hållet ikke, og det kunne lett til at vi en 2-3 langt tå til 6-2. Men så da sette hållet ikke kommer, så virker det som at 6-2 stadvekker temaer alt og at det er gangen i 15 minutter. Og så brottligene så vaknar okkur i AP til en sånn utskiftning frem til den ekka. Det virker som det var okkur mentalt at det er også at det er noe til alt sånn, og så sätta där öl trusta och så äta hända en så kallad högra sojan som fer att dricka till AP som att gräva sätta fler för att komma ner och junk någon Lukas och Ragnar komma öl och till inlägg och komma till några vantabliga stövor men så mitt i hela så och en hon pressar till AP så kontra på 36 och detta första att finna och just ner kvarteren och AP sätta trusta Och så sätter han faktiskt bollen till 2-0 vid en mål från Hannes Agnarsinne. Och så bästa 1 minut att han så kommer ett långt gupp från Johannes. Målvärden till AP som eller vill ha brottspark och tälla ner något om det skulle bli brottspark eller inte. Men det blev så bruksla för brottspark och Bjarke Nilsen minkar om honom. Och så slaknar så attor AP och Och på 6-2 kom jag extremt disciplinerad och där syste touch om noterna dess någon här AP nästan inte få en läka som helst skapt och faktiskt på 6-2 är det faktiskt lugga via lucka dess någon fler för ägstna mot de systerna till att där har lagt det ägam noter och
2: Alltså Brynjar, man måste säga utifrån att det kändes vanbrott för AP att hjälpa en annan för er, men man måste säga att det är spännande för kappen som ni har utifrån. På 6-2 kommer det upp tryst i 18 för HP, men man måste säga ute i Arjun, här börjar några alarmklockor av allvara att ringa nu och till att Norsjö Väster sänder knappt igen en stöve. Här är det faktiskt kunnat avgöra allt själv, vi hade EU-liv bäst ställning. Och ta möta AP i sista läget, AP är det alltså, och vi står roligt nu.
4: Alltså nu är jag själv över vaven och ta och vånen där till blomstrar upp i vaven och ta komma vi själv så lite 100% tantest och nyrock där har vi en jätte test någon nu och ape ta mamma mörs stämning ner ape här nervositeter och du ska spela långt rätt en sex tjej veckor ta för att tala om att ape är ett alien som favoriserar sig till evil leva och touch the toast ifrån för nu är bäst det tvåste nu ska gångt ha hållt henne glive om man till botten och ta mörs man att man att här när bara på spel och en bank som är ska man säga så att Orta heter här mot Sustna och ända ner.
2: Ta oss här Brynjar. Brynjar, ett tack för samrådet att hålla några föringar där som du ska till läsning så vi får till att det ske för långt än nej ut eller föran. Själv tack. Och jag håller arm för att till Haiti så lustar vi lucka efter samrådet som så Brynjar heter och vi tar lucka malen först som Brynjar säger från mitten av ju. Besäkrade 18 år så samråd vi Bjarke Nilsen och Jakob Aborg.
1: Vi trotter den av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Besäkrade väst utav till land. Då har vi ett järnskiffre. Så är det John Siversen som rinner sända Bartapott. Pura Leysan. Han är inte längst att dör. Han är normalt framför. Skjuter han och i målet. Skjuter han ut i högra handagörn. En frålig sändning av Jona. Det
0: Det var en osvalig god kjentning, og Abjørn i øynene til vi har oversight, men det blir ikke dømt. Det til å konstatere her, det tar vi aldri ikke fettler, at oversight blir ikke dømt, men det det rasende. Og løy på alle innivåren her, jeg har kjelt oss ikke bjergstendt her, men det mal dømt.
4: Barstad sa ut til å være nok så fremmelig.
0: Ja, jeg vil gjerne sånn at her atter, en av ferien her, nært av er, til at det var en skjerm i utsøkene, sånn at det, men jeg har godt sånn at slå på det her. Det sa ut som om han var noen av halva meter fremmefyr.
4: På her andre venstre, Kjern Stetting, inn i feltet, så Barstad Pottved skåter, Epple blokerer, og så det han er kjære, Kjern Stetting, skjønter på ballet, atter er i med det kjære hånd, og hester ferien for han gjør, og innenfor strikene, mål inn i vika, til Hannes, som er halvdige, fer malet, skjøter han, Han fer, altså man retor på alt og prøver å plukke til første fer, og han enter i Vlajernon og innenfor strikene. 2-0 til P6-2 og imot i AP. Her AP faktisk spiller sine beste minutter i testen, vil de sagt.
0: Ja, det er mange kom, jeg lurer ikke bort til Rankon, det er en enkel bøtter vi kommer ut, og i minste så vi kjører P6-2, og her verer skåte første fer når det reker ui en AP her, og så den neste P6-2 for skåte, og han enter etter i Vlajernon. Og så det han som fyller opp. Och han svänger upp och han fär ger ju hon lyckas att sista in och i mål men alltså det är en många bräska skuff på inför en match avstånd. Det var ett uppspel till mål som är lutsen till förbjudet Men hinner vi igen alltså AP är i en offensiv akkurat då och ta i det här kommer efter mot dem till närmast att få en vattenbött. Nu lockade vi att det AP inte får kört några öliga kött så gärna.
4: Så etter Ragnar Skåla som blir feltet inn i Brasteinen. Jeg vet ikke hva takk for Fottna sier her. AP fer brottspark. Takk for en hever lust i øynene etter linjeverdenen. Og Ragnar Skåla som blir feltet her med en lang og bolte fra Malverdenen. Fram etter. Og det Ragnar Skåla som blir feltet. Og akkurat nå så er støvende at det brottspark til AP. Men takk for Fottna, han skal lykke i linjeverdenen. Lykke at ta som er det her. Og Han blir på sexläggaren, inte komma ner till dessa stövn här och det gav djurna. Men...
0: Jag är rakt och vet att han dömer straff.
4: Det plejar man ofta när jag tar mig till den, så plejar ofta när jag att standa vid.
0: Ja, det är möjligt att om den här korten ska fettla i sig. Silas är öjliga avnågt att byta det här. Det har varit mot honom, det har varit dömt.
4: Ja, det kommer ut.
0: Jag vet inte så att det är ordentliga härifrån som är där. Det är helt att det inte är största straff jag vill säga. Men som du säger, bara inte åren att det hände, att absolut kommer vi omkring. Och det är det som kommer vi i beina vägen.
4: Ja, men jag är nog lang om bort från alla. Han kommer helt in i brottstaden faktiskt. Där räknar skalaren och loppan och pumma. En och så blir fälter och färsar faktiskt brottspark. Först är en och halva, en halva minut att han har 2-0 målet till B6-CDB. Och det är Bjarke Nilsen som ständer till Rejar.
0: Det är ett som tog till tid till att sila så att han får mig inte på jävla kvart akkurat nu.
4: Nej.
0: Straffhjärta och Bjarke han ska köta.
4: Bjarke väljer sig på målet. Hegge Bentner och backar. Takk for at Brukslar. Bjarke Nilsen, Kjeshidreier, renner så til Bolton, kommer til skott, han skjuter til venstre, hopp, han da gjør noe, han skårer. Han hever Mikko Molon, nå det at 2-1, Midtland, B6-er AP, og tar ferdelig, henter oss inn i malen faktisk. Øy, det skumper, Midtland, B6-er ved Abelageren her. Her kommer sikkert et godt kort. Men här är ett break kan man säga vad man.
0: Ja. Nu är ordentligt fjust nu är det helt fjust här va. Det handlar ju om färd AB och det är färd och fast nu när det är min när vi på en väg. Det har inte sett så mycket så han fläck så ju fast. Och så färd att skoppa sin val när det skulle börja mans. Och här har det tack för mer förnuftigt och han kan vara inte kost. Det är helt helt snu dumt till.
4: Bjarke Nilsen hever Mikko Molnum fyrir AP og her 2-1 nu inn i vika.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Så her vi Lise Baron Chape, Bjarke Nilsen her ved mer og tikk tepa tepors 2-1 mot 60 vi heima og kastu teko kunnu jag det stå.
3: Ja, så jag hade det en Ulla Rodos för lägger för Oscar så jag det. Vi kom att långt över allt det. Då tar jag tarais nu här och skola stundsna och kvart locksnäck, men det är nog rådigt att fyra lägger allt jag. Här bär jag liden i hötta sin där. Så satt en lägger, så blir det sin där bättre. Och jag har alltid en eller rådigt att dyster allt jag. Bara som helt, alltså det händer och den äck var så fantastiskt och då äldre alla tog i och det är direkta spel. Och Det har ganska uvärden chansen så hårt mot till det så det är kanske inte overvärderat att ända 2-1 men alltså ja ja allt i allt en olja road to the distance.
4: Men sedan då så kommer det gör som välfärre och min kommun och faktiskt sätta trust eller avs trust upp 6-7.
3: Ja, typ bank på punkter tar allt det tar vi skora mål och så kanske jag vet inte touch som sagt att ta höfta vi dåliga väl och komma till läck och två tärna fettla sen efter. Men så är det också som vi missar det efter allt det att han har säger touch mot han har mål det där. Så missar det efter och så blir det efter det rolt och ja ja spelade för heller än gott så fram mot ja ja ölla fantastiskt.
4: Det tog ju alltså match att skjuta till centa mål och så blir det så teach ni ut där sist någon och kan hända här så kan så
3: ja, men nu är det så att säga att nu ska jag med ett bäglar innan skjuta bäglar någon över drilla nu igen att och jag kom också stå nu, jag vet inte vad det är, om det är försträckningar nu eller ett eller annat, men jag vet inte, hoppas det är så lördligt.
4: Vånande är det inte, nu tror jag inte det är rätt och nu är det bästa två stegen i botten. Är det här att det är mest av AB-hoppen nu att det börjar allvarliga banka på här nere i botten?
3: Ja, yeah, det är inte man kan ju huxa på alla ställ, så vi tar bara som det kommer, ändå tar gränsen alltid, och vi vet att det skulle nog stila konten att säga för Ivo Lua, och det tar vi för ett, och det är långt ditt, jag finner matematiskt säkert vi är glädje.
4: Tror du inte strätter och kan vana att du stiger in sig att han tar dessna?
3: Ja, men jag har vuxen gått ute och så har vi tvär hemma. Nej, jag har vuxen gått ute så har vi skall ute och nås västra hemma. Så vånade är nog stig, men alltså, vi skulle bara ha nok liv, Liva.
4: Jag ska så tacka för samlingen av Bjerke och komma ett nu här.
3: Tack.
1: Vi trottar den av FM1 i Storlaver av Måvi.
4: Så här vi är Jakob Borg, vänjaren Chap 6, det är vi med och tycker vinna 2-1 här mot AP och kan du lycka tacka och kunna göra desto hur du upplever han?
5: Ja, så här börjar öljande gott och aggressivt och stressa och knölja väl, men att när det visste att touchvintan hade så tog vi det över och då har jag fått hålla så har varit sin röst där, ah, kvitt, kvitt förde vi mer till att vi hade gott nog chansen till att föra mer. Men vi har uttalat det här vid, från sätten att jag vet, vi skulle bli att lägga det gå av tryst oss så vi nu ändå förgör det. Och grammar på andra bältan där, det är att något duellspel i världen och ja, och så sätten att jag var där öljan förtjänt till det som kom i 8-2-0. Men så skulle vi bara göra det sen de här det är väldigt som är spännande att vi rör att lägga att vi förerar dem och att ett mål visst jag var att Jesper sparkar öljan längt att det skulle vi att lisa och Silas misstimade så vänta vi igen jag måste säga dom att det var nog så bullet straffa men lägga vi inte så blev det så kom spänning grej och att han hade så ästne möjliga att skåda det tror jag att och för rätt så allt i allt är det öljan till press vi ensas som någon ästen där vi kommer att snacka chanser vi manglar bara sin kvalitet och sista tjejen och men det glädjer så vi kommer till nästa steg.
4: Kan det vara att det kommer ju lite trusk från APR så går sen 2015-2018. Kan det vara utskiftningar så kanske gör det att det finns som tämmer all stövna att det?
5: Ja, så det är väl en korv på rytmer och det här får till två gäster så har man nästan till uppspel Jocko som har varit väldigt gott och i förra läget så blir det sitta med tjejer. Vi hade inte slugat att styra av uppspelen som gör det att det blev ja, väldigt förstås lite men jag som själv nämner att har utskiftningar kommit så är det ofta vi rytmer av dessen att ta färdas inte så men det är som har spalt öliga hövån tempo och hövån flera läggar har bara linn som låg vid krampa och så det här visar också när män låter för dagen så det här var stått det är en del där man kan skifta snäggar in snäggar unkar spännande läggar så det här är skick
4: och nu är bäst trysti upp till hapet till det europeiska plåset och vånar säkert nog större nu.
5: Ja, självklart. Vi har just öjla trubbelt fyra och självklart i temsuchtesten. Men här är det att vinna en dist, att få tre steg och vakna upp efter... Eller vakna en man om morgonen vi tror att vi har vunnit. Det är bara helt övrigt känsla. Det är väldigt förlängt i mitteln, Tjockon. Och nu tar vi efter närskast vid hapen. Så vi bara kvar av och gärna som vi nu ena för skulle och som bara hoppas att det är nog. Men nu får vi sådja.
4: Vi tar fram nu, Jakob, och gå och ett nivå här.
5: Ja, tack så mycket.
2: Säger alltså Jakob Ork vid Brynjar J. Paulsen och så tar sig han nästan vid Lisebaren Tja Abbe Bjarska Nilsen. Hej dit, det må man säga. Han är kappen som blev via Djeva och ursliten kappa faktiskt han vet att spänningen är framvis i haset. Vad ska man säga om han har dess den Arjun? Alltså det första som jag vill säga, så är det samma som Brynjar. Här tar det sig inte gott ut, Jakob.
6: Nej, det ser ju gott ut tror jag där monter formkurvan där man är liksom en koppa. Och vi där tar så länge om AB allt och arg och underhållande fotboll där har spalt. Där har mist flyer för några stotchen någon. Miss True Stephen Jayon like Miss Asti Asna och har spalt upp mot öllon Leonon ju är så vi tar två sådana om ape men nu tar vi stanna här tror jag för efter och så stannar det en av andra stöd som Öron Fölovon som vi släckar att oss snägg om så vi kan ska jag har inte helt presterat särskilt väl men tar vi allt kämt allt så är det stiden som täljer och nu ser det troligt ut.
2: Det ser det öllon för nu då vi ska lycka täcka B6-30 och det är kanske det är vi kommer sånt att ha besättning nu men det var kom vi alltid till för att koppa vi med andra om vår hape framvis vi är strunen där så inte det kommer så stäffast nu men så för det på 6-30 så får 3 steg i städen 4 ja. Nu var Tarpas 3 steg upp till hape och tar mötas eisen innan det syns.
6: Ja, och där vidare vid att ta ständer öla nekko på spel att er kvarver förja mästare NSOI etla KAOI och här kan KAOI klara sig vid Malmö men det är detta sista europeiska plåse som alltid jag alltid är så att säga kvar en kappingar är att det är liksom här kappingen det vill ge det kommer det sista är nu till att ofta hur man tror är very outjust och ändar watching går framanför det alltså Anton har på 60 ja. så är det nog att blir man fyra. Vi är nummer 5 så står det som lika vanlig som resten nianför det. Och här är här är dessa sista läget i här är dessa grannuppgörerna och här är tröst i mittlen fällena, HP på 62 men HP har en bättre malmån så det ska hända också arena och nu har HP finns ett här reja korsta som malvaren Bjärste fick karantän i det och det kan här vara en agasia sådant. Men det är första dyster som hape täper så igen halvan juni så värmade hape så vi får inte att hålla det här att för det här hape det är för en avsmålning från KAOI och täpa något som digital i betygande annars något som värmade hape vi så märker det inte att hape knappt är rätt negverlig det var en dyster mån till halvan juni här där täpa så här på 60 är det negmar svingande och klarar akkurat att kanske hålla Hallå, hur står det här och här var kastat och försäljt bort?
2: Vi kommer så att till Tandes, men först får vi lycka snacka det som var av skala. Och här var det Rune Rensö som säger för att det är sådana. Rune, är det vi har kommit?
7: Jo, är vi.
2: Rune, fortäll att man syns om det som var som har spaldrat av skala. En tjockbyggen, man måste säga.
7: Ja, chock början. Det var inte, alltså tjejer som nått och djinko är en skala fick det första mål i dessen någon. Och det var ett oallmäntliga verkorsmål. En längsändning fram till Silas Gård som lejbälten utfra. Och så kom Malte Bredballe Nilsen. Och han smäckade bälten bara upp i krysset. Så var 1-0 till skala och det var fröja och så blev det inte tröst att jag kan skåra i just nu i handen till sig att och i tullötterna så var KAI Atali men ännu så vill det där vi ser och point för Hallöjk så var frysbarsk ut i vänster så jag Jan Benjaminsen smäckade i bälten i fyra jag hade sig i frasökning kommer att det var Petr Nosa men det var alltså Jan Benjaminsen alltid som skedde frysbarsk i fyra och Bajnen också fick hötte jag skallade i bälten i Malle så var Jan Lager och i ivetunni fyra lödje var det Petr Knudsen som upplacerade Hans Jakob i skallamalden och lejerna så i A8-2 och det här blev lika som urslut i östene en funnig fyra lager kvällen så i kanske kunde skåra flera mal men så att jag lägger en värld är synder av vad ska man säga, inte bara ens öjmarsar gångt men här hände inte så illa nekt Lien hade bulten alla i lyga nekt och hade trobbel att kanske vi har kommit till tar större möjligare hade en till att vara så löjs i pärst men en fullt upp på en sier till NSU jag ska lite.
2: Ja, så vad ska man så säga om Hesperlin, NSU är framvis främst, så har det tecken om ja, gummibein som väl damma säger att ta kan hända vid linjen som inte vinner färgmästare särskilt ofta. Det är så jag bara vunnit ena för den här. Vad tror du i 2006? Var det negativt om det här?
7: Nej. Ikke utenfor dagsensdisten. Ennå så jeg var klarspeset i det, og hadde fulgt opp på bare hundisten, og jeg heldte ikke at det var tjekken om at jeg var nærmere på spill, så løs. Ikke på damasen, nei. Men så andre tar jeg skala skåren også til, ja, så så så fejdade jag som uppe i centrum på hade tjänat så igen rockne vi att att ta skulle faktiskt vinna kvantis till att gå igen tar för oss vinna eller gå så jätte att ta kunna för att vinna resten av sundestån men att det går så otroligt dåligt för spänningen det dåligt när att Bailey inne vinna så lös så ja det tar för att säga att ta det i mitten det Bailey inne kör för att vinna måste jag men när så gör ni tar Ölle viktigt att Star Finko tror stiger där och tror sig hålla KI tror sig att han vill se. Och att också tar prega oss ändå oss Oscar ner. Oscar inte ens hur som jag annars vill rosa för att hålla gäng till stöja mer då var gäng allt och men jag hoppas att lära faktiskt en frakt att höra Oscar som robbar sitt liv och tar halta tar prika oss inte i hallen som var attna distan vi att tar här alltid så en större halta vi och här hade den där sanchen större syster och little boy och halta tar prika oss inte till skala om att en så är större boy i kommunen
2: Oha, okej, att så är det där då man ser. Men
7: jag spurte jo som Peter om det og i samrådene, så...
2: Ja, det var jo det. Det var jo kjøtt for når man løte. Jeg har det nesten til første siden. Hvor er det første siden, Rune?
7: Ja, det gjør absolutt ångre mening. Altså, det jeg vokset opp, da var jeg siden absolutt en av min firmenton, og en fralige fotspillere. Han har ikke sånn jeg har. Han var spalt nummer 5 av mine til Real Madrid, med et eller annet, og den mest elegante fotspilleren som jeg kan gjøre med oss. Och så ska han China Suez med nummer 6 på mitt av mina Luigi's Ever Revision också också har favorit det kanske man ska säga och så ska han vara den första sidan är så inte absolut angående sammanhang och det spurte jag till Petrom men alltså, jag vet inte men det hattas inte där den första sidan och jag har inte spurs mig sin fyra och han inte vet hur jag vill kalla den första sidan
2: alltså han hör typ av mitt av minen som ränner näck med visi av tekniken det kanske inte akkurat något som lägger som inom sidan men
7: han får inte för att spela men jag såg inte körda samma lyckning
2: nej akkurat jag vet inte jag får inte säga men detta tar färg och jag såg så här vi kör till skala och här som bottnaren han kom inte simpelt inte bli en tattare nu och kvart hvis du ska komma med en skottäckare nu är det triumfer efter Cradle 5 ner
7: ja det är god spurningar jag måste säga att jag alltid är vet han önast Arjen Kappic da og Milamannen som tippar jag bjottrig för en danniast och tassar utla för halda stick och så är det spårningar jag alltid sett i apen nästniast Så som tar av korset sånn og helt, så det da frienfattelig. Da har jeg ikke vunnet en dyst og rattelig lenge tøy. Norsk Vester tar halva av Epstema og Jar. Og til her kanskje at jeg gjør dem smak for mørre. Som skala spalte i det, så vant jeg faktisk ikke at tar enda nyast. Tar man klar og bjørsta i det, hvis jeg vet nesten innkast noe om alt det der. Han var ikke videre. Men jag kunde umynda mig hvis Norsk Vester fyrir bygg på att jag som drar och jar och skala kanske fyrir att halda fram vid törra geiste så huxar jag att AP och Epstein skulle passa sin drar på och kanske sälja AP tar er bara två steg framför Norsk Vester och ja nu tar jag hemma lite att Epstein och tar kan inte följa sig sikkert helt
2: Det kunde han väl inte. Rune är innan så är tack för samrunda i alla fall. Var det något att vi lite han på inte?
7: Nej, det är helt inte. Man kör nej, något från mig.
2: Rune vill tacka för samrunda och gott prat. Nej, inte gott prat, men ju 6000 ja, men gott kväll vi är i alla fall.
7: Tack. Ja, tack som lös allt till dig.
2: Ja, det var så Rune Reinaldsrød, og han hei eisne onkra samarbeid der, og vi hadde på dukket teka til her, det var vi Karl Marsten Johansen til Skala, og så bra lyskjøbæren til NSU Peter Knudsen.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Ja, Peter Knudsen, til det få en 2-1 sier Vittikon her av Skala i dag. Hvordan sagt du på disse dag? At det var gav byrjan til Skala, men til få vent du Arne Løg.
8: Ja, jag var ju kom själv väl utalt ju. men skala ska på helgen också att få att träna om all nog så tulle det snön och så alltid vi kommer sen igång då så att nåt ju och när för alla ju och skapa salen några större chanser som kanske borde finna en 2-3-4 mål att rätt för alla ju men för så hålla ju en 2 stöv och till utan att skala alltid kommer till närkas med stöv för alla ju och så Jag sa att nåt är alltid att börja nöla kör lite större kvargan av det någon är någon chans och Ja, alltså tar ska bonga en chans och vi ska bättre en chans och jag tror att öle professional där för också nu.
9: Ja, det hände nämligen sjön när jag sa noll och jag tar finger mera så bust alltså då skulle bara spela bust och så lukt och ja, man andra mål så det är på en gång kanske bo igen. Han försöker sitta ans jag där. Jag vet inte kanske han lukt nicht ner men kan ska lukta för något. Hur vet han först sidan var så där?
8: Nej, jag vet inte. Det har tagit lucka så han är kvitt han var att
9: ja. Det var ja, och heter för det kom på Arnoldsrusti og tid var vi da 8-sessen, hva er før 8-0 i løtene, men tantisten er så ikke livet den. Ja, hva er det enda vi?
8: Ja, det var tom og tog en bra vise. Vi som har en klokke mer, så jeg har byttet gang til seg en kjent, tror jeg. Det har satt bare tro i stedet spill om hva jeg før, og det nytter jeg ikke at det ikke er for lengt, tror jeg, at så kan det ikke være noe galt, så. Så nå er det noe kjøveste runde av kommende vik, og det gleder jeg den enkelte åkken til at Nekker en så i Oscar kom att det körna gå upp bakom så där ja det är inte så gentjen och som bara så jag släktar också ja
9: som har det Ola Sunde tals samma alltså där det du har haft ett fint personligt kapgör
8: ja det är väl kunna vara bättre det ska kunna vara värre men det är det sagt att malen som kommer från Martellia som oftast och det är inte så runt 3-4-5-0 men det är så som jag var avgörande stöttning och det gör så han tjassar lite så det är dalt.
9: Nu slaktar jag sankerna kan att fyra och men annars vet jag att större syster och little budget är ett av prig till Tarabell Sinkol och i kommunen om att ta er och little budget.
8: Ja, det är att vi inte uttalar mig om det här. Det har alltid det vuxen nu i en ekvar, så det är att du inte snackar sådana gånger.
9: Jag får Peter, jag säger tack för det och omgavet nu kommande vikskiftelse.
8: Tack för det.
1: Vi trottar den av FM1 i Storlaver av Måvi.
9: Karl Marsten Johansen, tid stand efter vi omgående det att han har kommunoppkörning med den SOI. Tappa 2-1, gos och särskilt distan i det.
10: Ja, det är chansen spelt. Du vet, vi lade avslagna att finns jag ordentligt av en enda spår. Nu har vi inte tappt och vi hade ju 4-5 dystrar, ja. 5 all, ja. Och vi toppade på alla som halvdags timma. Så säljer jag på, hvis vi finner trus i hemmet, ja. Vi tre mot dystern efter så sa det att jag bete ut, men ja, vi tycker ändå på att lyckas om vi kunde ändå ha det väl. Vi trymde nästa dystern, ja. Så ja, det hade vi spelat faktiskt en okej dyst. Alltså, vi spelade upp motor. Ganska skarpa för lojt,
9: Ja, det kom åtta, ta mitt i fyrrelege och ja, ett vackert mål.
10: Ja, det var ett väldigt gott mål för att jag nuttjade min vallare. Han var ju sina dykter där, ja. Att det var flott sparken. Börja spädla vid, ja, ganska lätt att vägsyn för den målen. Jag kan säga det dagarna här som jag skulle vilja syns särskar jag Peter. Så, ja. Men det var ett väldigt gott mål till påstånd från Kansur.
9: Ja, det väntar nämligen höllt upp mot rändan i förelaget. Det är förut och inte till 44, så färdigt till Hallöx. Vi är 2-18 för det. Det var allt sagt. Ta bra ut och syntes på Hallöx pratet.
10: Ja, det gör det. Det känns inte tungt att komma in på att ta man en lätt mål in. Men jag hade vitt här och det är alldeles nu. Vi tryckte alltid på att det. Så vi hade kommit att lugga väl in i sådana lag. Som alltid lugga som käppat det. Och tjeva det som vi där var. Så luggade lite på sig då. Det känns att vi blev vi att kämpa.
9: Ja, nu får jag fackas vid distan och till det då bära 80 framför 0-20 väster nu. Följde det att ta bränner in en annan eller är det trösta? Följde det väl?
10: Ja, så nej, jag var ju så jävligt att vi är färre inne av Ötlin. Så är vi rummet att gå ut till att lätta att Sarl så ljus och spela bara distan. Så jag hoppas ju tydligt inte att vi börjar svara på pressen när vi kommer in av Ötlin. Så nu pratar vi lite analys nu kanske, men in av Ötlin hon tar aldrig vid Vi spelar också just lugga mig kvar.
9: 60 då utvärden last för en kurs vidare.
10: Ja, vi har ofta sin trouble med 60 då, men vi det ju en gång stämma en halv fram vis att vi kan hålla fast i snär då. Vi spelar okej just det. Så ja, det är väl när jag går. Det är det. Ja.
9: Jag går att nu vi så tror jag någon om vi köpte den här.
10: Ja, så tack.
2: säga så runt och rent tror vi Karl Marsten Johansson så tar sig så vi Peter Knudsen. Alltså hej till det första som är lämmer till det var det Sagre Storba Storba Jolita sister var faktiskt i bakgrunden när man så så jag hade skala faktiskt jag ska syndra shoulder runt i vet jag att det är så runt säger jag. Ja,
6: ja, hade också stått lite att man kan det ärga centret helt vid det här får lite att.
2: Ja, får lite han. Så
6: men att man själv hellre hade stått lite att jag står och syster för att låna mig vi visste ju någon till att han kommer till skala Jeff för tre. Tror jag att det var så jag skala nej en så ifax gjorde ordla för tre där. Skala hever det kanske nog så går kors och hånden men mån till hos skala övriga i det eller lost the distance så kunde det haft har varit några procent ett rutan som inte ordla blev utlöst det men jag är så bara har vi alla vidring för den så vi ser att det här börjar lojtjast en någon FM-le. Det är då att köra en this time 18-4 och det är då att lucka ner där den är just. Och det är ganska till vann det värld i fjörgen så att det skulle vara en mal men det är låt för en mal in det var för Scharberger satsa för en så det har jag lagt på att göra och det ser ut till att göra stora mån.
2: Ja, Jerry Ötlund för en då. Jag ser inte iraskare faktiskt. Jag skulle säga att det kommer att få vara så vad ska jag säga man köljer som där faktiskt är ja men i allt till dem en typ av som Peter Knudsen i allt det han har en stark vinnare mentalitet och Daniel Oppiker som skulle några out on the mall och sen har vann nästan med Bradley i Island där så han har provat under mig säger det för William Dawson spelade i Sverige men då då är som över en champion star like I said och I said för så är det näkrar är
6: det näkrar
2: mina rattar på det vattnet ja akkurat här är några vinnartyper
6: ja och kanske sen där att finna en malvärja som är här resten över månader och mittlen jag vet någon dyst och inte vet någon dyst han är finna någon bult helt upp i hotten och är som ett FM-liv för att dra som är bortlig inte för att dra så allting ska gänga på en hackre ägnt men det här är bostad stabiler det här månader blir öla dusch för där att det var så farmenter att det skulle ut i Europa svälla ta kunde ha kostat dem och inte mer än det så enda vi agerar.
2: Det kostar en extra kaj ganska.
6: Ja, men kaj är den här dubbelthopen som en så inte över. Så vi såg när jag sa att man mot likar så hade jag bara att kaj kan hitta in efter och se att det blev en rådtryft som likar som spalte alla tog. En så kan bara säga okej, vi må aldrig efter att lockna vinna FM och skulle ut i Europa spela och inte häva så det går så att man där. Så det här är alltid en stor månader liksom.
2: Det är nog här det ligger i alla fall. Vi färra så faktiskt i den nästa listan till Tujen, hon förlöjras det och det är Hape som spelar mot Kaui. Det första irrättelse som hände i Tujen, det var faktiskt en timme och Arne som började. Det här fick jag video i alla fall. Det var akkurat på skrev min bil där i Gondadelle. Och så måtte jag så spekla för över till Torsvete på skrev bilen här steg 4. Det här skulle listan om bara likas. Det är släkta
6: gänka.
2: Ja, ja.
6: Du måste flytta bilen.
2: Ja, men jag ber på tänk och sånt här.
6: Jag hade du avslöjat att du är en domskap.
2: Ja, men så ser det vi kvarsta.
6: Ja, det är inte det här.
2: Ja, man har tungt ting att bära. Jag kan inte ha en stora gundadel, men det kan vara ska nog om det här. Dysten skulle spela så tar sig ett steg 4, tog ett här till här var troblägar vi övervattlar. Och till något som är skvärtigt. Jag vet inte om det är helt ärstans om det sen särskilt blir spalter eller om man bara tittar sin sekundlum och så har jag det som lagt att lycka av det. Men det är faktiskt en träffare när jag har en. Jag huxar på det. Jag ska inte säga att det är andra spalter eller något sådär där, men alltså när
6: jag
2: vill mig kring det.
6: Jag tog sagt, vad hatt har vi annu, va?
2: Ja, det är det.
6: Ja, nej, jag kan gå svär på hatt. Vi är det när står vi här i havna vid häva vid tvär vettlar att göra som tror jag att labbla skifter. Annar och han som tar ischpalt jag och hinn och han som tar spalt jag. Så till stövan. HP tog bättre spelledisten i det. Och senast har spalt jag så höll av där, det såg jag. Det är någon förallgående formdiste egentligen. Så det har också inte varit en årsak. Jag tycker inte HP för att packa sin sida vid spalt, det är inte hemma med det där. Det tar kännande av vötlen väl. Men ja, det har varit slitt när det ser vötlener. Och det har trangat labbla skifter till att... Det är så okej att det är inte i tillståndet där skulle vara. Det är en godkänd det är bara. Det är sånt att det blir helt tack för det.
2: Vi lät att vi ordnat för nu vi kommer sjön till åter till Disten, men i halte vi täcka lika samrunar som vi hade vi Jakob Andreasen, gott att så Johanna vatten åter och så vi lyser band nu ärsne och vi finkar ärsne och ja Bjärsta av Talas Mörsk. Han då måste sen ända till Disten där det går så mycket kan han säga.
1: Vi trottar in av FM1 i Stolaver och Movi.
2: Ja, Bjørsten, til tabel 3-0 mot Kai. Kan man si at det var en vanlig der bra kontoren om?
11: Det kan man råd si, ja. Jeg har alltid kjølt av videre enn nivå i det. Ikke tatt vi. Men jeg vet ikke om Kai tror jeg var bedre enn videre det, men ja, videre går så vi lenge for her som vi skulle være det, og ta tabel med hovedet til styr, så er det ikke det.
2: Hvordan var det annars gameplanen det? Tar skåret tull, ja, altså, ja, hvordan var det?
11: Ja, så det är ju inte det gick ju väl jag kan sen stusnar så tar jag faktiskt inte bröd och så eller nej på mål där. Man kan se att Charlton tar skor att tulla så ta bröd ju shortla och går upp läx ur anek. Vi vill gärna röna göra det som vi gör. Ja, men att alltså Rickard han flyt lite där till så att det är men för så värd att det samma som det alltid är.
2: Här är mor, ja. Här kommer börja innan för när men alltså var det var den allvar som ska jag göra någon? Vad ska jag komma till?
11: Jag var faktiskt själv ja. Jag hoppas det när jag allvar slut. Han spelar nästa gång kvar och så nej ta upp bygga.
2: Och Bjarste, jag var chans spelade till första två guldkors helt ända så att säga Rekkors och Jakob Thomsson och så vidare mål då sista sekunden kvad hänt jag här.
11: Ja, tar alltså tar skor helt ända och då vi drar en läbba fram. Och så har jag några jobb om att offside och Jan Hendrik är liksom, eller han så tar man den han är där så är liksom i modron och säger hej är det offside, är det offside men jag kommer så redan till modron och han följde det som jag vill ha högt han där ta vajt med vad man inte ska så får jag god skor för det till allt jag förstår till som kategorier och då vi stannar och tåsar eller då vi stannar och tåsar så nämner jag som vi igen. Och jag tar vibe man är väl inte lov så två ting som ett bojsne är inte lov så på han hade han var där han fick ju gå som möjligen om man skulle göra det eller om det var bojde ta med grannar så svär på
2: Bärs är tack för en fyrig samråd
1: Vi trottar in av FM1 i Stolavar och Movi.
2: Ja, jag går upp till vinnare så tror jag nog det här mot i Hape. Ja, första ötland kommer vi att täcka att synda på den här listan. Gå så upp till utan.
12: Nå, jag har alltid att vi får listan och så gjort akt som vi vill hela det. Vi kommer in till att vi har en ugenstöj här som vi är kanske sant och synd till lagru och boja efter om hon får få det synda upp av ötland och så i planen med jokna kontrador och jag har alltid att ettans väl. Jag har alltid skåra ötlsvig man på pa omsiklingar ja det är ja det finns ju så att inka som vi så ända djupt men här så vi får att vara sånta fakt upp i linne och vi så färra i backroom så vi hade så vi vid varje olja vi hade kom och tar vi tamma stent och sen det lagt och det är vatten stårer så det köttlar man vill trusha sin rätter och då hade jag ut av så olja väl så allt en ödlig god språk alltså
2: ja det var nog så avvärsligt det var effektivt att antoy morgon det som blir det som ska spelas här alltså är det lite förmodligt det kan kanske.
12: Nei, det var jo ikke. Jeg har velgt å spille Gundadal, det er jo helt ærlig, men det var utrolig å spille Gundadal. Og det er alltid jo sånn atler i helpen å gjøre det, men vi er venner å spille, og håper jo også venner vi er bedre å spille og venner, så det var ikke dramatisk ute. Vi fikk videre på en av veien til vi møtte, at det som vi spilte, at det var flott. Så ble han jo sett 1908, og så var det ikke morgen til.
2: Og til sin så igjen tror faktisk vi spiller fotball til 18. juni da mot Norsk Vester, da først vi er ute i Halleisnån, og hvordan er det å fyre nå, og hvordan er det å spille etter?
12: Ja, det er fantastisk å spille etter. Det har vært en utrolig ring timing, det har vært sørste dyster er i Europa alltid, og så har jeg mistet alle Europa-dystene her, og har mistet landsdystene her nå, og så jeg har mistet alle nekker tøytinger mitt av dyster her, og tar dyster kanskje som man ser frem til, tar vi kappen til bygger, man skal være klar, kanskje seil om sommer til Europa og til landslige så Så det är väl frustrerande för mig, men med hinvägen så har vi haft ett tydligt gott lagt natt med några som har arbetat tydligt när vi är nu i pausen, i landspausen, och vi har vant nek. Och fick en halvlek vänningar just nu för en vik sedan, så jag följde mig väl det, och klarade jag 50 minuter, så det var en lag.
2: Och Sean, det är så vi vinner syndest, och till vinnaren, eller herrandest här i Utövötle, och det är trus i Utövötle, så Sean, det tycker jag framme på mästarheten.
12: Ja, det ligger ikke akkurat hånden. Vi tok seg faktisk bare om akkurat dyster. Vi får ikke kvantus nå å vinne. Vi tar vårt trodde finaler etter. Og det hadde også spørt som generelt dyster. Det var utrolig stort litt av spillet nå dyster. Vi så ikke at vi får nekker unge spillere inn. Og det en ødelig positivitet. Jeg halte at vi selv om vi tar få dyster etter, så vi akkurat bedre på en røyse som kan bli nok spennende. Vi har ikke vennene til å gjøre det. Så det handler jo ikke om man gjør det, så trodde dyster og får inn og spille som man finaler, og så må vi bare henge i.
2: I mars om du kan spille det til er kanskje bedre løsning til ut i midlene nesten til søs. Nå er det noen stoppene da til Kappingard 2020. Blir det kajelegger neste år?
12: Ja, det kan så sjå om du synder ringt å si en jota ta i man unga soppmål helt til kommande her, men jeg har faktisk vært ute støvet at man er skatter, jeg har vært nok så lengt utenfor faktisk, vi skier nå i sommer, jeg har faktisk ikke begleder seg enn på kommande her, og kan jo er det simpelt enn bare om å komme fyrir seg og spille, og ja, det er akkurat hver man spiller til først og togene av oss, men vi er jo sammen med Kaj nå, og vi tar oss sammen, så får vi så tjekke oss lengt her.
2: Jakob, jeg tar ikke frem med noe enda for når jeg skal lukke, hvis ikke noen.
12: Jo, takk for det.
2: Sier altså Jakob B. Andreasen førre det, så tar jeg som i Bjerstra Vitals Mørsk, Malverian Tja Hape. Og ja, Aske, som man sier, en knusende sier, og jeg vet ikke selv, her Bjerstra sier at, jeg tror ikke noe det sier kanskje selv, det er sånn ikke om dyste, men hva er
6: det? Ja, det er samtidig.
2: Er det sånn det?
6: Ja, altså, først av meg aldri, Jakob, er faktisk ekstremt god timing akkurat i alvrinsene, han spelar den och i Egypten och
2: alltså fantastiskt upplägg.
6: Ja. Han rakt den akkurat här han skulle och faktiskt han rennula längt. Han blev faktiskt pressad var. Klarar hålla läggaren veck och skorar ett 1-0, men annars händer eller Lloyd och i dusten. Hade ju hoppat hit snäcka komma vi, men hade helt inte alltså det känns ju 0 duster. Det som händer är så att det har börjat gå bröting guard arena för att skifta formation. För jag är en pressatsa som man just ska all, för jag vet om man klarar att få SD till att jag har tuttning på ett nu, till att hoppa. SD har ju månen ganska mittlen att är rist på sexet och mera avsär, ett la witching. Och så händer det här. Och det här, och så är det här. Alltså att det är känt ju noll dister, att det är ett sats till att hoppa som gör så att jag så skrattar idag. Så, men intill till öttna hade touch måste det extra distans ta är det faktiskt en eller annan sånt dyster här som inte näck händer men kan ju ta det tål och något som kort där hem
2: i halda lika att kan ju komma till bättre stöver än kan ha på det distans i halda faktiskt se en väl full procent faktiskt
6: ja har sig inte komma vi
2: ja och men det att att se om all det kanske synte på att det tar så att man har alltid helt ända när på 2-0 jag så akkurat vill det säga men kunde också vara teat va så då satsar det så så är det va så rör det där att det spänner alls på den synte mig och så är det sen en plus synte för en plus vi ser det på mål 2-0 som Marcelo Gonzalez skor är kanske Jag synte lätt han säger onkel Lager av och se han kom till att säga losing the better than man som den mer som säger jag så det mål till 2-0 och 3-0 till så.
6: Ja.
2: Ta väl all det jag har för fram och runna så att för shame not to work like that säga att han fallde sådär att han kunde få 2 mål på så på utinne och
6: typ som happy men kan just för
2: det. Ja, som det har just för ja.
6: Och skulle jag säga att det bästa säger att vad det är att ha kvar ju väl så något bättre men Happy spalt när kvar det är det kanske inte har det bättre lige men där har vi ofta ett mål och så här och där har vi den viljan och den hata evitus lia som ofta klarar att göra och kost att starta jamon god upp och tack som det som man lägger det att där finns ju skapt handan att hata trust som skulle till för att kunna skapa att stora mål igen och igen annars det klarar vi det
2: och så då sånt att ta det kortet som vi måste snacka om Bjart och Tals mörska Ja, så jag sa att det som jag också är helt kanske att det var oj så harst att göra rekord för det här till att så ja, alltså
6: han gjorde 2 gol.
2: Ja, han gjorde 2 gol kort och på ja men som till som episod ja att han gjorde den mot och här också kanske I love the Sunday Markel I do. Jag så står den väl det är sagt ju att första för jag gjorde över och kanske Luka rör han då domaren så det kunde väl gott kort han sagt ja han kunde sagt vi är Niger vad ska nu stäcka det annars första gol så att bena vägen men det check reala kött för sig till att ta 2 gol kort. Allt det och det dock allt det och det hade kan på torsdag
6: sen. Ja, det är jag sitter så här

0: malvarjona du kommer resten til nei, så kanst du hiva en kanin upp i hatten og her en kanin, halte jeg. Og vet du, heter Jesson. Jeg vet ikke om det har lov til at
1: Alltså det tycker lägalöst den lägalöst är det.
0: Så att man har jag vet inte. Det är nu det teknikalitet då men
1: Nej, men lägalöst är det så så så på bästa skrivas till det ja, okej. Ja. Hade nog så.
0: Jag vet inte.
1: Hade nog så överst. Vi får så chans.
0: Han ska klara att spela så det står.
1: Jo, sagt han så. Visste det eller bästa helten?
0: Nej, de måste gärna bruka han på bästa helten också. Men ja, jag vet inte, det kommer en sån här stöv som man kommer i. Men, ja. Men alltså, det är sagt så har jag ett gott liv och ja.
1: Hej, det är kul för att man står i år.
0: Ja, jag sitter och rockar med syndropata. Jag har faktiskt tro på Kaui. Jag tror att jag alltid har det här rutinerna ska till. Jag har alltid att... En så är flera distan. Jag sitter och kors igen eller de distan mot det bestrema. Så öla jag, alltså... och stabil rot att han lät att Epstein skorar snäck mal mot sig här och låter den ekvar chanser att också säga att det är för att jag ska klara att tala hem tar er trus till framanfyra kajar en bättre malmån så blir det jämnt som det ser ut nu för mal så är det nog för kaj men jag tror att efter de sista dessen där här så har kaj vi åttrörs på 60 årskänk och att hemmån har vi sett där till 60 minimum. Det går så där från och. Jag vet inte vad jag gör så att det blir ett sekret en sån final. Men tror jag på 6, nej på 8 tror jag och vant jag att det var tror jag på 6. Så allt om 6, det går spela för men 6 är inte klara matcha kvar vi. Jag säger nästan.
1: Tack Klaus helt mot Lins så ser det väl mot Lins som Roman för Tarfax. Det är just igen och sin 18 dom för faktiskt.
0: Ja, akkurat. Och så är den så i have S sett till 60. Och möjliga här att ett latare program Norsjö Väster, HP och Bjottrush. Det kunde vara det. Nutsdi. Det är att NSU ska faktiskt nästa, alltså kommande vikskifte skulle där täpa mot Norsjö Väster. Norsjö Väster vill ändå spela för det. Norsjö Väster har vunnit KAI.
1: Det har där.
0: Ja, är det snäckt med att klara.
1: Nej. Och jag tror att han vill tryna mot Wichinger innan klara för teater.
0: Så tog jag aldrig faktiskt att han distrar. Är enda spännande, mest spännande som är kommande omfärd till är faktiskt ens i Norsjö Väster. Tog att Norsjö Väster kan göra sig löjv i öarna glattare. Vi har fått tejtru i stigen, tog att han till hädar som blir 80 år. Och till så innan nu ser jag mittlen att bara 0-0 så hällde det ötlen borster. Men för ens i är det ju en final om att klara där tandisten så ska det gänga. Ulle Itla, Chatheim och Motor Happy och Bjottrus. Men här är Trusti. Alltså Trusti ska kvar få Marjan så är det förgärmästare. Så det är inte avgörst. Då blir man välja kvar vi är förgärmästare. Undan dess omfär någon så säger faktiskt Kaui.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men de har hicken är att du faktiskt väntar att skala för att göra det där, men... Låt det färda.
1: Jag är så värre än undan faktiskt. Vi har faktiskt två gäster. Vi pratar där en under dem tippar en och ser vinna.
0: Nej,
1: en X. En tippar också skala vinna.
0: Ja, och här var jag snä. Så tror jag också att en så vi har ett allt här programmet, men Norsjö Väster, jag vet inte, jag tror inte han över fann sig ganska polare fram och finns sina lokala läkare hemma där först han gjorde det han tog över här och fick alla som hade den från Norsjö Väster att komma hem så var faktiskt färden runt den eller var färden runt Schönberg och det här var verkligen just snacka hade det ett flottaste kan man säga vändpunkter som man säger lunch så ja men nu är det så i Men
1: klart att det är inte
0: så
1: röster, så får jag se kvar i att. Ja, det är fantastiskt att vi skapar. Om man säger APS nu, det här ringas forma. Men det här är någon sån nästa bygge, både Wojcinci, då är man alltid. Så ser man klappar.
0: Men det är så näckvärd,
1: det är
0: så
1: här näckvärd dueller. Det är här näckvärd dueller. Vi tar var Conference League, den sista plats i Conference League dueller. Vi tar var mästare dueller, vi tar var kort lite nio. Ja, alltså, här är så näckvärd. Och apropå, kvar för det nya. Det är faktiskt en massa vi ska snacka om. Och Arn, du kan komma till så här vill du gärna en liten ratting. Och det är till att nu säger jag faktiskt att Skala som spalt i hända sanken. Stora syster och Little Badger. Men det var faktiskt en SU-fjärparen som hade en hatalare vi. Så det tar som

0: faktiskt ta en mega get en mega get passer som här säger det tar så spalt att Sanchez men stottlet och att det hade
1: något så big that layer att det är så cool alltså
0: ja,
1: det är faktiskt är det hade
0: go homer att det fair med det säga ta nästa lyssna vi skulle snacka om att det är ärligt som vi kunde spela om och det är Wichinger Tower så tafsan spalt det mot Björn Trush möte och tror den att spela för det i halta först vi tycker att jag jobbar roterar till er ett hos vi Jakob Alfredsson Olsen för det han är Björn Trush repare som satt i sten. Då slår jag här.
2: Ja, Jakob Alfredsson också en bjottsförsvepare. Du varst ju till dessen och det. Och kan du lycka till att göra den dessen med en bjottsförs och Wujing?
3: Ja. Ja, det kan det. Det är inte tungt att han har att det inte är vi att Wujing går en och en affär vinner av åkon. Det är nog Nokkur arfri hann er að bjótt sjö vunni á Wichinge, nokkur flóri. Men bjótt sjö hei nekmur að spela illa að kjempa fyrir idea en Wichinge. Wichinge hefur í stefa fann alvinnar er svo. Så tar det här var finns ju så ut och skulle så kappas vi har på om fjärra blåse. Ett eller tre fjärra blåse visst det här. Så jag vantar mig sin till mig och bjott tror inte idea. Og må jeg si at det er vært å innsere at jeg må fyrre halvøyker er oppi 8-trus i det. Det er vært vutsinger av et land, det er vært å nekkforholde verdene og så innom. Og det er så vutsinger som fikk det første malet. Men så kan jeg komme et halvt annet bjørselig ut, det er vært hemskift. Og spalte vel, presset i høyt. Hei øyne agenda til å være å få å komme opp i alle bø og få skått rundt på mål. Og etter en innleggje fra litt tid, så klarer Karsten Klemsen at skallen inn i målet. Og selv om dette målet, altså, så fær bjørt det ikke 8-8, men da ble vi å kjempe. Og Men så knappt jag så för Wichinger och Jalop och Jörgen Nilsen för att stå och ända vi har skorat mål. Här är det nog så säker på att det var offside, alltså klost offside, men det var inte GV och så ända Wichinger vi att få det sådana målet och tända så vi att det är ända vi 2-8. Men Björn Trusch spalt ju fyra sådana lag. Nick var mal med lagar skulle kanske skor 8-2 eller 3. Vi sa något.
2: Alltså det som jag kan så se nu är att det är sjön vi har tätt capping igår. Men nu är det bara liksom bänd dra ut för att ta kan bli va. Alltså att det blir 8-9 var rattla tungt. Jag bjöd oss att det är det bästa delen. Det syns programmet jag hinner bara den är ju alltså det friare. Bjöd oss att är ju väl att ta för nu. Och där har vi ju Kaui och en så jätte. Går så särskilt att möta gammal?
3: Ja, det har varit dumt. Alltså, först ska vi möta Kaui som häver matchdraget att spela fyra och tar ska utsträcka så i nu. Och här tar vi klostret där att vinna 3-0 av HP. Och Jakob är aktör. Här för detta tog ju gå så här Kai för de kan inte se att han är stig till resten av åren. Och så inte nog ut då så här var vi till NSO i Asusta Lake Day och Svenska Skärre och vi tror inte se att stig till resten av campingarna så vi har tagit följa måste där och Svenska Skärre så det är vi nog vi bland alltså det är inte gå för nämn sig som jag sitter vid nu alltså där kan man se. Det har väl gått så riktigt ja. Så vi har tagit ett fyra nacka så jag är i livet.
0: Ja, det säger så Jakob Alfredsson Olsen. Vi fick Luka och Johan bänt efter Disten. Och ja, alltså heter det, vad ska man säga? Det är Pjotersrush och ja, så vi kunde inte stärfästa det än. Men alltså, det är värre nog den ena nivlitaren.
1: Ja, tekniskt sett så är det inte nivlitaren än. Men där här skulle ju urhala två li och här är så tatt. Att det faktiskt man kan komma in i sådana stöv man ska urhala kanske ett li, ett omför och ett annat li, nästa omför att vi vet inte vad det är man ska urhala helt och till linje mötas innan huset så har vi vet att det här är flera att de stiner framför alin och framför bjottor så får jag få tryst i Du tar kommer själva möta topplinjerna. Och du ska och hitta ett program någon jobb åt så ses ni mont till alltså. Det är hemligt att säga men det är inte som bedra att bli åt så spelar du mest av allt nästa år. Så ska det också helt otroligt hända. Hinvägen så bedra allt då att här tar det ta bli som för allt det nya. Och men det var hit kvar hit vidare men jag tror jag haft ett öliga trivialet kappingar. Ja.
0: Vi lät att över åren från Tofton och vi får så ut till han nästa destin och att han så spelat till lejer där inne mellan Norsjö väster och Ebestrem och det var så Kasper Jasper och Högne Eson Nilsen som avgjorde destin Hespernar och alltså det man måste säga att det var en imponerande seger faktiskt till Norsjö väster och man sa bara nu sa jag destin och jag vill säga att det var rätt imponerande faktiskt att så tja. Och så Jonas Schwester också bestarpar sig fortsätta vi är ner. Så får det som högst till att så
1: ja, det är ju samma Jonas Schwester som man sa förr gör som spelat mot Ribstream.
0: Nej, det är det alltså för mycket men Jonas Schwester har så rätt gott täcka bestämt av ett tre förna vinner där man och alltså det som är också nu är sånt vi tar ju snack om att Jonas Schwester jag har fram med smörgåsar att even det har lite nästan just men är inte och vi tar sig snack om tarren. Epistreamer. Ta ser a center alltså kan det vara att det får sig fram av fyra. Och tamma faktiskt är nästan så här nu. Det här är ju samma som programmet i världen det ser jag det.
1: Ja, det är som man glömmer att det streamar faktiskt är i samma nyflyttningen Garvanta som AP har sålt där ett face framme för men det är nog just det extra spel om. Och här är stöv alltså för hitta vi när du får upp efter så är det nog så väst 22 och så skala 30 AP 40 och så stream 60. Men programmet i stream är så tungt. Och där är inte ordla pastor av hasen innan hus uppger någon och han där spelar mot skala av sista like day.
0: Ja.
1: Och då kan det gott vara att här vi kommer att stå över att han det kommer att vara outrand. Och i så fall att det bestämmer för noll steg på nästa tredje distner. Skala fyra för steg. Norsjö väster fyra för steg. Så det är sen upplapp. Fyra upp jag för steg.
0: Alltså det vill säga och sista like det vi kunde ända vi att ha tvärdester.
1: Ja.
0: Här vi kunde ha tvär nivå lite där i bandet någon.
1: Ja, Abner och Väster och Skala Upstream.
0: Ja.
1: Tärs på och sista like det.
0: Och så har vi shown där snä. Vi kunde ha Iceland det och sista like det här med spel med Conference League Plus.
1: Ja.
0: Och shown dem career farmer så kommer det kapen grar.
1: Ja, och här är det bi åtter som kan vara tälje som Anger and so little farmer lich.
0: Och så kvart så är det det server det bästa kampen i den här kan jag säga. Jag tror att det är klart bästa chat för att attacka dem en bättre skapning.
1: Nej, och jag hade vi skulle göra alla samma utnar om detta vi att vi där var kampen som färden i flera buskar och linje nya för det här var omgång möjliga. Det är ju vi topplinjen och skarpan gäng ju är. Hick efter förmästaren om något snyggt där eller går så fast i det är överlinjen har finche och jag är alltså det som är här mer 3-4-5 har kastat så nästa i borster och jag kastade det emot den kvarta molin här nere. Det är fantastiskt det gör. Helt fantastiskt. Det är pura samtidigt där att det är det bästa kapitlet långt tid.
0: Fantastiskt och det är faktiskt kvant det sägs det är fantastiskt så just det. Är för exempel ända vi att Lucas Sia stiger till honom till alltså så som är främst här och 1-0-3-60 nummer 2 är KI 8-4-60 nummer 3 HP 1-4-60 nummer 4 Wichinger 8-3-60 nummer 5 B36 8-3-60 nummer 6 Ebestreamer 26-60 nummer Ape nummer 6 är Ape vid 40-60 nummer 8 Skala 3-60 nummer 9 Norsjö Väster 2-60 och vid 8-8 här var Sejan Stig hatt av att vi hade bjudit att Hespernar hejt i Edgarsätter tack för att du var vid Hespernar
1: ja tack för att du var bojen.
0: Enda sendingen var sånt i morgon klockan nutje, alltså maten klockan nutje var enda sendingen enda sent, och att det går sånt i höra jobbrottet som här har lagt ut av FM1.fo. Tack för Hespern här, och gott kvällt, vi är.
4: Vi trotteren av FM1 är stolavar av Movi.
5: 100% förrest av FM1.

0: stuyrir sæl og frøy. Her ongin nei.
1: Og FM 8, 8.4,6 av Brunanskjæret.

glad that you be back in just that day.